0: de kraftigare bränderna vi har haft när båten har varit helt utbrunna, så är det ofta när de ligger till kaj eller ligger i naturhamn eller på svaj eller något sånt där då.
1: Reporter Frida Ingemarsson. Efter den våldsamma branden i en pub i Bangkok är läget för 22 av de skadade kritiskt, enligt stadens guvernör. 27 personer har bekräftats döda i branden.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Så heter låten, vi får den av Bruno Mars. Här är P3 och P4. Vi håller på med nattjakten. Ganska klurigt i natt. Särskilt om tanke på att jag bara gett en stycke ledtråd. Men det kommer förhoppningsvis att klarna, så häng inte läpp. Det kan vara du som vinner pris i natt. Men det kan också vara ganska knepigt. Men jag tror på dig, det vet du. Vi ska ta fler ledtrådar här så småningom, tänkte jag. En gissning, jag läser en, kommer in från Britt-Marie. Det står drycker, men det är tyvärr inte rätt svar.

0: Det där ljudet betyder att det återigen är dags för ytterligare en ledtråd i nattjakten. Tävlingen då jag tidigare här har spelat ut en ledtråd för dig. Det var det The Refreshments med Bye Bye Belinda. Vi försöker ta oss närmare ett ord med hjälp av tre ledtrådar i form av musik. Och sitter du här med en gissning och känner att herregud, jag har det. Jag vet det rätta svaret. Hör av dig och skicka in din gissning till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer. Alternativt så kan du ta sms. Då är det till sms-numret 72250. Inleda med vaken som gäller. Vi lyssnar lite kort på The Refreshments och därefter går vi vidare till nästa ledtråd. Jag önskar dig stort lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Ironic, Alanis Morissette får du som ledtråd nummer 2. Det här tar dig förhoppningsvis på något litet sätt närmare rätt svar. Tänk brett när du hör nattens ledtrådar. Jag är så spänd på att se om vi hittar en vinnare i natt. Det brukar vi ju lösa på ett eller annat vis. Det gör vi nog även i natt, tror jag. Det är kul i alla fall att det kommer in lite ledtrådar. Man kan ju höra av sig då på vaken@sverigesradio.se. Och jag har fått in bland annat gissningar på en dryck eller någon slags förfriskning av något slag. Eller om det kanske skulle kunna vara våtservetter, eller om det är, jag ser det kommer in flertalet här. Vad jag kan läsa av dessa är inte rätt svar ännu. Du har chans på en tygkasse, det kan bli en sovmask eller varför inte en önskelåt. Någonting utav det kan bli ditt om det är du som ger mig det rätta svaret. Och ha lite tur också, för det kanske är många som gissar på samma sak. Men hör av dig om du vill vara med och tävla på chans på pris alltså. Mer ledtrådar kommer. En till i alla fall. Michael Jackson nu. Don't stop till you get enough.

0: 3.
1: Det där ljudet betyder ju alltså att vi ska hoppa in i nästa ledtråd här i nattjakten. Jag har gett dig två stycken ledtrådar och nu ska jag ge dig den sista tanken. Vi är på jakt efter ett ord här i natt. Vad är då det rätta ordet? Har du en gissning kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer eller smsa du till 72250, inleder med vaken. Tidigare så har jag spelat Bye Bye Belinda med The Refreshments. Sen gav det också Ironic med Alanis Morissette. Så tar vi oss nu då till sista lilla rackaren. Men först en liten repris på det vi hört här under natten. Lycka till!
2: Ledtråd nummer 1.

Lena Philipsson med Det gör ont. Där har vi tredje och sista ledtråden i form av musik. Det kommer in en del gissningar på de här tre ledtrådarna. Vad det kan tänkas vara för ett ord som sökes den här natten. Det är väldigt många olika drycker som kommer in. Det är inte riktigt dryck vi söker då. Inte heller citronvatten till exempel. Men är då kanske en gissning som kommer in här som är på skilsmässa, om det kanske är det som är det rätta svaret. Det är det faktiskt inte heller, och inte heller vad det gäller cola, alltså drycken cola då, gissar jag, med tanke på att det är väldigt mycket dryck som kommer in här. Det är inte det. Vad kan det då vara? Vi ska få en repris. Den här är en sån riktig kluring i natt. Man får fundera och fundera och tänka väldigt brett när man kommer fram till det rätta svaret. Kanske pytsar in en ledtråd lite senare. Vem vet? Vampire Weekend härnäst. This Life heter låten.

0: Sommartid i P4.
1: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Kawabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Memphis Rain här i P3 och P4. Fått in mycket gissningar på nattens nattjakt. Det kommer in bland annat från mejlen. Där står det avsked som gissning. En annan gissning som kommer in är Mello, eller Melodifestivalen. Kanske att det skulle kunna vara sarkasm eller satir, eller satirisk på något vis. Eller kanske en återställare från en baksmälla eller dylikt. Kanske det är Roxette som är rätta svaret. Eller varför inte rost eller surt vatten kommer in som gissning dessutom. Det är alltså inte rätt svar faktiskt, utan jag får be er att tänka om där. Jag har inte heller sagt om man direkt översätter de här låtarna. Det kanske kan hjälpa, jag vet inte. Hej då Belinda, första låten. Bye bye Belinda. Av Förfriskningarna, The Refreshments. Och sen sa vi Ironiskt med Alanis Morissette, eller Ironic. Det gör ont med Lena Philipsson. Där har vi alla tre ledtrådarna. Jag tycker vi tar och lyssnar på hur det har låtit i natt.
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi dem alla tre. Förhoppningsvis så sätter vi den här lilla rackaren. Jag kastar in en extra ledtråd redan nu för att ja, alltså det var väldigt vad knepigt det är i natt. Och då är den extra lilla ledtråden där på ledtråd nummer två med Ironic av Alanis Morissette, att det kommer från hennes rekordsäljande album som heter Jagged Little Pill, eller om man ska översätta det, tagit ett litet piller, eller ja, något i den stilen. Tagit litet piller kommer ja, den här låten ifrån, hennes rekordsäljande album. Fick du en extra ledtråd ifrån mig. Miss Li får också Dansa med mig själv heter låten.

Miss Li här i P3 och P4 gjorde den där lilla extra ledtråden kanske ändå hjälpte lite tror jag. Det kommer in en del meddelanden här på mejlen vakensnabla.sverigesradio.se. Min extra lilla ledtråd var ju då The Jagged Little Pill, att albumet hette så där på ledtråd nummer 2, tagget litet piller. Och då kommer det in gissningar på en sån här brustablett. Det kommer in friskvårdsbidrag som gissning, plåster eller band-aid. Skulle det kunna vara värktablett eller värkmedicin? En huvudvärkstablett kanske? Nej, det är det icke. Åksjuketabletter, en annan gissning. Bestick kommer in också. Nej, det är alltså inte något av detta som jag har läst upp som är rätt svar då. Men vi börjar ju absolut närma oss här med många gissningar som dyker in. De börjar bli liksom liknande på något sätt. Men alla ledtrådarna ska ju passa in på sitt lilla vis på något slags vis. Vi tar en låt till, får vi se om vi kanske får in något som är rätt svar. Det har inte kommit in i brevlådan vad jag kan se i alla fall. Så att, vill du får du gärna fortsätta höra av dig om du har en gissning på vad det rätta svaret skulle kunna vara. Vaken@sverigesradio.se.

High Love, Steve Winwood här i P3 och P4. Och vi håller på med nattjakten som är så riktigt svårt i natt alltså. Det är väldigt knepigt. Och det kommer in mycket gissningar. Jag har precis kikat igenom mejlkorgen här och det är inget som är rätt faktiskt. Men det är många som är på liksom rätt spår. Bye bye Belinda med The Refreshments, eller uppfriskande skulle man väl på något slags vänster kunna tolka det. Sen har vi Ironic med Alanis Morissette, vars låt kommer då från ett väldigt stort album som heter Jagged Little Pill, taggigt litet piller. Och sen har vi Lena Philipsson, ledtråd nummer 3 med låten Det gör ont. Ja, vad är det då det skulle kunna vara om man då tolkar första ledtråden som uppfriskande, alltså The Refreshment som uppfriskande, kanske blir det då tydligare. Väldigt knepigt, nästan så att jag skulle säga att det är för knepigt den här natten, men det kan jag inte göra, så det gör jag inte. Shabusi med A Bar Song Tipsy. Härnäst så har vi kanske en vinnare därefter. Var beredd på telefonen. Skicka in en gissning, vet jag. 72250, inled med Baken.

0: Tipsy, A Bar Song här med Shaboozy i P3 och P4. Ja, till slut så hamnade vi ju rätt. Vi ska säga hej hej till Sören som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hallå hallå.
0: Hallå hallå. Du, vad säger du om nattens nattjakt?
1: Ja, det var ju inte lätt. Men sen kanske när man väl kom på det så var det väl ganska lätt.
0: Nej, alltså jag satt och läste den här nattjakten här tidigare. Och jag var så, wow, om vi sätter den här. Vad häftigt. Och så pratar vi nu, Sören. Du satte den.
1: Ja. Jo, men det var ju lite ledtrådar extra.
0: Jo, förvisso då. Men du, ska vi lyssna när du har låtit i natt?
1: Ja.
0: Då gör vi det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Bye bye Belinda med The Refreshments.
1: Ledtråd nummer två.

0: Alanis Morissette med Ironic.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Det gör ont med Lena Philipsson. Mm, då är ju frågan egentligen, Sören, vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Jag hoppas att det är halstablett. Jag har ju kommit med lite olika förslag där. Men...
0: halstablett är helt rätt, Sören. Du, riktigt snyggt jobbat. Berätta, har hur kom du fram till detta?
1: Ja, då ska vi se. Det var väl något som är uppfriskande då så, och någon slags piller eller en tablett av något slag. Och sen, det gör ont. Ja, det gör det väl innan man tar tabletten då, så att säga.
0: Just det. Men du, det är så rätt. Alltså, vill du höra själva förklaringen här som jag fått från min kollega?
1: Ja, vem var det som hade skrivit den?
0: Ja, det är en halstablett då som man kan vara uppfriskande. Ja. Som första ledtrådens artist då vill leda oss in i. Andra ledtråden är en av de mest kända låtarna från det rekordsäljande albumet Jagged Little Pill med Alanis Morissette. Och Lena Philipsson ville föra oss in i det som det handlar om, något när det gör ont, alltså i halsen. Så där har vi förklaringen då till halstabletter. Du har önskat dig en önskelåt.
1: Ja.
0: Jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss på den här alldeles strax. Men du får den efter klockan 3. Känns det okej, Sören?
1: Det går bra, ja.
0: Ja, vad härligt. Jag tänker vi tar lite Kraftverk nämligen. Var redo här i playlisten nämligen. Ja. Stort grattis och snyggt jobbat. Halstablett var alltså rätta svaret.
1: Mm.
0: Ha en fin natt nu.
1: Ja, det samma nu.

0: Kraftwerk här, Das Model i P3 och P4. Du kanske sitter och undrar, kommer det egentligen låta i det här P4 Extra under dagen? Ja, då ska du inte sitta där och fundera på det, utan det ska jag berätta för dig. Eller ja, låter faktiskt programledaren berätta.
1: I P4 Extra måndag får jag besök av popikonen Orup som för första gången på 14 år drar ut på turné, och ett av stoppen är P4 Extra. Jag pratar med 22-åriga Melker som var med om en brutal tågolycka förra året. Han överlevde och vi pratar om vägen tillbaka. Sen får jag ett snack med Peg Parnevik också. Hon släpper nu boken Golfarens dotter. Missa inte P4 Extra med mig, Karin Frick. Vi drar igång klockan 13.04. Hoppas att vi hörs.
0: Nu dags för nyheter från Ekot.
2: Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Idag börjar det som kritiker kallar angiverilagen att gälla, och det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
5: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
6: Information ska alltså lämnas vidare från Kronofogden, Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Pensionsmyndigheten. Det innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
7: Våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
5: Nej, men det där är ju bara struntprat, och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
4: Reporter Klara von Jägerfeldt. Storbritannien satsar motsvarande 3,2 miljarder kronor under de närmaste 3 åren på att skydda landets judar och på att bekämpa antisemitismen. Pengarna ska inte minst gå till drygt 500 extra poliser som ska öka tryggheten i judiska kvarter. Satsningen kommer efter en rad attentat riktade mot brittiska judar tidigare i år. USAs militär har även i natt genomfört flera attacker mot olika mål i Iran. Enligt vad militären skriver på X genomförs en ny våg av attacker för att det, som det heter, ska försvaga Irans förmåga att angripa handelsfartyg som fritt passerar genom Hormuzsundet.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Vi tackar Mats från de nyheterna, så lyssnar vi in oss på Sörens låt som han vann i nattjakten. Fire in your heart.

Sörens önskelåt där alltså, med tanke på, eller pris snarare får man väl säga, eftersom att han vann nattjakten. Taylor Swift, Hope Light härnäst.

0: Hopelite med Taylor Swift här i P3 och P4. Jag tänker att vi nu ska ta och lyssna in oss på hur det lät i morgonpasset under gårdagen. Då hade Lina Asp och Hector Apelgren besök i studion som ju sänder här under sommaren. Och då är det juristen och författaren Donna Hariri om när man får och framförallt inte får ta lagen i egna händer. Ja, missförstånden är många och de juridiska gråzonerna är ganska luddiga dessutom. Så här lät det.
1: Okej, så här. Ja. Det här med liksom lagen i egna händer. Varför tror du att liksom vissa människor gärna tar lagen i egna händer när det liksom brinner till i oss?
2: Ja, men det är väl för att det brinner till i oss, tror jag. Ja. För det hände ju. Vi hörde ju att Hector hade ju där agerat innan något hade hänt till och med. Liksom. Men, ja. men så är det ibland. Att, jag tror att det handlar om att vi agerar i affekt. Vi blir upprörda. Det är stundens hetta. Jag tror att många känner att nej, men jag vill ha rättvisa och jag vill ha det nu. Mm. Jag har liksom förklarat juridik i 15 år, 20 år. Det är liksom mitt jobb. Och jag träffar ofta personer som har gjort det och anledningen har varit att, och man vet att det är bara rättsväsendet som utreder och utdömer straff. Men man är liksom så, man är i det bara.
1: Ja. Och känner man så här, rätt ska vara rättskänslan.
2: Och jag har blivit utsatt och jag löser det. Så tror jag att många tänker faktiskt.
3: Ja, men så var det verkligen för mig när den här personen kom och försökte stjäla min cykel. Vad är det som hände? Och jag hoppade in i en bil, följde efter, fotade av den här pionen. För han hade ju inte gjort något.
2: Nej, just det.
3: Men var det olagligt av mig?
2: Nej men alltså att, då kommer vi kommer in på så många, du har touchat så många juridiska områden genom den där bilkörningen bara och fotot. Det är ju väldigt komplext det där, men såklart att du kan följa efter någon och fota så länge du inte använder bilden på något kränkande sätt och sådär. Men jag vet inte, du var väl upprörd och jag tror att många kanske, eller några kanske gör så.
3: Ja.
2: Inte många, men några.
1: Precis.
3: Men vad är den vanligaste missuppfattningen om liksom, självförsvar och sånt?
2: Först och främst självförsvar är ett begrepp vi använder i så här, vardagen. Annars heter det ju nödvärn. Nej, det finns inget i lagboken som heter självförsvar. Det är ju i så fall, det är nödvärn oftast man egentligen pratar om.
1: Okay.
3: Men, är det någon skillnad på dem?
2: Nej, men det är ju en daglig, en vardagsterm, självförsvar. Aha, okay. Men i juridiska termer så kallas det för nödvärn. En vanlig missuppfattning skulle jag säga, en bra fråga. Skulle säga att man tror att det handlar om att man har rätt att ge igen. Direkt. Men det är inte så det funkar.
1: Slår du mig för jag slår dig?
2: Direkt. Liksom. Att det handlar typ om att vinna en miss, om vi tar våld då, misshandel som exempel, och slag, att det handlar om att typ vinna ett slagsmål. Det är inte så det funkar. Utan självförsvar eller nödvärn får man ju bara använda om det finns ett pågående angrepp. Jag blir utsatt och jag känner så här, gud, jag måste försvara mig. Man kan inte, det var någon jag träffade som hade blivit anmäld då, för att han hade blivit slagen och 3 dagar senare kände han så här, nej, jag kan fan inte släppa det här. Och så åker han hem till den här personen och slår tillbaks. Så funkar det ju inte. Så det måste vara ett pågående angrepp där man känner att jag behöver göra det för att försvara mig själv.
1: Så det är inte så som mina barn känner, att det är verkligen så ett poängsystem. Men hon gjorde så igår, så nu ska jag få göra det.
2: Nej, det är inget poängsystem.
3: Men funkar det? Han slog först?
2: Nej, det funkar inte. Utan här, och sen dessutom så behöver man också ha med sig att det handlar om att det ska vara proportionerligt. Alltså om jag blir slagen kan jag inte hugga personen. Alltså det måste ju stå i proportion till det jag blir utsatt för.
1: Ja, det låter också rimligt. Mm. Men liksom, finns det något som heter civilkurage i juridiken?
2: Nej, det är också ett sånt begrepp som inte finns i lagboken. Men med det sagt...
1: Alla killar så ledsna nu.
3: Ja, eller hur?
2: Men med det sagt, jag vill verkligen skicka med det, att det behöver ju inte finnas i lagboken och i lagen för att det ska vara viktigt.
1: Nej.
2: Utan vi har ju också ett moraliskt ansvar. Vi har ett juridiskt ansvar, men vi har också ett moraliskt ansvar i att faktiskt agera, visa framfötter, skydda varandra, backa upp varandra. Och där är också civilkuraget jätteviktigt.
1: Ja, men civilkurage kan också vara att säga ifrån om man ser något.
2: Att gå emellan, att agera. Alltså att agera, det är ju jätteviktigt i ett samhälle för att samhället ska funka. Så även om inte det är en juridisk skyldighet att visa civilkurage, så är det en medmänskligt ansvar, skulle jag säga, att faktiskt så steppa upp ibland.
0: Mm, och där har vi alltså Donna Hariri som gästar morgonpasset i P3. Lina Asp och Hector Apelgren var det som intervjuade. Finns att hitta i appen Sveriges Radio.

Bee Gees här i P3 och P4. Stayin' Alive heter låten. Nu tänker jag att vi ska snacka dansband faktiskt. Donnes, du vet, dansbandet, tog för tredje året i rad hem årets dansband när dansbandsveckan i Malung inleddes här under gårdagskvällen. Årets låt, det blev en låt av Lasse Stefans som heter Mannen i spegeln. En låt som önskats flitigt under önskenätterna här på baken. En låt skriven av Johan Eriksson och Åsa Karlström. De fick det här priset. Och dansbandsprisets guldklaven delas ut i 5 fasta kategorier samt ett antal hederspriser då, och specialpriser som utges av en jury. Men Donnes, de plockade hem pris för bland annat årets dansband som de har gjort nu 3 år på raken. Grattis, grattis!

Maro Scocco här i P3 och P4. Allt just nu heter låten. Jag tänkte ta och prata om en skådis som byter lite av ett jobb. Eller ja, han provar nya saker. Får man ju verkligen kalla det. Det är alltså skådespelaren som heter Anthony Hopkins. Vi har sett honom i många stora filmer. För att nämna någon så kan jag ju nämna När lammet tystnar. Där han spelar en riktigt kuslig person. Vi har honom i en film som heter The Lion in Winter från 68. Den har jag faktiskt inte sett, men troligen även den en klassiker. Han har gjort mycket stora filmer. Vi ska i alla fall ta och lyssna in oss på det han nu har börjat med, vilket alltså är musik.

2 Oskas har han sen tidigare, men han är också en rackare på att skriva och komponera musik. Något som han har gjort under 6 decennier. Det här är första singeln, Bracken Road heter den. Den släpptes här nu bara för några dagar sedan. Väldigt fint tycker jag. Inte för att jag kan jättemycket om just orkestermusik och symfonimusik generellt, så, men väldigt fint. Den här framförs i alla fall av Philharmonia Orchestra under ledning av en stor dirigent som heter Gustavo Dudamel. Nu jobbar inte jag på P2 som du kanske hör, men här har vi lite av hans musik då. Himla fint tycker jag. Det kan man höra mer av. Inte bara den här första singeln som har släppts nu, Bracken Road, utan också albumet som nu kommer släppas i augusti. Då släpps hela det här albumet av legendaren Anthony Hopkins som vi sett i otaliga filmer. Synd att jag bara kom på just den där när lammet tystnar, men det är nog ändå en av hans större roller får man väl ta och säga. Spännande. Jag kommer nog faktiskt se till att lyssna på det där albumet och mer av Anthony Hopkins kommer vi få. Inte bara på duken utan på album.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Holly Humberstone, To Love Somebody, här är P3 och P4. Nu är det dags att hoppa in i veckans artist. Vi kommer ju alltså ta och grotta ner oss och lära känna en artist lite bättre här under veckans gång fram till på fredag, då du har möjligheten att tycka till om vilken låt som ska avsluta veckan. Veckans artist är från Long Island i delstaten New York. Hon började med musik på 90-talet, precis i början. 1990 kom första albumet av veckans artist som heter Mariah Carey. Hon är känd för sin otroliga röst och har ju dessutom otroligt nog det här visselregistret. Det är inte jättemånga som har det, som låter så här. Otroligt att hon har munnen öppen när hon gör detta. Det låter verkligen som hon visslar. Hon har släppt väldigt mycket musik under 90, 2000-talet, 10-talet, ja, och ända fram till nu har man hört mycket med henne. Och vi ska lyssna in oss på hennes absolut första singel faktiskt. Hon skrev den här tillsammans med en Ben Margulis, som han heter, i augusti 1990, så blev det hennes första etta på Billboard Hot 100, där den låg kvar i 4 veckor. Låten, den heter Vision of Love och den låter så här, av veckans artist Mariah Carey.

0: Ja, men det är bara kom in. Kom in. Välkommen in, Julia Pojanen. Jag ska precis berätta lite kuriosa om Mariah Carey.
1: Ja, men vad spännande. Det vill jag höra mer om. Men god morgon.
0: Det är veckans artist, Mariah Carey. Och vi hörde precis hennes första singel som hon släppte 1990. Men det sjuka är att när hon skrev den här låten med Ben, som han heter, då började de, alltså då jobbade hon som servitris under den tiden.
1: Aha.
0: Och då gick hon in på någon slags skivbolagsfest som den här Ben hade fixat in henne på.
1: Mm.
0: Och lämnade då en sån här demo, mixtape eller vad man ska säga, ett demotyp till någon skivbolagstopp som var på den där festen. All Tommy right. Mottola.
1: Okej.
0: Okay. Ja, jag vet fan vem det är, men han var någon big man under den tiden.
1: Mm-hmm.
0: Och han lyssnade då på det här kassettbandet i limousinen när han åkte hem från den här festen.
1: Fancy.
0: Visst, så det. Vände tillbaka till festen och då för att leta reda på Mariah.
1: Nej.
0: Den här kvinnan ska vi ha. Men grejen var att då hade hon redan gått. Hon var inte kvar på festen.
1: Det är svårflörtad sådär.
0: Ja, nej, visst. Hon stannade inte länge på festen på 90-talet. Vad jag vet. Men hon fick i alla fall meddelande sen ett par dagar senare på telefonsvararen. Och fick skivkontrakt.
1: Nej.
0: Jo.
1: Otroligt.
0: Jag hade ingen aning om detta, men
1: nej,
0: vilken solskenshistoria att de fick tag på varann.
1: Verkligen.
0: Så vi fick ta del av Mariah Carey.
1: Ja,
0: ska vi ta lite koll på dagen efter Allo Black, tycker du?
1: Men det ska vi verkligen.
0: Absolut. Kanske lite tidningar också.
1: Ja, mysigt.
0: Mm.

0: Allo Black, I need a dollar. Du, om man bläddrar i tidningar och sånt, vad kan man läsa då?
1: Man kan bland annat läsa om hur man undviker alger och parasiter. Mm-hmm. Det skriver Svenska Dagbladet om idag. För att då undvika de här... Jag tycker att det är ganska obehagligt att bada när det är lite mycket alger, och så är jag också rädd för sådana här djur som kan finnas i vattnet.
0: Här kommer mer och mer ju längre sommaren går.
1: Exakt. Men då finns det alltså ett tips då om att man ska bada i en skogssjö.
0: Jaha.
1: Mm. Så kanske inte bada vid sådana kommersiella stora badplatser, utan söka sig in i skogen till vattendrag.
0: Så. Kanske man ska addera på sin att göra-lista i sommar sen.
1: Mm. Absolut. På DN idag kan vi läsa att unga föräldrar är sämst på att dela jämställt på föräldraledigheten. Mm. Och Tidöpartierna, de är oense om hur mycket familjerna då ska få bestämma själva över de här föräldradagarna.
0: Just det. Mer av det kan man läsa i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter då.
1: Ska
0: vi få koll
1: man.
0: På dagen efter lite Sara?
1: Ja.
0: Har du? Midnight Sun heter låten.

0: Idag är det den 13 juli. Julia, vad händer idag?
1: Men det är det. Idag så träder nya migrations- och skärpthetsregler kring vandelskrav och utvisningar i kraft idag i Sverige, Sverige. Mm. Och så har vi ju två namn som har namnsdag idag också.
0: Vilka är det då?
1: Ja, det är Joel och Judith.
0: Skojar du? Måste skicka hälsning till Joel. Känner ingen Judith. Har du någon Judith?
1: Nej, jag har ingen Judith faktiskt.
0: Nej. Men jag kastar ut ett grattis till Judith här och nu i alla fall.
1: Ja, jag har även en syster som fyller år idag.
0: Jaha, titta där.
1: Grattis till Elise.
0: Bästa.
1: Ja, bästa. Nog om det, så har vi också ett sommarprat.
0: Ja, det har vi. Ja, det ska vi lyssna in oss på dagens sommarpratare?
1: Det gör vi.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Emil Hansius alltså.
1: Ja, väldigt spännande. Han är ju väldigt uppskattad hos de flesta som kollar på YouTube.
0: Ja,
1: och andra.
0: Men verkligen. Ja. Vi har ju en kollega som heter Robert.
1: Mm.
0: Han är ett stort Emil Hansius-fan.
1: Aha.
0: Har jag lagt märke till. Jag tror att han kommer att lyssna idag. Jag vet inte om han kommer att lyssna vid 7, men kanske vid 1.
1: Ja, härligt, härligt. Mm. Ja, det kan man göra.
0: Ja,
1: man
0: finns
1: kan ju
0: i appen.
1: Ja, exakt. Det är så bra. Allt finns ju där.
0: Det är ju så. Luis Fonsi finns där. Om man lyssnar på podden i efterhand, då har vi musik i 30 dagar. Despacito heter låten.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten går i sommar en militär snabb utbildning för att kunna bli soldater inom hemvärnet. En av dem som går utbildningen i Kosta i södra Småland är 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta som inte blev uttagen att göra värnplikt när han var i sena tonåren.
3: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
4: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
3: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
5: Låt förhandlarna över antaget.
6: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
7: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
5: Patroner! Patroner!
6: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser.
2: Rapporterade Henrik Damberg. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran. Samtidigt säger FNs generalsekreterare Antonio Guterres att han oroas över upptrappningen och uppmanar både USA och Iran att sluta attackera varann. Ett återupptaget fullskaligt krig skulle vara katastrofalt för människor i regionen, för säkerheten och för den globala ekonomin, enligt Guterres. Och oljepriset stiger och bedömare menar att det beror på de fortsatta attackerna gällande Hormuzsundet. För en stund sedan hade världshandelspriserna på olja stigit med cirka 4%. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
8: Ja, men god morgon. Det är måndag den 13 juli. Jag som hänger med dig denna morgon, tidiga morgon, sena natt, heter Julia Pojanen. Under måndagen så får större delen av landet soligt väder och på vissa håll lättare molnighet. Södra Götaland är undantaget där. Där kan det komma lite regn. Temperaturen ligger mellan 22 till 27 grader. I fjällen 10 till 20 grader.

Ja, det är Jill Jonsson vi hör. I rock my country. Denna natt så pratar vi lite om såna här att göra listor, och då särskilt under semestern. Om du kanske skrev någon sån eller tänkte ut att du vill göra speciella saker nu under sommartid. Jag vet att jag har en grej som jag inte har bockat av än. Jag har badat en massa, jag har solat en del, men jag har inte hittat en hängmatta att ligga och läsa i. Så det är kvar på min sån där att göra lista över sommaren. Vi har fått in en hel del kommentarer från lyssnare på Facebook. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Vi ska se Agneta. Hon ska träffa barn och barnbarn och ha kalas då. Det är kvar på att göra listan. Det är även flera som inte ens har börjat sin semester. Och så kan det ju också vara. Det är ju bara 13 juli. Man kan väl säga att det är högsommar. Och ja, det är inte så att alla får semester tidigt heller. Eller ens får semester. Thomas, han ska spela in musik. Och Hans ska gå barfota. Det är ändå lågtröskelgrejer som kanske är skönt att ha. Att man inte behöver jobba så hårt för att uppnå såna här punkter på sin att göra-lista.

Adventure of a lifetime, Coldplay. Att göra listan för sommaren. Den, kanske du har en sån, kanske du inte har en sån. På Facebook så har vi ställt frågan till dig om du har någon sån där punkt att, som du ännu inte prickat av. Pettan skriver in att hon ska lyssna på sommarprat. Idag 13 juli så ska Emil Hansius, han är ju poddare och youtuber bland annat, han ska sommarprata idag och då kan man ju lyssna live klockan 1 eller i Sveriges Radio-appen när man vill. Karin, hon ska äta vattenmelon och bigarråer, de är så himla goda den här tiden på året. Lena, hon skriver att hon ska överleva den här tuffa värmen. Och det är ju faktiskt så att vi har en, ja, vi har varma temperaturer som tar sig in över vårt land här under veckan. Kan bli uppemot 30 grader på sina håll. Så om man inte gillar värme så kanske man, ja, kanske det blir en lite kämpig vecka, men för andra, till exempel för mig, så blir jag ganska glad av det. Jag tycker det är ganska härligt med värme. Men du, vad har du kvar på din att göra-lista för sommaren? Det får du gärna skriva in till på Facebook. Där heter vi Vaken i P3 och P4.

0: Ja, det är Adele med Easy on Me som vi hör här i Vaken i P3 och P4. Jag har nu med mig också trafikredaktionen Victoria Rosenström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser läget ut på vägarna?
1: Läget ser bra ut. Vi har haft en lugn natt överlag, skulle jag ändå säga. Det enda jag kan nämna just nu, det är en lastbilsolycka som har varit ganska långvarig i Värmland på E18 mellan Grums och Årgäng. Och det är ett bärgningsarbete som fortfarande pågår. Det har pågått i flera timmar och det är i huvudsak växelvis trafik, men det förekommer också kortare stopp i båda riktningarna, så det kan vara bra att känna till. Och förhoppningsvis ska det här vara klart ganska snart, klockan 16:30, alltså om cirka 10 minuter. Men det är också en prognos som kan komma att flyttas fram, så var uppmärksam på det. Och vill du tipsa om trafikstörningar, ring gärna till oss. Vårt nummer är alltid 020 99 44 44.

Ljuva toner där från Eva Dahlgren. Musiken som hörs från Rival hör vi i P3 och i P4. Vaken heter programmet. Vi pratar om semester och kanske hur man njuter också då av semestern till max. Tidningen L har sammanställt en liten lista på hur du kommer ner i varv under din semester. Ja, det handlar ju då om att låta det ta sin tid. Att man inte ska känna någon press över att sådär njuta varje sekund, utan man ska ta det lugnt och känna efter och bara vara. Första tipset. Andra tipsen är att man då ska skapa lugna nya, inte kanske behöva vara nya, men lugna rutiner. Även ett tips om att skriva ner dina tankar, men inte på mobil utan penna papper. Det är tydligen väldigt avslappnande enligt L. Man ska också vara utomhus och tillåta sig själv att vara som man är. Om man är lite trött så är det okej. Ja, men en rimlig lista ändå tycker jag. Vi pratade just om det här med att ha en sån där att göra lista under sommaren. Martina skriver att hon ej lever för semester. Hon lever för livet här och nu, och det innebär då rutiner, träning, få återhämtning från människor. Ta det lugnt helt enkelt. Sven skriver att han ska sova mer. Har du kvar någonting på din att göra-lista så skriv in till oss, vaken i P3 och P4.

0: Man I Need, Olivia Dean. Nu ska vi få en uppdatering från Daniel Wockner och Ekoredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Jag tänkte börja med att berätta att Iran nu för några minuter sedan säger att man svarar på USAs attacker tidigare i natt. Det här är ju någonting som har varit under helgen i flera olika varianter och versioner. USA attackerar, säger att Iran har attackerat några fartyg och sen attackerar USA och sen så svarar Iran på de attackerna och sen så... Så går vi ett varv till i det här. Vi får se om det här blir det sista varvet i det här spelet eller om det kommer att fortsätta framöver. Det får vi återkomma till. Sen tänkte jag att vi ska gå till Sverige och transportforskning närmare bestämt. Det kommer nämligen en varning av forskare på Svenska Dagbladets debattsida för att transportforskningen kan komma att urholkas av att anslagen som Trafikverket har liksom siktat in på transportforskning kommer att halveras de kommande 12 åren. De här forskarna menar att det är en motsägelse när man satsar massa pengar på infrastruktur, alltså hundratals miljarder på infrastruktur, men man drar ner på pengarna som undersöker om det funkar, om det blir några fel, hur man löser brister och sådana saker. Det blir liksom en självmotsägelse i hur man lägger upp det här. Hur ska man kunna lära sig av det som sker och analysera bristerna, frågar de. De ser också en risk att kompetens försvinner från transportforskningen när yngre forskare väljer andra områden som kanske har lite lättare att få finansiering än ett område då som ska halveras de kommande 12 åren. Och de varnar för att det finns en risk för att det goda kunskapsläget som finns nu inom transportforskning i Sverige kan komma att tappas. Och sen så säger de också i den här debattartikeln i Svenska Dagbladet att man skulle ju kunna tänka att varför inte bara ta transportforskning från ett annat land, Tyskland?
0: Ja, det kan man ju tänka.
1: Men det är inte så enkelt att överföra liksom kunskaper rakt av, just för att transportsystemen i de olika länderna är ganska unika. Det är olika värderingar, det är olika geografi som man hanterar i de här systemen, och det gör det svårt att överföra erfarenheter mellan olika länder helt direkt. Sen så kan man förstås lära sig lite, men just det här breda forskningsdragen är lite svårt.
0: Lite krångligt.
1: Vi stannar kvar på transporttemat lite grann, fast går bakåt i tiden. För i Vänern, vår största sjö här i Sverige, så räknar man med att det finns ungefär 20 000 förlista vrak. Och för att de här historierna kring de här vraken inte ska glömmas bort så anordnas i sommar vraksafari i kajak.
2: Skuterna var ju E20 en gång i tiden. Och vi hade jättemycket båttrafik fram till 70-talet och sen nu har det försvunnit och nu är det på väg tillbaka igen.
3: Här på Kollandsö utanför Lidköping bor Cecilia Ström. Vi paddlar genom vass och mellan små klippiga öar med tallar. Så stannar vi till och skymtar en träbåt med skimrande solljus genom vattnet. Ett av många vrak som genom berättelserna lyfts upp till ytan.
2: Dels så ser man ju vrak som vi har. Vi har ett jättevackert vrak som är en Agnes som ligger i nästa vik. Så man ser ännu mer hur båtformen och sådär. Och det var en väldigt vacker skuta när den var igång. Men sen får man mycket storytelling. Men jag tycker också om att berätta människors historia. Hur var det att bo här ute? Hur var det att leva på sin skuta? Och den otroliga yrkeskunskapen som finns i det där. Jag tycker det är helt fantastiskt.
3: Kajsa Linnea Holmqvist, P4 Skaraborg.
0: Spännande med vrak. Tack för den ekouppdateringen, Daniel Wockner.
1: Tack.

0: AC/DC, Highway to Hell.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera. Han är en av våra mest populära komiker och programledare, och har du sett ett program på SVT ja, de senaste åren, så är det nog, ja, det är ganska sannolikt då att du har sett honom skymta förbi. Jag pratar om Messiah Hallberg, som gästade P4 Extra igår med Karin Frick. Det lät så här.
1: Hej, hej, hej.
2: Vad kul att ha dig här.
1: Vilken konstig hälsning. Hej, hej, hej. Hej, hej. Hej, ja, kul att vara här.
2: Ja. Ja, hur mår du?
1: Bra, lite trött. Det här VM-fotbollen tär på en.
2: Ja, jag håller
1: så
2: med.
1: Svårt att se allt och ändå ha ett funktionellt liv i sidan av.
2: Ja, men precis. Det finns liksom inga timmar kvar att
1: Nej,
2: sova.
1: Nej, exakt.
2: Och jag såg på dina sociala kanaler att du, precis som jag, var uppe och såg Norge, England.
1: Mm. Ja. Underbart.
2: Och du var glad för resultatet.
1: Så glad.
2: Och din son också.
1: Så glad. Han grät när Norge tog ledningen, och vi är starka Norge-motståndare.
2: Varför det?
1: Det var outhärdligt var det att se. De var ju, det ska man säga först, de var ju väldigt bra.
2: Mm.
1: Alltså deras gyllene generation var ju då en riktig gyllene generation, till skillnad från vår som mest var liksom skadeskjuten och halvdan. Det var ju provocerande. Jag har umgått ganska mycket med norrmän genom åren. Jag har aldrig hört någon norsk person som varit glad för någonting, något positivt som har hänt i Sverige. Så jag förstod inte alla svenskar som precis liksom omfamnar Norge. Och så var det skönt att de åkte ut i kvartsfinal, precis som vi gjorde i 2018 i Sverige. Och mot England. Så att det blir liksom, det kommer att bli bortglömt det här. Det kommer att bli utraderat. Hade de gått till medaljmatchen så hade det här varit liksom hade vi svenskar aldrig fått höra slutet på det här.
2: Mm-hmm.
1: Men de gjorde ett bra VM. Men jag var väldigt glad att de åkte ut.
2: Jag anar var din son har fått det här ifrån.
1: nej, det här är inte. Det här, vi har båda kommit fram till den här slutsatsen själva.
2: Vad har du fått för reaktioner då när du har haft sånt Norge-hat?
1: Jag såg på Twitter var vissa norrmän som hade hittat dit.
2: Mm.
1: Annars var det ganska många svenskar som var som jag. Bittra och missunnsamma. Jag tyckte det var skönt.
2: Vi kämpar vidare. Men du har ju varit där på plats.
1: Mm.
2: Ja, med din son.
1: Ja.
2: Berätta.
1: Vi såg Sverige-Japan, åkte vi ner och såg i Dallas, så vi var där en vecka. Och så kollade vi sen också vilka matcher som gick där. Och då såg vi att Messi och Argentina skulle spela sin sista match också.
2: Som av en händelse.
1: Ja, som av en händelse. Mm. Och då begav jag mig ut på den svarta börsmarknaden för biljetter.
2: Mm.
1: Och ja, det var en kostsam upplevelse. Men Messi kom in. Sen var ju då rädslan var att Messi, de var ju klara Argentina. Så rädslan var att Messi inte skulle spela. Och då hade jag lagt jättemycket pengar på ingenting. Och se en reservlagsmatch mot Jordanien.
2: Men du fick valuta för pengarna.
1: Det var faktiskt. Ja. Det var en underbar vecka.
2: Ja, jag förstår det. Ja. Dyr, men du blev kanske årets pappa på det.
1: Hoppas det.
2: Mm. Det är mycket på gång för dig framöver. Du ska leda TV-prisgalan, Kristallen, igen i augusti. Det gjorde du förra året också.
1: Mm.
2: Några stand-up-gig i sommar. Och så är det snart premiär för en ny säsong av Hur fan hamnade vi här?
1: Ja.
2: En serie där du djupdyker i ett gäng svenska samhällsfrågor för att ta reda på hur vi hamnat här helt enkelt. Alltså, vad har du lärt dig av Sverige som du inte visste innan?
1: Ja, det är ganska många komplexa ämnen såklart. Första avsnittet kommer nu på torsdag. Och då går vi in i elmarknaden. Det visar sig att jag visste väldigt lite om hur den fungerar överhuvudtaget.
2: Det fattar man ju fortfarande inte.
1: Nej, jag vet. Så att om man ser den halvtimme som vi har gjort så förhoppningsvis förstår man lite mer.
2: Mm.
1: Men jag skulle ju ljuga om jag sa att om någon satt en pistol mot mitt huvud och sa kan du bara redogöra lite snabbt för hur allt fungerar, så skulle det fortfarande vara en knapphändig beskrivning. Men det är mycket sådana, det är ganska kul att ge svenska nyheter, det är ju lite som svenska nyheter fast vi ger det en halvtimme istället för några minuter så här, de här ämnena. Och så kan man dyka in i ämnen som är ganska svårt att förstå. Eller liksom, vi har ett avsnitt om varför kan ingen ung person i Stockholm eller storstäderna liksom få bostad? Vad har lett fram till det här? Det är ganska intressant att se historiskt och sådär.
2: Viktiga frågor.
1: Ja, det är viktiga frågor och sen så försöker jag tramsa bort dem lite grann. Men ändå ta dem på allvar, som jag då försöker göra.
2: Mm. Ja. Kanske lättare att ta in informationen om det finns en viss humoristisk del i det.
1: Det är ju som att mata ett barn brukar jämställa med att man får liksom komma med lite sådär ketchup och sås och sen så får man liksom doppa grönsakerna i det så kanske man slinker ner.
2: Bra. Mm. Men du är ju SVT och det kan vi återkomma till. Men du skulle göra Kristallen för TV4.
1: Ja.
2: Hur funkar det?
1: Jag vet faktiskt inte.
2: Nej.
1: Jag vet inte vem
2: det är inte
1: som
2: många som kan hoppa sådär.
1: Nej, jag är faktiskt förvånad. Jag gjorde den förra året och då gick den på SVT Play. Nu har den då pushats upp för den tydligen blev så pass bra att den ska gå på riktigt TV igen. Vilket är ju kul med tanke på att, det är TV, att vi är en TV-bransch så är det ju rimligt på något sätt. Men jag vet inte riktigt vad som hände där. Men det är väl kul. Jag är inte, alltså public service har ju varit en ganska liten del av min karriär. Nu har jag varit mycket där så folk har tänkt så här, han har inte haft en krona om det inte hade varit för oss skattebetalare. Jag har jobbat kanske liksom 2 år på public service av 20.
2: Mm.
1: Så en ganska liten del. Men det ska bli kul. Det är 31 augusti tror jag Kristallen är.
2: Mm.
1: Jag skriver skämt just nu. As we speak. Jag skriver ett skämt om där du var med förresten.
2: Nej, inte i år igen. Det gjorde
1: ja,
2: du förra året också.
1: Okay, det var så kul du hade.
2: Ja. Vi behöver inte gå in på det mer. Men vad spännande. Då får jag se till att ladda inför det då. Skärp dig nu, annars så får du tillbaka här i.
1: Yeah.
2: Men du, de senaste åren så har du synts i en hel drös av SVT-program då. Så har du 2 år tillbaka då. Svenska nyheter, Cyklopernas land, Vi fan hamnade vi här, På spåret med mera med mera. Men det tog ett tag för dig att komma hit. Du är ju journalist i grunden. Ditt första jobb var på Efterlyst med legendaren Hasse Aro och Leif GW Persson en gång i tiden. Hur var den krimjournalistiken som skola?
1: Men det var ju underbart. Jag var ju då 23 år, kom från journalisthögskolan och så var jag tror jag var sist av alla i min klass att få praktik också. Alltså jag har ju alltid överskattat min egen förmåga. Alltså jag trodde att folk skulle stå och slita i mig för att jag var...
2: Det kanske är därför du har tagit dig hit.
1: Jo, det tog så lång tid bara. Jag tror att det var typ sista platsen, för det var jag tror att det var den som var obetald också. Alla andra fick någon slags praktiklön, så jag fick inte en krona. Och så fick jag vara på produktionsbolaget Strix. Och så kom jag in där första dagen och så satt Hasse Aro vid något långbord. Det var stort ju, såklart. Mm.
2: Han fick ju hederspriset förra året. Ja. Det är ju en stor person i TV.
1: Verkligen. Mm. Och sen så blev jag då ansvarig för att åka ut och göra Leif GW Perssons inslag på Efterlyst. Och jag också trodde att det var för att de såg min enorma talang och begåvning. Det visade sig sen, sa någon på någon firmafest, lite lätt berusad, att det är för att ingen annan ville åka ut med honom för att han var så jobbig.
0: Ja, det sa Messiah Hallberg i P4 Extra igår, intervjuades av Karin Frick.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Denna natt så har vi pratat om du har något kvar på din att göra-lista för denna sommar. Är du en sån som bränner av allt somrigt tidigt? Eller vill du liksom vänta in och ta det lite lugnt? Så där, det är ju 13 juli idag. Man kan väl säga att det är högsommar, skulle man kunna säga. Vi har fått in en hel del olika bucket list, eller att göra list grejer. Herman, han skriver att han ska bada en massa, göra lite härliga roadtrips i Sverige. Jag är ganska nyligen hemkommen från en sådan roadtrip från Umeå till Västsverige och till östkusten och Öland och sådär. Man ser ju en hel del, både skog och åkrar, och man slås ju också av hur stort vårt land är. Det tar lång tid att färdas på vägarna. In där på vår Facebook-sida, Vaken i P3 och P4 heter vi, om du vill inspireras lite, kanske få lite nya bucketlist-grejer och pricka av.
1: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma, nu är det du.
1: Och du, ha en härlig sommar.

Elton John, I want love. Vi ska lyssna på Eric Gadd med Riding High fram till prick 5, då vi ska få en uppdatering från Ekoredaktionen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag införs informationsplikt för 6 myndigheter, det som kritiker kallar angiverilagen. Det innebär att de 6 myndigheterna, bland annat Skatteverket och Arbetsförmedlingen, nu på eget initiativ måste lämna uppgifter om utlänningar till polisen om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Vi hör migrationsminister Johan Forssell.
3: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige,
2: säger Johan Forssell. I Thailand omkom 27 personer igår kväll vid en katastrofal brand på en pub i Bangkok. Över 60 personer skadades också, för 22 av dem är läget livshotande. Det är oklart vad som orsakade branden, men vittnen berättar om att röken började komma kort efter ett kort strömavbrott som följdes av en explosion. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, och Iran har också svarat på attackerna, bland annat med robotar mot en amerikansk bas i Bahrain. Samtidigt uppmanar FNs generalsekreterare Antonio Guterres både USA och Iran att sluta med attacken och istället återuppta fredssamtalen. Här i Sverige ska flera hundra personer som inte gjort värnplikten i sommar gå en kurs, en militär snabbutbildning, för att kunna bli soldater inom hemvärnet. Med nya snabbspåret hoppas hemvärnet lättare kunna uppnå sitt mål att växa till 26 000 soldater till år 2030. Igår kväll delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid dansbandsveckan i Malung. Och det blev Donets som för tredje året i rad utsågs till årets dansband.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, men god morgon. Jag som håller dig i sällskap en timme framöver heter Julia Poenen. Vi har en varm vecka framöver. Under denna dag då, måndag den 13 juli, så får största delen av landet sol. Lite lättare molnighet på sina håll. Temperaturen ligger mellan 22 till 27 grader. I fjällen 10 till 15. God morgon.

0: Eternity Kimberly. Drömmer du om en alldeles egen blomsteräng i trädgården? Ja, då är det hög tid nu att börja anlägga den. Och en som sedan länge kommit igång, det är Kerstin Stickler från Björklöven utanför Sundsvall.
1: Ja, men det är hårt jobb kan jag säga. I alla fall för mig. Jag kör hardcore-stilen och slår med lie. Efter jag har slagit så låter jag höet ligga kvar. Och det är för att blommornas frön ska torka och ramla av till marken. Plockar upp det efter några dagar, en vecka. Och sen så gör jag andra saker med höet.
0: Ja, på Kerstins äng så blommar just nu både blåklockor och höstskallror för fullt. Och ska man då ha en äng som är både vacker och hållbar, så är det blomfrön från inhemska sorter som gäller. Och sen var det ju det där med jorden.
1: Det många gör fel är att de tror att ängsblommor behöver mycket näring. Ängsblommor vill ha ingen näring alls nästan. Det ska vara magert, och man kan inte, om man har ängsblommor så kan man inte bara, eller ängsfrön, så kan man bara inte slänga ut det på gräsmattan, för då det händer ingenting, för det klarar inte av att konkurrera med gräs.
0: Och vad är då det allra viktigaste som krävs för att få till en sån där egen äng då?
1: Vi får tålamod och vänta. Här har det tagit 5 år att få till det här. Så tålamod.
0: Sandra Nordlund var reporter från P4 Västernorrland.

0: Men at work down under, ja, nu med mig trafikredaktionens Victoria Rosenström. Hur är läget på vägarna denna måndag morgon?
1: Ja, men det verkar vara ett riktigt fint läge den här tidiga morgonen. Vi har inte haft så mycket att rapportera om under natten heller, men det vi har haft, det har klarats upp nu. Vi hade alldeles nyligen en olycka strax söder om Hudiksvall, till exempel på E4 vid Iggesund. Den är nu helt uppklarad sedan några minuter tillbaka, så det ska vara fritt och framkomligt där igen. Och i Värmland har vi under hela gårdagskvällen och natt haft ett pågående bärgningsarbete efter en lastbilsolycka utanför Årgäng vid Sillerud. Där är man också klara sedan en halvtimme tillbaka lite drygt, fritt och framkomligt i båda riktningarna. Men som vanligt går det bra att komma med tips om störningar och hinder. Numret är 020 999 444.

0: Bangaranga med Dara. Ja, tidigare så hörde vi om man, hur man får en härlig äng. Om man är lite sugen på en sådan så är det då dags att börja anlägga en äng just nu så att den hinner växa till sig. Om man däremot inte vill ha en äng och vill ha raka motsatsen, alltså en gräsmatta, så har jag hört att någon har några tips.
1: Västerbottens bästa gräsmatta finns hos Greger Olofsson i Överklinten. Gräsmattan har under 40 år stått ut med både ponnyridning, cirkusskola och fest.
2: Om man har en gräsmatta och bor så här på landet, då måste barnen kunna använda den.
1: P4 Västerbotten efterlyste den bästa gräsmattan i länet, vilket engagerade många lyssnare.
3: Det är så här, Greger, att din gräsmatta är vinnare!
2: Tack så mycket. Det var väldigt roligt att höra. Väldigt kul.
1: Gräsmattan såddes 1986 och har varit en samlingsplats för familj, lek och aktiviteter i flera generationer.
2: För det första är det inte så där plantskött, utan man kan använda gräsmattan och framförallt kan barnen använda gräsmattan. Vi har genom åren har haft både fotbollsmål och spela brännboll, och under någon period för 10 år sedan red vi faktiskt med ponnyer här och hade hopptävlingar och lite av varje, även träning för hästarna.
1: Och det är barnen som genom åren fått vara med och sköta gräsmattan.
2: Då växer ju barnen åtminstone en halv meter bara för att man talar om att det är de som sköter gräsmattan. Och då får de ett engagemang som räcker hur länge som helst.
1: Reporter Sofie von Zweiberg, Tora Larsson, P4 Västerbotten.

Strand, lilla fågel blå, hör vi här i Vaken i P3 och P4. Vi ska lyssna på Alanis Morissette med Ironic fram till 17:30 då vi får en nyhetsuppdatering från Ekot.

0: Nu dags för Ekot med Gustava Söder.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. I Bangkok har 27 personer omkommit efter en katastrofal brand på en pub igår kväll. Det uppger Thailands premiärminister. Över 60 personer har skadats och för 22 av dem är läget livshotande. Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden, men vittnen berättar om att röken började komma efter ett kort strömavbrott som följdes av en explosion. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter en lagändring om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet. Det visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjöds hon hjälp, men inte barnet. Vi har bytt ut namn och röst.
4: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna, men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
5: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
6: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
5: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
7: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning, utan snarare i mindre utsträckning, placeras i våld.
3: Reporter Helena Björk. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, uppger landets militär. Enligt Irans revolutionsgarde har en person dött i attackerna. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska baser i Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan och även Oman. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Attackerna kommer efter att Iran träffat ett containerfartyg i Hormuzsundet i helgen. I en omfattande skogsbrand rasar i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Branden täcker en yta på 800 hektar, eller drygt 22 gamla stan i Stockholm, och har lett till att delar av motorvägen mellan Paris och Lyon stängs av. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Även 15 hem har fått evakueras. Idag börjar det som kritiker kallar för angiverilagen att gälla, och det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar om det finns en anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forsell är moderat migrationsminister.
8: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
9: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
10: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det den personen, den tjänsteman har lämnat rummet. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
9: Migrationsminister Johan Forsell igen.
11: Har ni öppnat upp Pandoras box?
8: Nej, men det där är ju bara struntprat, och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. I Egypten har arkeologer hittat en 3000 år gammal grav nära staden Luxor. Graven tros tillhört en man som heter Passar och består av en öppen gård som leder till en uthuggen gravkammare under marken. I graven hittade arkeologerna välbevarad lertegel och bilder där Passar bland annat dyrkar olika gudar. Den artistiska stilen stämmer väl överens med andra gravar från det nya kungariket i Egypten för mellan 3000 och 3500 år sedan. Och så väder. Idag väntas i större delen av landet en solig dag. Men i sydligaste Götaland blir det molnigt och någon lokal regnskur. Och i norran lättare molnighet. Temperatur 22-27 grader. Gustava Söder, Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
12: Ja, men god morgon. Julia Pojanen heter jag som hänger med dig nu här fram till 06. Ja, det är en varm vecka. Det är en värme som tar sig in över vårt land. Uppemot 30 grader blir det här senare i veckan. God morgon!

0: Och demore note då Veronica Maggio. Idag är det måndag den 13 juli och nya migrations- och skärpthetsregler kring vandelskrav och utvisningar börjar gälla i Sverige då idag. Joel och Judith har även namnsdag, så grattis till er där ute som heter så. Och sen är det även så då att YouTuberen och profilen Emil Hansius kommer sommarprata idag. Jag tycker att vi tar oss en liten tjuvlyssning.
1: Sommar i P1.
2: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Always on my mind, Pet Shop Boys. Det kan vara svårt att hitta trygga mötesplatser för HBTQI-personer, särskilt utanför storstäderna. Och nu har Musikhuset i Gävle blivit först i Gävleborg med att ansluta sig till en ny digital karta som samlar trygga platser för HBTQI-communityt. Med oss nu har vi Malin van der Kaj, chef på Musikhuset i Gävle. Hej Malin!
1: Hej!
0: Du, vad är det här för någon karta?
1: Ja, rent konkret och om man förklarar på ett enkelt sätt så är det här ett initiativ utav Regnbågsfonden och ett större företag inom mat- och dryckesindustrin som har tagit initiativ till att samarbeta med olika andra aktörer såsom restauranger, barer, föreningslivet för att se vad vi kan göra tillsammans för att skapa de här trygga mötesplatserna och för att man också ska hitta dem. Du vet, man är bara kanske känner till mest där man bor själv. Så att man behöver någonstans kunna samla all den här informationen har man tänkt. Och för målgruppen i fråga. Och så ja, ska man kunna kika på den här kartan och titta. Finns det något i mitt område där vi skulle kunna ses eller hitta på någonting?
0: Mm. Varför ville då Musikhuset i Gävle vara med på det här?
1: För oss var det en väldigt, väldigt lätt sak att säga ja till. För att Musikhuset är ju en ideell förening som nästa år har vi varit 40 år med vår verksamhet i den här gamla sjömanskyrkan i centrala Gävle. Och Musikhuset, att Musikhuset finns, det är ju framförallt för att människor ska hitta en gemenskap, mötas. Kanske ibland lära sig nya saker, känna sig trygga. Det finns ju jättemånga så här värderingsord som låter så stora och fina, men det här är ju ett, liksom, ett hands-on exempel på ja, hur omvandlar man alla den här värdegrunder och stadgjord man har skrivit. Liksom. För oss var det väldigt enkelt. Vi har väldigt mycket verksamhet och haft genom alla år som är väldigt mycket riktat till att liksom, som är som sociala insatser kan man säga.
0: Men varför behövs de här typen av platserna då?
1: Av många olika anledningar tror jag. Därför att alltså, en mötesplats kan man ju tolka på så många olika sätt. Den kan vara i vårt medvetande möts vi, det kan vara vi möts digitalt idag nu för tiden. Vi kan mötas på så många olika sätt kan man kalla en mötesplats. Men i det här fallet handlar det om en fysisk mötesplats. Och jag tror att den blir faktiskt bara viktigare och viktigare ju mer tiden liksom går framåt med oss människor. För att det mänskliga mötet tror jag att man aldrig faktiskt kommer att kunna ersätta. Och att vara i ett tryggt sammanhang och bekanta sig med andra och kanske skapa roliga idéer och verksamheter ihop. Det kan man aldrig göra liksom bakom en dataskärm.
0: Ja, det är ju viktigt med trygga platser för att möta andra människor på olika sätt. Tack så jättemycket Malin van der Kaj, chef på Musikhuset i Gävle, för att du var med här i Vaken.

0: Ella Langley med den country-doftande låten Be Her.
1: P4 Dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Lottogjortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
6: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

Fire in Your Heart, Cécile Kyrkjebø och Placido Domingo. Vi ska fortsätta på det här pampiga temat innan P4-stationerna och P3-morgonpasset tar över. Det blir Thank You for the Music med ABBA.

0: Ja. Det här är Ekot som inleder i Mellanöstern, där USA under natten har genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen, bland annat Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Och detta sker efter en helg med attacker mellan parterna. Med oss nu har vi vår medarbetare Lina Malers i Beirut. Kan du ge oss en bild av läget?
1: Ja, det har trappats upp nu under hela helgen också, under natten. I helgen så genomförde USA en större attackvåg mot Iran och sa att över 140 mål hade träffats, framförallt i de södra delarna längs med kusten. Och Iran svarade med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser i flera länder i Gulfen, men också i Jordanien, som säger att de har skjutit ner flera projektiler och attacker. Och situationen är fortfarande väldigt låst. Iran ser det som att de ska kontrollera trafiken, medan då USA kräver fri passage utan iransk kontroll.
0: Du nämnde Hormuzsundet här, men uppgifterna här går ju isär om det är öppet för fartyg eller inte. Vad vet vi mer om den situationen?
1: Ja, det är olika bud. USA säger att det är då fortfarande öppet, medan Iran säger att sundet har stängt. Om vi ser på sjöfartsdata så visar den att fartygstrafiken har minskat kraftigt, eftersom många rederier väljer då att vänta eller ta en annan rutt. Det ska endast vara 6 fartyg som ska ha passerat genom sundet igår, och det är den lägsta nivån på 5 veckor. Men det är också svårt att veta exakt hur många tankfartyg som passerar, eftersom många har stängt av sina transpondrar då för av säkerhetsskäl och inte syns på alla bilder.
0: Tack för det, vår medarbetare Lina Malers i Beirut. En stor skogsbrand rasar just nu i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Det är runt 800 hektar som brinner, och elden har gjort att motorvägen mellan Paris och Lyon delvis stängts av. Branden beskrivs som aggressiv och bekämpas av hundratals brandmän och brandflyg. I Bangladesh har minst 50 personer omkommit efter kraftiga monsunregn som lett till översvämningar och jordskred på flera håll i landet. På flera håll har vattenmängderna också förstört vägar, broar och annan viktig infrastruktur. Myndigheterna skyndar nu för att hjälpa strandsatta människor, och militären har ryckt in och levererar vatten, medicin och förnödenheter med båt. Sverige nu. Idag börjar det som kritiker kallar angiverilagen att gälla. Det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar, om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
2: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
3: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
4: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt, utan ta det den personen, den tjänsteman, har lämnat rummet. Det är en principiellt, tycker vi också, att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
3: Migrationsminister Johan Forssell igen.
5: Har ni öppnat upp Pandoras box?
2: Nej, men det där är ju bara struntprat, och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
0: Reporter Klara von Jägerfeldt. Barn som lever i våldsatta familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. De vet inte hur många fall det rör sig om, men kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. I Egypten har arkeologer hittat en 3000 år gammal grav nära staden Luxor. Graven tros ha tillhört en man som heter Paser, där det finns väl bevarat lertegel och bilder där han bland annat dyrkar olika gudar.

0: siinä Katinka Rabe-kappaleella Työtön luutnantin rouva kuultiin siinä. Ja Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet tällä hetkellä. Ihan kohta siirrytäänkin EQ-uutisten puolelle. Ne meille toimittaa näin maanantai-aamussa Aleksander Ivanovski. Ja aamu jatkuu minun seurassa viitisen minuuttia yli 8.
1: I Thailand har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok. Det är oklart vad som orsakade branden. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. I Frankrike rasar en stor skogsbrand i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Branden har brutit ut under en av sommarens stora resehelger i Frankrike, precis inför nationaldagen den 14 juli.
2: Branden i Fontainebleau-skogen, ungefär 6 mil sydost om Paris, beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine-en-Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har 2 vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli, som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söderut avgår. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd, men Frankrike befinner sig i en ny värmebölja med torra marker och förhöjd brandrisk i stora delar av landet. Caroline Poron, Perpignan.
1: Sverige nu. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjuds hon hjälp, men inte barnet. Emma heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst.
3: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna, men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
4: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
5: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
4: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
6: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning, utan snarare i mindre utsträckning, placeras i våld.
1: Reporter Helena Björk. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten går i sommar en militär snabbutbildning för att kunna bli soldat inom hemvärnet. I Kosta i södra Småland utbildas bland andra 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta. Han blev inte uttagen till värnplikten när han var i sena tonåren.
7: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
8: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
7: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
9: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
10: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
11: Patroner!
9: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet, vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, Men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser. Kompanichef Alexander Pontén.
8: Men inom 2-3 år så bör de upp i samma nivå som de övriga.
1: Reporter här var Henrik Damberg. Och vi avslutar med att skådespelaren Sam Neill, som bland annat är känd för filmerna Ivanhoe och Jurassic Park, är död. Det skriver hans familj på Instagram. Sam Neill blev 78 år. Och med det så avslutar vi Eko klockan 8 med Alexander Ivanovski.
12: Sveriges Radio Finska.
0: Niin kuin siinä sanottiinkin, Sveriges Radio Finskan aamua sinä kuuntelet ja Alexander Ivanovski EQ-uutisista kuultiin myöskin hetki sitten. Ja tosiaan siis Finskan aamu jatkuu Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti, eli noin tunteroisen verran vielä minä, Vilma Peltomäki, olen sinun seurannasi heräilemässä tähän uuteen viikkoon ja maanantai-aamuun. Ja tässä hetkisen kuluttua niin pääsetään meidän aamun uutistoimittaja Fanni Laakko myöskin mukaan linjoille päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta pysytään päivitettyinä näin maanantai-aamussa myöskin, mutta ennen sitä laitetaan soimaan musiikkia tähänkin aamuun. Ja minä Vilma toivotan oikein hyvää huomenta.

0: Levyseppä takoo esiin musiikin tarinoita, muistoja, tunteita ja ohjelmassa kuullaan rakastettuja kappaleita ja niiden takana olevia kertomuksia suomeksi Ruotsissa. Levyseppä, Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma. Sinun laatima ohjelma.
1: Kyllä vain, vaikka tänään onkin maanantai, niin kyllähän se perjantaikin tuolta tulla tupsahtaa kovaa vauhtia. Sehän tarkoittaa muun muassa levyseppäpäivää perjantai. Sitä ennen kuultiin Off Wild kappaleella Illusions.
0: No niin, nyt meidän mukana on Ruotsin päävalmentaja koripallossa Mikko Riippinen. Välkommen till Sveriges Radio Finska, Mikko Riippinen.
2: Tack så mycket.
0: Du, när ni stod på 0-3 i gruppen, var det få som trodde på avancemang. Vad var det som förändrades i laget? Vad skulle du säga?
2: Nej, men det är klart att vi tyckte att vi spelade bättre och bättre ju längre det här kvalet gick. Samtidigt så hade vi också lite spelarförändringar under olika fönster där alla inte kunde vara med i alla fönster. Och det är en del som självklart påverkar små basketnationer i sådana här sammanhang.
0: Ja, och tre raka matcher vann ni sen i rad när allt stod på spel. Hur stolt är du över laget?
2: Jag är jättestolt över laget och framförallt sättet som vi tog oss an de här två måste-matcherna. Det är ett nytt och stort steg för oss i landslaget att kunna vinna sådana typer av matcher på bortaplan. Det är väldigt svårt i landslagssammanhang generellt och inte någonting som vi gjort väldigt mycket tidigare. Så att jag är jättestolt.
0: Mm. Hur rankar du den här vändningen i svensk baskethistoria?
2: Nej, det är svårt att jämföra olika bedrifter tycker jag. Men jag håller det väldigt högt framförallt för som sagt att vi var tvungna att vinna och mötte så pass kompetenta lag på bortaplan. Så att jag håller det väldigt högt samtidigt som att gå till EM var ju också väldigt stort såklart.
0: Mm. Och Sverige går in i nästa fas på en fjärde plats om man tittar på tabellen. Hur bedömer du utgångsläget här framöver?
2: Nej, men det beror på såklart lite vilka spelare som spelar i både vårt eget och de andra landslagen. Och sen kommer det vara tajt. Det är väldigt tufft för oss att ta oss vidare från nästa del. Men vi tar en match i taget och försöker vara närvarande och göra vår bästa prestation. Det är det viktigaste för oss och det är så vi tog oss till den här delen av kvalet.
0: Mm. Vilken eller vem av motståndarna ser du som den största utmaningen i gruppen?
2: Ja, det blir svårt att inte säga Frankrike. Sen beror det såklart på om Victor Wembanyama är med. Men det är självklart ett riktigt bra landslag. Även om Finland också är otroligt kompetenta och gjort det väldigt bra.
0: Mm. Och först väntar ju Finland i Helsingfors. Hur tänker du kring den matchen?
2: Nej, men det är såklart alltid speciellt för mig personligen att möta Finland. Men även för Sverige som nation. Sen så är det ett landslag som vi mött väldigt, väldigt många gånger i olika sammanhang. Så att det är ju inte första gången vi möts.
0: Mm. Berätta Mikko, jag hör ju på namnet. Du säger att det betyder lite särskilt för dig personligen. Hur kommer det sig?
2: Nej, men eftersom jag har påbrå från Finland, från både min mamma och min pappa, så är det klart att det är ett speciellt ställe att spela på. Jag har dubbla medborgarskap och har ju såklart varit i Finland väldigt många gånger. Och sen ett land som ligger nära Sverige rent geografiskt. Och för svenska och finska folket så är man ju relativt nära.
0: Mm. Mikko Riipinen, päävalmentaja Ruotsin koripallojoukkueesta, lähdetään musiikkia väliin.

0: Appo radiokappaleella Pelastaja. Jatketaan vielä koripallosta Pekka Kenttälän kanssa.
1: Meillä on mukana Mikko Riippinen, päävalmentaja Ruotsin koripallojoukkueesta. Vi kan ju prata ändå lite om Finland där det första som ni ska möta, första laget ni möter. De har ju varit etablerade på den internationella scenen i flera år. Hur långt bedömer du att Sverige har kvar till just den nivån?
2: Ja, men vi fokuserar på våran egen resa och varje resa har sin egen gång. Men det är klart att Finland är en bit före oss och vi försöker inte komma i kapp någon utan vi försöker göra så att vi spelar och är på våran bästa plats. Vi kan vara på och nå upp till våran potential. Men det är klart Finland är långt före just nu.
1: Mm. Många pratar ju om en ny generation av svenska spelare. Vad skulle du säga? Hur mycket bättre är det här landslaget jämfört med för några år sedan?
2: Det är klart att det finns en mycket större potential och det kan man se kanske i våran kvalmatchen mot Tjeckien hemma där vi gjorde en otrolig första halvlek och topparna är väldigt stora, men det blir också väldigt tydligt att den här gruppen och den här generationen behöver tid tillsammans och de behöver lära känna varandra och också spela tillsammans, så att det är flera faktorer som spelar roll för att generationen ska kunna ta de steg som vi behöver att och vill att vi ska ta.
1: Mm. Hur mycket betyder NBA-spelare som Pelle Larsson för lagets möjligheter?
2: Ja, men det är klart att Pelles nivå och kompetens betyder jättemycket, men framförallt hans karaktär är jätteviktig. Han är mentalt stark, tuff spelare och som spelar både anfall och försvar. Han innehar några av de egenskaper som är väldigt viktigt för att resten av vårt lag ska vara bra och kunna spela på sin bästa nivå.
1: Mm. Och Sverige har ju aldrig spelat ett basket-VM, deltagit i VM. Hur mycket pratar ni om den här historiska möjligheten?
2: Nej, vi har inte hunnit så långt ännu, utan just nu har vi analyserat och utvärderat det fönster och det kval, hela kvalet som var. Och så ska vi nu kommande veckorna då fokusera på vad som komma skall.
1: Mm. Men vad tror du, känner spelarna att svensk basket står inför ett möjligt genombrott?
2: Absolut, det är jag helt säker på. Det är någonting som jag hör att de pratar mycket om, hur vi har potential att kunna ta nya stora steg. Så det är helt säker på att spelarna tänker på.
1: Mm. Och vad skulle en VM-plats betyda för basketens utveckling i Sverige, hur tänker du?
2: Nej, men självklart, om vi skulle gå till VM så skulle det betyda att vi bryter nya barriärer och det är någonting som skulle vara viktigt för oss att kunna göra. Och som du sa, vi har inte gjort det förut, så att kunna göra det vore helt otroligt.
1: Mm. Och du, Mikko Riipinen, du har ju pratat och talat mycket om en långsiktig resa för svensk basket. Börjar du känna att ni nu börjar se resultaten av det arbetet?
2: Jo, men självklart så ser jag att ett långsiktigt fokus har hjälpt oss att ta steg och bredda våran spelarpool och ha ett spelsätt som går att förändra från match till match och så vidare. Kontinuitet har också hjälpt, men det finns många steg kvar att ta för att jobba långsiktigt behöver man göra över ännu längre tid och landslagsbasketen är ju så att cyklerna är ganska långa, så att vi behöver fortsätta titta långt fram och vi kan inte bli kortsiktiga nu bara för VM heller.
1: Mm, Mikko Riipinen, päävalmentaja Ruotsin koripallojoukkueesta, vanha musiikkia väliin.

0: siinä Mikael Gabriel kapella For Life.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain, puhelinvastaaja ja maili aina avoinna sinulle, jolla on jotain mielen päässä. Saa aina soittaa tai laittaa viestiä, minä kuuntelen ja luen niitä ilomielin. On muun muassa puhelinvastaajan tullut soittoon, niin kuunnellaan se tähän väliin.
2: Haluan sanoa vielä, että tämä kesäloma-aika on yhtä menoa ja tuloa etelästä pohjoiseen. Munkin tykönä kävi Hannun Pirkitan kaveri avoautolla. Olivat menossa Rovaniemelle pukkia katsomaan. Joo, Martta.
0: Kiitos tästä soitosta, Martta. Ja kyllähän sitä kesälläkin voi pukkia käydä tapaamassa siellä Rovaniemellä. Mutta niin se vaan on, niin kuin sanoit, että tämä kesäloma-aika, se on joillekin erittäin kiireistä. Ajattelee, että no nyt kun on lomalla, niin otetaan oikein rauhallisesti. Mutta yleensä sitä huomaa, että onkin sitten juoksee ihan pää kolmantena jalkana, kun pitää ehtiä tehdä sitä sun tätä, käydä mökillä, käydä Suomessa, vaikka mitä. Mutta kesäloma, se on ihanaa aikaa, ihanaa tehdä asioita, jotain vaikka ei muuten oikein ehtisi, mutta se on kyllä tärkeää myöskin välillä sitten pysähtyä ja oikein ottaa rauhallisesti, kun on kiireitä. Mutta jatketaan nyt myöskin koripallosta. Pekka Kenttälä jatkaa.
3: Mikko Riippinen meidän mukana, päävalmentaja Ruotsin koripallojoukkueessa, niin kuin kuulettekin nimestä, niin hänellä on suomalaistaustaa. Hur mycket betyder finsk basket fortfarande för dig?
4: Mina föräldrar var födda i Finland och uppvuxna där, så det är klart att Finland betyder mycket. Och jag har följt finsk basket länge. Jag pratar av och till också med Lasse Tovi om hans resa och även om Finlands resa, så att de har varit behjälpliga i det. Så det är klart att det finns ett starkt band.
3: Lasse Tovi, den finska tränaren. Du har ju på det här sättet koll och en viss erfarenhet av båda sidor av Bottenviken, om man säger. Berätta, vad är den största skillnaden mellan svensk och finsk basketkultur, om vi går in på det?
4: Det är väl kanske precis som skillnaden i hur man är i de olika länderna. I Sverige kanske det är mer utåtriktat och mera aggressivt på något sätt, och i Finland är det mera kanske disciplinerat och sammanbitet på ett annat sätt. Men jag tycker att det syns även på basketplanen och i basketkulturen också.
3: Och vi kan ju nämna då Lassi Tovi, nuvarande tränare, men också Henrik Dettman, den förra tränare som fortfarande är inblandad i saker och ting när det gäller finsk basket, minst sagt. Vad har de två gjort för att bygga upp Finland som en basketnation? För det är det ju faktiskt.
4: Nej, men jag tycker framförallt att de har valt en väg, tagit sin egen väg och stått vid den över väldigt lång tid, jobbat långsiktigt och inte tittat bakåt och inte hela tiden ändrat väg. Sen har de såklart utvecklat sin basketstil och haft generationsväxlingar och så vidare. Men i grund och botten så har de stått stadigt med ledare och de som jobbar med landslagen och försöker då utveckla det tillsammans över lång tid. Så de har framförallt, deras största bedrift tycker jag, att ha stått stadigt och tittat långt framåt och hållit fast vid sina principer och de är.
3: Vi tar Lauri Markkanen också, den stora finska stjärnan. Hur mycket har han förändrat Finlands status internationellt?
4: Nej, men den har ju såklart förändrats med tanke på hans prestationer i NBA, men jag tycker att hans prestationer med landslaget har också hjälpt Finland som landslag att etablera sig på en högre nivå, och han är ju liksom skillnaden när han är med på ett bra lag till ett riktigt bra lag, tycker jag.
3: Avslutningsvis, Mikko Riipinen, tränare i svenska basketlandslaget. Första matchen är ju mot Finland, i Helsingfors. Och Finland har ju en bra position i gruppen. Vad krävs det för att Sverige verkligen ska kunna utmana och slå Finland?
4: Det är svårt att säga nu, jag vet inte exakt vilka spelare i varken Finland eller Sverige som kommer vara med, så det återstår att se. Men det är klart att det kommer krävas mycket som det alltid gör på bortaplan mot ett lag som har spelat tillsammans väldigt länge. Så vi kommer behöva ta en minut i taget, utan det kommer inte vara en enskild faktor som spelar roll, utan det kommer handla om att ha så många högpresterande minuter som möjligt under de 40 som är i en basketmatch.
3: Tror du att det finns en chans att både Finland och Sverige kan ta sig till VM i Qatar?
4: Ja, alltså rent basketmässigt ja, men jag vet inte riktigt hur tabelläget ser ut i form av inbördes och liknande för alla lagen. Men jo, det skulle jag väl hoppas. Det skulle vara jättefint om vi kunde gå dit tillsammans.
3: Vi får se hur det går och återkommer till det här senare i augusti. Stort tack och hoppas du får lite semester innan du börjar planera den nästa kvalomgång och siktet mot VM i Qatar, Mikko Riipinen.
4: Ha det så bra.
3: Hej då.
0: Ja näin alkaa tämäkin aamuohjelma olla paketissa. Maanantai lähetys täältä Tukholman radiotalosta. Minä, Vilma Peltomäki, heräilin sinun kanssasi tähän maanantai-aamuun ja iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin Pekka Kenttälän kanssa. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Lähdetään vielä Valvomon pariin kappaleella Heinäkuu, jonka jälkeen on sitten e-kuutisten aika. Ja toimittaa Aleksander Ivanovski. Kuullaan sitten taas torstaina aamussa ja minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää alkavaa viikkoa ja maanantaipäivää juuri sinulle.

0: I Frankrike rasar just nu en stor skogsbrand i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Branden har brutit ut under en av sommarens stora resehelger i landet, precis inför nationaldagen den 14 juli.
1: Branden i Fontainebleau-skogen ungefär 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine-et-Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har 2 vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söderut avgår. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd, men Frankrike befinner sig i en ny värmebölja med torra marker och förhöjd brandrisk i stora delar av landet. Caroline Poron, Perpignan.
0: I Thailand har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok.
2: My prayer goes to all the people who died from that fire.
3: Jag ber för de som dog i branden, säger 25-åriga Bangkok-bon Jigdral som stannat till för att titta på förödelsen efter den dödliga branden i den nu avspärrade publokalen.
4: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska.
3: Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubbens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Det enligt Thailands premiärminister Anutin Chardinakul som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. Björn Djurberg, Bangkok.
0: Sverige nu. Idag börjar det som kritiker kallar för angiverilagen att gälla. Det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forsell är moderat migrationsminister.
5: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
6: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
7: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det den personen, den tjänstemannen har lämnat rummet. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
6: Migrationsminister Johan Forsell igen.
8: Har ni öppnat upp Pandoras box?
5: Nej, men det där är ju bara struntprat och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
0: Reporter Klara von Jägerfeldt. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds hjälp men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. De vet inte hur många fall det rör sig om, men enligt kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Och vi avslutar med att skådespelaren Sam Neill, som är känd för filmerna Jurassic Park, är död. Det skriver hans familj i ett uttalande på Instagram. Han blev 78 år. Och det avslutar Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.

0: takasin.
1: Får förorten för liten plats i samhället?
2: Ja.
3: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
4: Från Tensta till Grammis. Tack som fan för alla som har röstat.
3: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
5: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
3: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

0: Här är Ekot. Totalt 8 personer dog i drunkningsolyckor i Sverige i juni månad i år, och det är färre än samma period förra året. Det visar nya preliminära siffror från Svenska livräddningssällskapet, SLS. Mikael Olausson är generalsekreterare där.
1: Det är 8 preliminärt, ska vi säga. Det kan komma att justeras i samband med vår årsrapport. Så är det ändå en positiv utveckling.
2: Antalet dödliga drunkningsolyckor har ökat varje år de senaste 3 åren enligt SLS. Men den senaste siffran från juni kan tyda på ett positivt trendbrott. För samma månad förra året, 2025, låg dödssiffran på 14.
1: Vi ska vara försiktiga med att dra för stora slutsatser. Det är lite för kort tidsspann för att se att det är några strukturella förändringar. Men det är ändå liksom färre som omkommer i drunkningsolyckor, och det är positivt.
2: Dödsfallen genom drunkning skedde i olika delar av landet. 3 stycken i Södermanlands län och 1 i Stockholm, 1 i Kronoberg och 1 i Dalarna. 2 av dödsfallen inträffade i Västra Götaland, där livräddaren Robert Sjöberg arbetar på en badstrand i Askim i Göteborg. Och han ger sin bild av vad drunkningsolyckor med dödlig utgång beror på där han befinner sig.
3: Här vid havet så är det med att överskatta sin förmåga och okunskap kring havet. Man ska ha med sig det att havet är inte samma som en bassäng. Det är svårt att simma här, det är vågor, det är blåser, kan vara strömt.
2: Och av de 8 som dog i juni var 7 män och 1 kvinna. 1 var under 18 år, övriga var över 60 år enligt rapporten. Livräddaren Robert Sjöberg ger sitt bästa råd för att undvika en drunkningsolycka.
3: Bada aldrig ensam, så ni är 2 som har koll på varandra.
0: Reporter Helena Jönsson, P4 Göteborg. Nästan hälften av alla butiker har utsatts för brott den senaste tiden. Det visar Svensk Handels trygghetsbarometer. Av de tillfrågade butikerna säger 49% att de utsatts för bland annat stöld, hot eller våld under andra kvartalet i år. Vilket är en ökning i jämförelse med det tidigare kvartalet. Samtidigt polisanmäls allt fler butikstölder. EU köper rekordstora mängder gas från Ryssland, rapporterar tidningen Financial Times. Inköpen steg till nästan 10 miljoner ton första halvåret i år, vilket är en ökning med 18% i jämförelse med samma period året innan. Gasen köps från Yamal, Rysslands största anläggning för flytande gas, för ett värde av runt 66 miljarder svenska kronor. Skådespelaren Sam Neill, känd från filmer som Jurassic Park och Ivanhoe, är död. Det skriver hans familj på Instagram. Familjen vill inte närmare gå in på dödsorsaken, men han har tidigare kämpat mot cancer, men blev frisk från den. Sam Neill blev 78 år. Det var Ekot klockan 10 i studion, Leif Näslund.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: bra.
1: Färre omkommer i drunkningsolyckor, visar nya siffror. Och larm om att jordbävningsdrabbade Venezuela står inför en folkhälsokris. Här är Ekot klockan 12. Men vi börjar med att värmen med temperaturer runt 30 grader kommer tillbaka i veckan i delar av landet. Och SMHI har gått ut med ett meddelande om hälsorisker för känsliga grupper kopplat till höga temperaturer. Från nu klockan 12 tills vidare. Björn Siman är meteorolog på SMHI.
2: Vi kommer att få upp riktigt varm luft. Redan idag så är det väl ändå ganska höga sommartemperatur på gång, så att vi hamnar väl från drygt 20 grader och upp till maximalt 28 grader. Imorgon generellt sett någon grad högre än idag, men framförallt så är det ju onsdag till fredag som vi väntar riktigt höga temperaturer, åtminstone i de södra och mellersta delarna av landet. Och då pratar vi faktiskt om kring 30 grader varmt. Sen kan det vara kortvarigt även i södra Norrland temperaturer på runt 30 grader, men där ser det ut att bli lite svalare sen under torsdag och fredag.
3: Det innebär den andra värmeböljan den här sommaren. I slutet av juni slogs lokala värmerekord på flera håll i södra Sverige med över 36 grader i bland annat Lund. Det nationella värmerekordet på 38 grader, delat av Ultuna utanför Uppsala år 1933 och småländska Målilla 1947, står sig dock fortfarande. Två värmeböljor under en sommar är inget extremt, säger SMHIs Torbjörn Siman. Men det sticker ut.
2: Det är väl ganska normalt att det blir det i alla fall någon dag under en sommarsäsong. Nu har det ju varit ett tillfälle med riktigt höga temperaturer i Götaland redan i slutet på juni månad. Och nu har vi en sån period igen. Så att visst, det sticker väl ut lite grann. Men vi har ju också haft lite svalare perioder däremellan. Så att det är ju, jag kan väl säga, det är väl inte jätteextremt, men det hör ändå inte till vanligheten att vi har så många dagar med över 30 grader och att det berör så pass stort område.
1: Reporter Hugo Bernhard. 8 personer dog i drunkningsolyckor i Sverige i juni enligt nya siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Det är färre än samma månad förra året. Mikael Olausson är generalsekreterare för Livräddningssällskapet.
4: Det är 8 preliminärt, ska vi säga. Det kan komma att justeras i samband med vår årsrapport. Så är det ändå en positiv utveckling.
5: Antalet dödliga drunkningsolyckor har ökat varje år de senaste 3 åren enligt SLS. Men den senaste siffran från juni kan tyda på ett positivt trendbrott. För samma månad förra året, 2025, låg dödssiffran på 14.
4: Vi ska vara försiktiga med att dra för stora slutsatser. Det är lite för kort tidsspann för att se att det är några strukturella förändringar, men det är ändå liksom färre som omkommer i drunkningsolyckor, och det är positivt.
5: Dödsfallen genom drunkning skedde i olika delar av landet. 3 stycken i Södermanlands län och 1 i Stockholm, 1 i Kronoberg och 1 i Dalarna. 2 av dödsfallen inträffade i Västra Götaland där livräddaren Robert Sjöberg arbetar på en badstrand i Askim i Göteborg. Och han ger sin bild av vad drunkningsolyckor med dödlig utgång beror på där han befinner sig.
6: Här vid havet så är det med att överskatta sin förmåga och okunskap kring havet. Man ska ha med sig det att havet är inte samma som bassäng. Det är svårt att simma här, det är vågor, det är blåser, kan vara strömt.
5: Och av de 8 som dog i juni var 7 män och 1 kvinna. En var under 18 år, övriga var över 60 år enligt rapporten. Livräddaren Robert Sjöberg ger sitt bästa råd för att undvika en drunkningsolycka.
6: Bada aldrig ensam, så ni är 2 som har koll på varandra.
1: Och reporter här var Helena Jönsson, P4 Göteborg. I Venezuela håller läget på att utvecklas till en folkhälsokris efter de dubbla jordbävningarna för drygt 2 veckor sedan. Det larmar flera hjälporganisationer om. Paolo Cravero på Röda Korsets paraplyorganisation IFRC befinner sig i La Guaira, som var en av de värst drabbade platserna.
7: The risk is very high. The risk is very high for public health outbreaks.
8: Sjukhusen i Venezuela är överbelastade. Samtidigt råder det brist på rent vatten eftersom vatten- och sanitetssystem förstörts i jordbävningarna. Luftkvaliteten har också försämrats kraftigt till följd av rasmassorna. Enligt International Rescue Committee ökar det här risken för spridning av vatten- och luftburna sjukdomar. Därför varnar man för en folkhälsokris i landet. Just nu råder inga sjukdomsutbrott, men vårdbehovet är stort. Redan innan jordbävningarna var sjukvården hårt pressad eftersom läkare och sjuksköterskor lämnade landet. Och nu har belastningen ökat ännu mer. Utöver de omkring 16 000 som beräknas ha skadats i jordbävningarna behöver människor med exempelvis kroniska sjukdomar som diabetes fortfarande vård. Och det finns även ett stort behov av mödravård, säger Paolo Cravero.
7: The diabetes, the cancer, the hypertension have not gone away because of the twin earthquakes.
8: Cravero berättar att IFRC nu bestämt att man skickar ännu ett fältsjukhus till Venezuela, och han hoppas att det ska hjälpa med att motverka ett sjukdomsutbrott och att det ska avlasta sjukvården.
7: We have shipped in this emergency field hospitals, this hospital who also has a number of mobile clinics that can bring primary healthcare to these communities that are most in need.
1: Reporter Helena Geilani. Det är stora skillnader i landet på vad det kostar att ladda en elbil om man inte har en egen parkering. Där visar en jämförelse som Energimyndigheten gjort. Där är Marie Bemler, forskningshandläggare.
0: Ja, men vad vi ser är att det ganska mycket påverkas av de policy och regler som finns i den staden eller i den regionen, kommunen, där du bor.
9: Ja, kommuner, men även bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare har blivit allt viktigare för vilken bil folk väljer att köpa. För det krävs att man ska kunna ladda på ett relativt enkelt och billigt sätt för att en elbil ska vara ett alternativ. Fram till nu har villaägarna lett elektrifieringen av Sveriges fordonsflotta. De kan ladda hemma och då avgörs kostnaden framförallt av vad elen kostar där man bor. Men för elbilsägare som till exempel bor i lägenhet är det helt andra saker som avgör. Då kan själva laddningen bli mer än 4 gånger så dyr än om man har en egen laddstolpe, plus att man måste betala för parkeringen.
0: Vi får en större skillnad mellan olika människor som bor på olika sätt. Och den behöver vi nog förstå om vi ska kunna ge alla möjlighet att köra elbil.
9: Energimyndigheterna har jämfört den sammanlagda kostnaden för att parkera och ladda en elbil nattetid i olika städer i Sverige. Och då var det mer än dubbelt så dyrt i Skellefteå och Malmö jämfört med till exempel Stockholm. Göteborg och Umeå låg någonstans i mitten. Ett resultat som förvånade Marie Bemler på Energimyndigheten.
0: Jag var väldigt förvånad över att det var så dyrt i Skellefteå. Jag tror att det finns någon annan lösning där som jag bara inte har hittat. Jag visste att Malmö har en väldigt tydlig policy om att inte ha gatuparkering och att Göteborg har en helt annan prismodell än till exempel Stockholm.
1: Så Marie Bemler på Energimyndigheten. Reporter Erika Sundén. Skådespelaren Sam Neill, känd från filmer som Jurassic Park och Ivanhoe, är död. Det skriver hans familj på sociala medier.
10: Sam Neill är kanske mest känd för rollen som Dr. Alan Grant i Jurassic Park-filmerna.
11: It's a dinosaur.
10: Han har också gjort roller i storfilmer som Pianot, Event Horizon och Jakten på röd oktober. Han har även gjort roller i tv-produktioner som Merlin och Peaky Blinders. Han föddes i Nordirland men inledde sin karriär i Nya Zeeland där han blev en av landets mest omtyckta skådespelare. För den svenska publiken var han kanske mest känd som skurken Brian de Debois Gilbert i nyårsdagsklassiken Ivanhoe, något som har gjort honom närmast folkkär i Sverige.
12: There's still time to deliver up our prisoners.
13: What? And allow this rebel of mankind to render us cowards to our ungodly shame? Never!
10: Att Ivanhoe hade sån kultstatus i Sverige var något som Neil kommenterade flera gånger under sin karriär, bland annat i SVT för några år sedan.
14: I think it's 40 years now. You've been watching Ivanhoe every New Year's Day. That speaks well of you. I'm very, very proud of you.
1: Reporter Kulturnytts Rasmus Grosin. I kväll kommer norska fotbollslandslaget att hyllas på Oslos gator. Spelarna har bjudits in till kung Harald på slottet 7:00 och därefter väntar en tur genom stan i öppen buss för att möta folkmassorna innan färden avslutas på Rådhusplatsen. Och där på Rådhusplatsen räknar fotbollsförbundets ordförande med ytterligare ett tillfälle att ro. Producent för sändningen var Carina Sigura Morberg, i studion Leif Näslund.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.

0: Päls säljer bättre igen på världsmarknaden och i Finland märks uppgången på pälsauktionerna. Vid vårens och sommarens auktioner hos Saga Furs, ett finländskt bolag som säljer pälsskinn till internationella köpare, har försäljningsvärdet ökat kraftigt och priserna legat kvar på en hög nivå. Nästan alla skinn som säljs via bolaget går på export. Enligt FIFUR, Finlands pälsdjursuppfödares förbund, går omkring 98% av skinnen till utlandet, framförallt till kinesiska köpare. Kina köper omkring 75% av världens pälsskinn. Efterfrågan har ökat samtidigt som produktionen av pälsskinn har minskat kraftigt, vilket bidrar till högre priser. I Kina beskrivs också sociala medier och influencers har bidragit till den ökade försäljningen. Samtidigt är päls fortsatt omstritt inom modebranschen. Priset för årets dansbandsgrupp gick till Donés, som har kopplingar till Finland.
1: Och här läser jag. Årets dansband 2026 är Donés!
0: Igår delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid Dansbandsveckan i Malung. Donés utsågs för tredje året i rad till årets dansband. Bandets kapellmästare Donald Donne Laitila Löven har sina rötter i norra Savolax i Finland. När en student i Finland samlade in tusentals pantburkar och flaskor till välgörenhet väcktes frågan om pantpengar ska beskattas.
2: Visste du att...
0: Om du plockar pantburkar i Finland, då kan du faktiskt behöva skatta för pengarna. Enligt den finska skatteförvaltningen ska pantpengar räknas som skattepliktig inkomst om burkarna och flaskorna kommer från andra personer. Pant från drycker du själv har köpt är skattefri, men om du samlar in andras pant från till exempel parker, gator eller offentliga platser, då ska pengarna räknas som inkomst. Frågan väcktes efter att studenten Jan Wahlberg samlat in nästan 7400 flaskor och burkar i Finland. Det gav ungefär 1120 euro, motsvarande 12430 kronor i pant. Pengar som han vill skänka till välgörenhet. Men även om pengarna går till ett gott syfte säger skatteförvaltningen att inkomsten ändå ska tas upp i deklarationen. Insatsen har väckt stor uppmärksamhet i Finland och startat en diskussion om när pantpengar faktiskt blir något man måste skatta för. Så i Finland gäller det att hålla koll på burkarna. Dina egna är skattefria, men andras blir en inkomst. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Helmi Kjellvemark.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan Roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
5: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
6: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
7: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
8: Sama täällä.
6: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
9: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
5: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
10: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
3: Aina suomeksi, ibland på svenska.
7: Roketti.

0: här i Ekot. De tre unga män som tidigare då anhölls på sannolika skäl misstänkta för inblandning i mord efter dödsmisshandeln vid en badplats i Mölnlycke i lördags känner varandra sedan tidigare. Det här skriver Göteborgsposten. Men åklagaren säger till tidningen att det inte ska handla om en utpräglad gängkoppling. I Tyskland sprider sig den så kallade helveteslarven ovanligt snabbt runt Berlin. I delar av ett populärt utflyktsområde söder om staden har nu fått stängas av för besökare.
1: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. De mikroskopiskt små håren kan dessutom spridas flera kilometer med vinden, enligt delstatsmyndigheterna i Brandenburg, som anger klimatförändringar som förklaring till larvens ökade utbredning. Den har tidigare ställt till problem i Danmark och i delstaten Brandenburg har man sett en ökad spridning under året. Personer anställda för att hålla vattendragen i Spreewald öppna och farbara har fått avbryta sitt arbete av hälsoskäl. Och nu stängs alltså ungefär hälften av de farbara vattendragen i nedre Spreewald tillfälligt av även för besökare. Ulla Engberg, Berlin.
0: Oslo tingsrätt har beslutat att den norske bonusprinsen Marius Borg-Höjby får sitta häktad i ytterligare 4 veckor, men i hemmet och med elektronisk fotboja. Borg-Höjbys advokat hade begärt att hans klient skulle släppas. Kort efter beskedet meddelade åklagarsidan att man överklagar beslutet eftersom det finns en risk att Borg-Höjby begår nya brott, rapporterar norska medier. I juni dömdes han till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. SSAB återupptar bygget av sitt nya stålverk i Luleå, skriver bolaget på sin hemsida. I slutet av juni pausades bygget sedan vätecyanid upptäckts och i våras stängde ståltillverkaren ner verksamheten under cirka 2 månader. Detta efter att över 30 arbetare insjuknat med näsblod och illamående. Detta skulle enligt SSAB ha berott på finkornigt damm och säsongsvirus. I kväll och i natt blir det rätt klart på många håll, men i sydvästra Götaland molnigt och någon lokal regnskur. Allmänt mellan 21 till 28 grader. I morgon blir övervägande soligt väder och 22 till 29 grader. I södra Götaland möjligen någon regnskur. I norra Norrland tidvis mer moln. I studion Leif Näslund.

0: Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket. Åsa Westerlund är partiets talsperson i klimat- och miljöfrågor.
1: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
2: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
1: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
0: Reporter Marie Nilsson Boy. Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget trots en ökad försäljning totalt för bolaget som säljer öl, cider, blanddrycker och alkoholfritt i allt högre grad. Det här visar Systembolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. I Jämtland uppmättes förra måndagen den kallaste julidagen i Gäddede i norra delen av länet sedan mätningarna började 1907. Alltså 119 år sedan, det här skriver Östersundsposten. Och det blev inte varmare än 6,8 grader. Det förra köldrekordet låg på 8,2 grader, vilket uppmättes 1995. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.

0: alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade tre nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

0: Ungerns parlament har röstat ja för en grundlagsändring som gör det möjligt att avsätta den Viktor Orbán-lojale presidenten Tomasz Sajok, rapporterar AFP. Omröstningen slutade med 139 röster för och 6 emot. Ledamöter från regeringspartiet Tisza firade resultatet med en stående ovation. Orbáns parti Fidesz bojkottade omröstningen. USA kommer kräva en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet, det skriver president Donald Trump på sociala medier. Pengarna ska gå till att upprätthålla säkerheten i sundet, enligt presidenten. USA kommer även återinföra blockaden mot iranska hamnar och enligt Trump träder åtgärderna i kraft omedelbart. Efter beskedet steg oljepriset kraftigt. Antalet incidenter med sexuella övergrepp på anstalter har ökat de senaste åren enligt kriminalvården. Tidningarna Arbetet och Sekotidningen har gjort en granskning som visar att flera grova övergrepp har blivit vanligare mellan personer som delar cell efter så kallad dubbelbeläggning. I området runt Tysklands huvudstad Berlin sprider sig den så kallade helveteslarven ovanligt snabbt. Så pass att delar av ett populärt utflyktsområde har behövt stängas för besökare.
1: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. De mikroskopiskt små håren kan dessutom spridas flera kilometer med vinden, enligt delstatsmyndigheterna i Brandenburg, som anger klimatförändringar som förklaring till larvens ökade utbredning. Den har tidigare ställt till problem i Danmark och i delstaten Brandenburg har man sett en ökad spridning under året. Personer anställda för att hålla vattendragen i Spreewald öppna och farbara har fått avbryta sitt arbete av hälsoskäl. Och nu stängs alltså ungefär hälften av de farbara vattendragen i nedre Spreewald tillfälligt av även för besökare.
0: Reporter Ulla Engberg. Risken för skogs- och markbränder ökar kraftigt, varnar SMHI för. Från och med imorgon omfattas nästan hela Norrlandskusten av förhöjd brandrisk. Och senare i veckan ökar även risken i inlandet i norr på grund av högtryck, torka och värme. Och det får avsluta Ekot här i studion, så det var Elias Svensson.
2: Sveriges Radio Finska lähettää kolmannen kauden Ylen Sukuni murhamysteeri-ohjelmasta. Veikko ja Seppo palkataan kuljettamaan salaisia paketteja Neuvostoliiton puolelle. Paluumatkalla tapahtuu katastrofi. Veikko ammutaan kuoliaksi keskelle rajajokea. Jakso 1. Hengenvaarallinen vakoiluoperaatio.
3: Vain muutama metri erottaa miehet elämästä ja kuolemasta. Heidän takanaan Neuvostoliiton rajavartija ampuu konekiväärillään tappavaa luotisadetta. Edessä virtaa pohjoinen rajajoki. Sen keskellä menee valtioiden raja, jonka toisella puolella odottaa Norja. Nuori, vain parikymppinen mies pysähtyy välillä ampumaan. Sitten hän taas kahlaa joessa kohti rajaa ja turvaa. Neuvostoliiton rajavartija jatkaa laukauksiaan. Ne osuvat suoraan pakenevan nuorukaisen selkään. Veri purskahtaa suusta. Seppo, auta, ovat hänen viimeiset sanansa. Sitten virta vie miehen ruumiin mukanaan.

0: Ekonyheter. I Helsingborg vårdas en 5-årig flicka för allvarliga skador efter att ha blivit utsatt för våld i Furutorpsparken. Det uppger Region Skåne på sin hemsida. Polisen uppger att de utreder ett misstänkt brott men vill inte kommentera brottsrubriceringen eller om någon person är gripen. P4 Malmöhus rapporterade tidigare om ett stort polispådrag i parken. Ukraina och 9 västländer, bland annat Sverige, Frankrike och Tyskland, har i Paris bildat en ny missilförsvarsallians, rapporterar Reuters. Man ska utveckla Freja, ett billigare europeiskt alternativ till det amerikanska Patriot-systemet. Mötet var en del av ett större toppmöte med omkring 25 ledare där bland annat nya sanktioner mot ryska oljetankfartyg diskuterades. Den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får lämna häktet men ska fortsatt vara frihetsberövad med elektronisk fotboja i hemmet. Det beslutade Oslo tingsrätt idag.
1: Den 29-årige Marius Borg Høiby ska avtjäna de kommande 4 veckornas häktning i hemmet med elektronisk fotboja på kronprinsfamiljens residens Skaugum. Hans försvarsadvokat Peter Sekulic säger till NRK att det är en lösning som hans klient kan leva med, även om häktningen fortfarande är en påfrestning.
2: Han är förhållsvis förnöjd med det. Nu bad han ju först och främst om en löslatelse, men är gott förnöjd med resultatet.
1: Borg Høiby, som är kronprinsessa Mette Marits son från en tidigare relation och inte medlem av kungahuset, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Han har överklagat domen som ännu inte vunnit laga kraft. Rättegången omfattade ett 40-tal åtalspunkter. Åklagaren har fram till lunch imorgon tisdag på sig att överklaga beslutet om fotboja.
0: Reporter här Anna-Maria Holmgren. 12 delstater i USA går samman för att stoppa Paramount Skydance uppköp av Warner Brothers. Delstaterna lämnade idag in en stämningsansökan för att blockera affären. Kaliforniens högsta jurist säger till CNBC att en sammanslagning av de 2 underhållningsjättarna riskerar att leda till högre priser och sämre kvalitet för konsumenterna. USAs justitiedepartement har tidigare godkänt uppköpet. Sverige igen, för försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget trots en ökad försäljning totalt. Nu säljer man istället mer öl, cider, blanddrycker och alkoholfritt än tidigare, visar bolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner under första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. Det får avsluta Ekot. Här i studion Elias Svensson.

0: Nyheter från Ekot. I Venezuela fortsätter antalet döda efter de två jordbävningarna att öka. Dödssiffran är nu uppe i 4561 enligt officiella siffror. Ett stort antal människor är fortsatt skadade, nästan 17 000 och nästan 18 000 människor är hemlösa efter katastrofen. Och många saknas också ännu. USA kommer kräva en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet, det skriver president Donald Trump på sociala medier. Pengarna ska gå till att upprätthålla säkerheten i sundet enligt presidenten. USA kommer även att återinföra blockaden mot iranska hamnar och flera nyhetsbyråer rapporterar om att USAs militär uppger att blockaden börjar gälla från och med imorgon. Efter beskedet steg också oljepriset kraftigt över 9%. Grundvattennivåerna här i Sverige är mycket låga på flera håll i landet. Behovet av nederbörd är stort samtidigt som väderprognoserna pekar mot en ny värmebölja. Joel Häggqvist är statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU.
1: Grundvattennivåerna är mycket under det normala i stora delar av framförallt södra Sverige. Så i större delen av Götaland så har vi mycket låga nivåer för säsongen. Särskilt längst söderut i Skåne och Blekinge. Men det är lågt för säsongen även i östra Svealand och runt om i Stockholms län och Uppland.
2: Att grundvattnet närmar sig kritiskt låga nivåer beror på ett underskott av nederbörd under hela 2026 och i synnerhet den senaste tiden. Mest utsatta är hushåll med enskild vattenförsörjning. Drygt 1 miljon svenskar får sitt vatten från egen brunn och därutöver är ungefär lika många fritidsboende beroende av egna vattentäkter. Det är inte bara människor som påverkas utan även grundvattenberoende ekosystem.
1: Till exempel fisk och musslor och groddjur och andra varelser kan ju få krympande livsmiljöer och bäckar och småvatten och våtmarker kan ju till och med torka ut.
2: Om vädret inte blir blötare kan det slås dystra rekord i sommar.
1: Om vi har en fortsatt normal eller lite torrare väderutveckling över sommaren så finns det risk för att vi skulle kunna nå rekordlåga nivåer på vissa platser i sydligaste Sverige, i Skåne till exempel.
0: Sa Joel Häggqvist, statsgeolog vid SGU, och reporter var Hugo Bernhard. Risken för skogs- och markbränder ökar kraftigt, det varnar SMHI för. Från och med imorgon omfattas nästan hela Norrlandskusten av förhöjd brandrisk och senare i veckan ökar även risken i inlandet i norr på grund av högtryck, torka och värme. Det var Ekot och fler nyheter i appen Sveriges Radio.

Då blev det inte som jag tänkt mig är temat i kvällens Karlavagnen. Välkomna! Ja, hej på er, jag heter Jonas Karlsson och håller i kvällens Karlavagn. Men det är ju som vanligt era berättelser som står i centrum. Och ikväll pratar vi alltså om hur det egentligen blev när det inte blev som det var tänkt. Och det måste ju inte ha blivit sämre, ibland kan det ju faktiskt ha blivit bättre trots att det inte alls var som planerat. Jag vill gärna höra om hur det blev när det inte blev som du hade tänkt dig. Ring och dela med dig. Telefonnumret 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Counting Stars med One Republic. Ja, men ni vet hur det kan vara ibland. Man börjar dagen med en tydlig plan, men dagen har liksom inte fått den informationen och istället så blev det någonting helt annat. Du kanske knappar in ett resmål i GPSen och kör i timmar innan det visar sig att det faktiskt fanns två destinationer med samma namn och den du skulle till, den låg ju åt helt andra hållet. Har faktiskt hänt mig. Eller kanske företaget du startade. Affärsidén som var så briljant och som du trodde stenhårt på ända tills den stött ihop med verkligheten. Eller så var det tvärtom, att det blev en helt oväntad succé. Eller gick du kanske på dejt med Anders men kom hem med Roger? Eller kanske med båda två? Ja, men ni hör, mycket kan hända när det inte riktigt blir som planerat. Själv så kommer jag att tänka på en resa jag gjorde till Indonesien 2012. Jag och min tjej, vi hade hört mycket gott om Bali och alla sa att det skulle vara helt fantastiskt. Så vi åkte dit och jag brukar försöka vara påläst och göra en grundlig research, i alla fall i mitt jobb som journalist. Men tyvärr är jag ibland aningen mindre noggrann privat och tänker nog att det löser sig ändå. Och det vi inte hade kollat när det gällde Bali, det var klimatet. För när vi var där i januari så var det regnperiod. Och kanske hade vi lite otur också, för det regnade väldigt, väldigt mycket. Det var ihållande nederbörd dag efter dag. Så istället för lata dagar på vita stränder och barhäng och god mat på uteserveringar så var det regn, regn och regn. Vi åkte helt enkelt till andra sidan jorden för att tillbringa mycket tid på hotellrummet. Men inget ont som inte för något gott med sig. Vi fick tid för varandra. Och i brist på sol så fördrev vi dagarna på annat sätt. Och 9 månader senare så kom vårt första barn. Saga föddes hösten 2013 och är faktiskt det enda vi har i hemmet som håller hög kvalitet år efter år, trots att hon är made in Indonesia. Så kan det vara, men nu vill jag höra om hur det blev för dig när det inte blev som du hade tänkt dig. Ring mig och dela med dig. 020 22 10 30. Selma och Joel sitter redo i slussen och väntar på dina berättelser. 020 22 10 30 är telefonnumret. Det finns också på sociala medier såklart. Sök på Karlavagnen på Instagram och Facebook eller mejla oss karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith. Och vi pratar på temat Då blev det inte som jag tänkt mig. Och kvällens första samtal tar oss till Kållered i Mölndals kommun. För där finns du, Lars Brandin. Hallå där.
1: Tjena Jonas.
0: Tjena, hur står det till den dag som denna?
1: Ja, det är väldigt sådär. Jag har faktiskt det på sjukhus några dagar. Jag åkte på en stroke för 3 dagar sedan. Så att jag har hämtat mig precis här. Så att,
0: Och fy tusan, ja, är det som inte blev som du tänkt dig?
1: Ja, det är faktiskt en del i det, men det är ju inte det. Det är, jag har en annan liten fiskhistoria som jag tänkte dra. Men vi kan dra någon minut om det andra också. Ja. För jag har ett bra budskap faktiskt.
0: Ja, men dra gärna. Ett bra budskap vill vi alltid ha.
1: Ja, men vi kan inte köra fiskhistoria först.
0: Då spar vi budskapet. Så börjar vi på vattnet då. Vad hände?
1: Ja, precis. Det var en väldigt fin och härlig varm solig sommardag för 2-3 år sedan. Och jag skulle åka ut och fiska med min svåger i hans lilla fina motorbåt. Och fiska makrill på västkusten.
0: Mm.
1: Och havet, du vet, det låg ju sådär spegelblankt, precis som idag. I Göteborgs södra skärgård.
0: Ja.
1: Och vi satt där och fiskade 2-3 timmar och inte ett jävla napp, utan det började bli lite tråkigt. Men rätt vad det var så fick vi se på att hela havsytan började bubbla 200-300 meter bortan från oss då.
0: Ja, just det.
1: Och då säger jag till Atze, fan, kör full fart fram och där borta är de. Och vi drog iväg med båten dit bort. Och rätt vad det var så, krasch, bom, bom, så drog vi rakt upp på ett grund. Det var ju inga makrillar.
0: Det var en grynna istället som ni såg.
1: Ja, precis. Precis. Ja, så vi blev sittande där i några timmar faktiskt. Men till slut så fick Hatsi gå ur båten och gunga och slåss där. Så vi kom loss till slut.
0: Ja, okej. Okay. Men det tog några timmar innan han ändå fick mod att kliva ur båten.
1: Ja, precis. Vi satt där och vi skulle trycka vad vi skulle göra. Och det kom inga båtar i närheten heller då. Så att, ja, men det blev inga makrillar den kvällen.
0: Ja, var det så? Fick du inte med en enda fisk hem?
1: Nej, vi åkte hem sen. Vi blev lite skärrade efteråt faktiskt. Så.
0: Men jag tänker, det är väl en del av fiskeriet i stort att man inte vet hur det ska gå. Det gäller ju att njuta av det ändå, även om det inte blir någon fisk, eller hur?
1: Exakt så är det. Det är fantastiskt mysigt att bara sitta och framförallt när det är sådana goda sommarkvällar då. Så.
0: Mm.
1: Men rätt vad det är så är de där, vet du, och hugger.
0: Ja.
1: De har grönsvarta.
0: Och båten höll i alla fall då, eller?
1: Ja, den blev lite skadad i botten där, men vattnet läckte ut in i båten liksom då. Så.
0: Okej.
1: Det var den historien. Man ska dra lite det här med det andra där som hände med stroken som jag fick.
0: Kör, Lars.
1: Ja, för det var i fredag så var inne i Göteborg på en liten partykväll där. Och rätt vad det var så tappade jag talet. Det bara försvann liksom.
0: Ja, usch då.
1: Ja, det var fruktansvärt obehagligt att råka ut för då. Men dum som jag var så promenerade jag till centralstationen och tog tåget hem.
0: Ja.
1: Och det skulle jag inte. Jag skulle ju ringt 112 direkt givetvis. Så det var just det budskapet jag hade där då. Att om man råkade ut för något sånt så är det, då ska man ringa direkt och liksom inte hitta på någonting annat dumt.
0: Nej, promenera till centralstationen är ju inte att rekommendera, utan ring direkt.
1: Sen, ja, precis. Och sen tåget, sen cyklade jag faktiskt en liten bit också på slutet. Men sen blev det ju blåljus till sjukhuset då. Sen blev jag inlagd i 2 dagar. Så. Men nu är jag lite bättre. Talet har kommit tillbaka så jag kan ringa till Galavagnen igen.
0: Ja, du låter ju rapp i käften som bara den, tycker jag.
1: Ja, det är betydligt piggare idag än i fredag, ska jag säga. Så.
0: Ja, men vad skönt att höra. Ja. Önskar dig all bättring, god bättring och framförallt bättre fiskelycka också nästa gång du ska ut på sjön.
1: Jajamän, det är snart tack så igen. Tack så mycket. Så.
0: Ja, det är bra. Det blir inte alltid som vi har tänkt oss, Lars, eller hur?
1: Nej, det blir inte det. Så.
0: Ja, det är bra. Stort tack för att du ringde och delade med dig av dina historier och ha en underbar kväll.
1: Detsamma. Ha det gott.
0: Samma. Tack.
1: Hej.

0: Abadär med Super Trooper. Lars Brandin från Kållered var först ut i kväll. Lars som drabbats både av en stroke häromdagen och som hade gått på grund när han jagade efter makrillar utanför Göteborg. Detta på temat Då blev det inte som jag tänkt mig. Där har ni kvällens tema i Karlavagnen. Ring och dela med dig av vad som hände eller möjligen inte hände dig. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30. Vi håller på hela vägen fram till midnatt och är såklart tillbaka direkt efter nyheterna.
1: Ekonyheter. USA kommer kräva en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet. Det skriver president Donald Trump på sociala medier. Pengarna ska gå till att upprätthålla säkerheten i sundet enligt presidenten. USA kommer även att återinföra blockaden mot iranska hamnar. Och enligt USAs flotta ska blockaden inledas imorgon klockan 22 svensk tid. Efter beskedet steg oljepriset också kraftigt. Konflikten mellan USA och Iran skapar ökade spänningar i hela regionen. Länder som försöker hålla en balans mellan parterna pressas nu allt hårdare. Bland annat i Oman som ligger på andra sidan Hormuzsundet.
2: Det som nu hänt är en aldrig tidigare skådad upptrappning i relationerna mellan de båda länderna, rapporterar en reporter i Omans huvudstad. Oman kallade till sig Irans ambassadör efter att iranska drönare slagit mot mål på Omans territorium. En ovanlig markering från ett land som länge haft nära band till Iran. Attackerna kom bara timmar efter samtal mellan Irans och Omans utrikesministrar om hur trafiken i Hormuzsundet ska hanteras. Oman samarbetar militärt med USA och har varit en viktig medlare mellan Washington och Teheran. En talesperson för Irans utrikesdepartement sa idag att försök att skapa en säker passage genom sundet tillsammans med Oman stoppades av amerikanska påtryckningar. Iran och USA har helt olika syn på hur sundet ska hanteras. Iran säger att fartyg enligt avtalet måste samordna sin passage med iranska myndigheter. USA att det ska vara öppet för internationell sjöfart utan iransk samordning. Flera av de fartyg som attackerats har passerat genom omanskt vatten, där USA försöker använda en alternativ rutt för att undvika iransk kontroll. Konflikten har också fått konsekvenser i Jemen. TV-bilder visar rök över Sanaa efter att den jemenitiska regeringen bombat den Houthi-kontrollerade flygplatsen. Målet var ett iranskt plan med en Houthi-delegation som varit på begravningen av Ali Khamenei. Houthi-rebellerna är en av Irans allierade i regionen. Företrädare för rörelsen har hotat att blockera en annan viktig vattenväg, Bab el-Mandeb, om konflikten med Iran trappas upp. Lina Mahlers, Beirut.
1: I Venezuela fortsätter antalet döda efter de två jordbävningarna att öka. Dödssiffran är nu uppe i 4561 enligt officiella siffror. Ett stort antal människor är fortsatt skadade, nästan 17 000 och nästan 18 000 är hemlösa efter katastrofen. Många saknas också. Ungerns parlament har röstat ja för en grundlagsändring som gör det möjligt att avsätta den Viktor Orbán-lojale presidenten Tomasz Sojok, rapporterar AFP. Omröstningen slutade 139 röster för och 6 emot. Ledamöter för regeringspartiet Tisa firade resultatet med en 30 sekunders stående ovation. Orbáns parti Fidesz bojkottade omröstningen. Antalet vuxna och barn som placeras i skyddat boende har blivit färre sedan flera år tillbaka, trots att våldet inte bedöms ha minskat. Enligt en uppföljning från Statskontoret är en förklaring att kommunerna inte har råd eftersom insatsen har blivit dyrare. Helena Norman är utredare.
3: Man verkar använda skyddat boende allt mer som en sista utväg för de mest allvarliga och komplexa fallen. Och istället så har man börjat använda mer andra boendelösningar.
4: 2024 infördes lagändringar för att öka kvaliteten på skyddat boende och stärka fokus på barns behov. Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att följa upp reformen, ser att färre personer får plats i skyddat boende sedan flera år tillbaka. Och minskningen har fortsatt efter lagändringarna. En av Statskontorets förklaringar är att det blivit dyrt för kommunerna. Till exempel behövs fler socialsekreterare sen krav på separata utredningar för barn och vuxna infördes, säger Åsa Fyrén Thulin, chef på intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.
5: De pengarna som kommunerna fick från regeringen, de säger att det räcker knappt till socialsekreterare som ska göra det här mer omfattande arbetet.
4: SKRs genomgång av dygnskostnaden för skyddat boende visar att den också blivit högre än väntat. I snitt 1900 kronor för en vuxen jämfört med 1400 som regeringen beräknat.
5: Så när det gäller skyddat boende så är ju den mer eller mindre ofinansierad skulle jag vilja säga.
4: Camilla Waltersson Grönvall, moderat socialtjänstminister, säger att grundkostnaden för skydd mot våld är kommunernas ansvar. Men ministern öppnar nu för nya besked om extra resurser.
6: Det finns en rad olika saker som vi följer upp just nu och jag utesluter inte några justeringar i framtiden.
1: Reporter Helena Björk. Identiteten har nu fastställts på 6 av de 13 personer som bekräftats döda i skogsbränderna i södra Spanien. Enligt spanska myndigheter var 2 personer från Storbritannien och det finns även omkomna från USA, Frankrike, Belgien och Spanien. Den stora skogsbranden som utbröt i torsdags i Almeria-provinsen uppgavs tidigare idag vara under kontroll. Ukraina och 9 västländer, bland annat Sverige, Frankrike och Tyskland, har i Paris bildat en ny missilförsvarsallians, rapporterar Reuters. Man ska utveckla Freja, ett billigare europeiskt alternativ till det amerikanska Patriot-systemet. Och så ska vi göra en rättelse. I en tidigare sändning rapporterade vi felaktigt att mötet ingick i ett större toppmöte med cirka 25 ledare. Det är fel. Rätt är att det här var ett eget möte. Idag är det 10 år sedan Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron valde att kliva ner. Sedan dess har ingen premiärminister suttit en hel mandatperiod och nu är det snart dags för en sjunde att ta över. Mark i London är inte nöjd.
7: Yeah, it's disappointing that we've changed again without any mandate from the public.
8: Det är en besvikelse att vi än en gång ska få en ny premiärminister och en som folket inte röstat fram, säger Mark i London. Och på frågan om Andy Burnham skulle bli en bra premiärminister svarar Mark att han är en karriärpolitiker och han har många idéer, men hur ska han finansiera dem? Det blir med höjda skatter och sänkta bidrag och vi, medelklassen, får återigen betala för kalaset, säger Mark.
7: He's a career politician. Lots of ideas, but how's he going to pay for them? That mean that the middle class end up paying more tax.
8: 30-åriga Natalie håller med.
9: Well, he wasn't voted in, so there's that. Like, it's not a democracy.
8: Han är inte demokratiskt vald. Jag är inte glad över situationen, säger Natalie. Om allt går Burnhams väg, och det finns inget som talar emot det i nuläget, blir Andy Burnham utsedd till ny Labour-ledare redan på fredag och kan då utses till ny premiärminister redan på måndag i nästa vecka. Men vad krävs egentligen för att nästa premiärminister ska få sitta kvar en full mandatperiod? 21-åriga Tia säger att hon vill se en långsiktig politik för framtiden och inte bara politiska beslut som påverkar här och nu.
10: I think they need to look at like the bigger picture and like more long term. How a decision that they make now will affect, you know, the children growing up.
8: De behöver se till den större bilden, till hur beslut de tar idag påverkar våra barn längre fram, säger Tia. Sofia Sofroniado, London.
1: Flera skogsbränder härjar i södra Sverige och från och med imorgon ökar brandrisken och omfattar även stora delar av Norrlandskusten. Marie Stark är meteorolog på SMHI.
11: På onsdag och torsdag när vi får in lite varmare och väldigt torrt väderläge så kommer faktiskt brandrisken att öka ganska rejält i södra Sverige. Så att vi har liksom mycket stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark. Medan längs Norrlandskusten där har vi ganska generellt stor till mycket stor brandrisk.
12: Under eftermiddagen startade en skogs- och markbrand söder om Boxholm i Östergötlands län, där flera brandflyg har varit på plats under kvällen för att hjälpa till att släcka branden. Och utanför Hultsfred i Kalmar län har en skogsbrand härjat som startade under söndagen och spreds över 10 hektar, men som nu uppges vara under kontroll. Enligt meteorolog Marie Stark så är blötare och svalare väder på ingång mot slutet av veckan.
1: Och reporter här så var Victoria Scott. Sist väder för ikväll och i natt så blir det rätt klart på många håll, men i sydvästra Götaland någon lokal regnskur. Allmänt mellan 21 och 28 grader. Och imorgon övervägande soligt väder i södra Götaland, möjligen någon regnskur, och i norra Norrland tidvis mer moln och 17 till 22 grader. Det får avsluta Ekot som producerades av Ola Henriksson. Här i studion så var jag Elias Svensson.
13: Och här sporten. Ikväll tog Djurgården kliv mot toppen av herrallsvenskan när de slog Halmstad med 3-0. Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
14: Nej, men 3 poäng. Jag är nöjd med 2 skåringer och ja, bygger på... För att bygga på den flowen och flushet och plocka poäng genom sommaren.
15: Berätta lite, norsk succé idag, alla 3 mål. Du gjorde 2 och så har en lagkamrat som gjorde 1 också.
14: Ja, men vi skorade 3 mål tycker jag. 3 bra mål tycker jag. Så det är kul. Så gärna ha ändå lite mer kontroll i matchen så vi kunde skorat ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skorade 3 bra mål så vi är nöjda.
13: Bo Hegland alltså till Fredrik Nilsson. Djurgården nu 4 i tabellen, Halmstad sist. Ett annat lag som går tungt i allsvenskan är IFK Göteborg. Men efter förlust 0-4 mot Malmö FF manade den tidigare blåvitt spelaren Pontus Wernblom till försiktighet gällande tränarfrågan.
16: Har jag fullt förtroende för dem? Absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga. Och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Har de någon på plats? Absolut. Då kan man säga dem. Men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu.
13: Reporter David Nyström nu till ett uppmärksammat beslut.
17: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
13: Reporter Gustav Ränkeskog, Sportextra imorgon ger er VM-semifinal Frankrike-Spanien med start 19.00.
0: Karlavagnen är tillbaka och ikväll pratar vi om hur det blev när det inte blev som vi tänkt oss. Ja, hittills har det ju gått bra i kvällens kalavagningar. Tekniska missöden eller pinsamma felsägningar. Det har blivit ungefär så som jag hade tänkt mig, fast inte exakt såklart. För det blir ju sällan precis som man hade tänkt sig. Och vart den här kvällen tar vägen, ja, det avgör ju du. Jag heter Jonas Karlsson och jag vill gärna höra just din berättelse ikväll. Så ring oss. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då blev det inte som jag tänkt mig är kvällens tema. Du kan såklart också mejla karlavagnen@sverigesradio.se och ni hittar oss på sociala medier på Facebook och Instagram. Sök på Karlavagnen. Vi kör hela vägen fram till midnatt.

0: Push the Bottom med Sugar Babes. Då blev det inte som jag tänkt mig är kvällens tema, och någonstans i Stockholm finns Imran. God kväll Imran, hur är läget?
1: Nej men tjena, det är bara bra.
0: Ja, du låter taggad.
1: Ja men självklart är det.
0: Det är strålande. Hörru du, vad var det som inte blev som du tänkt dig?
1: Ja men gud, det är väl två saker här. Alltså första saken var ju att jag pluggade datavetenskap på plugget. Och jag behövde söka ett sommarjobb. Så jag gick in på Arbetsförmedlingen. Jag var väldigt sent ute. Och då såg jag ett jobb som sån tekniker. Då tänkte jag, men det är exakt det jag behöver. Datavetenskap, tekniker. Och då blev jag inkallad till en intervju. Jag kommer fram dit. Allting är jättebra. Och de bara, men det här teknikjobbet, det är skadedjurstekniker. Och jag tänkte, skaldjurstekniker, så här, räkor, kräftdjur, det låter jättegott ju, så här, ja men det är inget problem. Men det var inte skaldjurstekniker, utan var skadedjurstekniker. Så de är råttor, vägglöss och getingar och allt sånt det innebär. Så det var väl det första grejen.
0: Ja, Imran, vad tänker du under intervju när det går upp för dig vilken typ av teknikerjobb det handlar om?
1: Men alltså jag tänkte, fan, det var min första intervju på min IT-karriär. Jag tänkte, fan, jag kan inte säga nej till det här. Jag bara, men klart jag kan hantera det. Vägglöss och råttor.
0: Här kommer jag till min rätt, tänkte du.
1: Ja, men precis. Här kommer jag rätt. Det kommer jag fixa. Ja.
0: Ja, och frågan är, hur gick det då? Hur var det på jobbet?
1: Nej, men alltså, det gick ju jättebra. Det var ju främst, eftersom det var på sommaren, det var ju getingar som var främsta problemet. Mm. Och här kom väl det andra problemet där det inte gick riktigt som jag tänkte mig. Bara lite bakgrund till det allihopa. Man ska ju på sig en gigantisk skyddsdräkt när man ska sanera mot getingar. Och då har man också en liten spray med en liten nål. Man sprayar in i deras lilla bo och sen kan man sanera det. Mm. Men om man är snabb nog, om man är proffsig nog, då behöver man inte ha dräkten, för man är så snabb. Man bara sprayar utanför, stoppa in det, kör, boom. Allt är klart. Och du sparar jättemycket tid.
0: Ja.
1: Efter ett tag så blev jag också lite självsäker. Så det var ju till ett hem som jag kom till. Det var en gigantisk sommarstuga. Det var flera familjer där. Flera barn. De kom fram till mig. De var, gud vad cool du är, du har den här pistolen, den här nålen och allting. Jag bara, men klart jag fixar getingboet. Mm. Ingen fara, det är bara göm er inne i huset så kommer jag fixa det. Så alla står utanför fönstret och boet precis utanför där fönstret. Jag går upp till den, jag har inget skydd. Jag sprayar lite utanför, jag stoppar in den nålen och sprayar. Psst. Och det är slut. Och alla getingar börjar bara ruscha ut till mig. Och jag börjar ruscha direkt in i bilen. Och alla, hela familjen, jag vet inte, 14 pers, barnen, de ser på mig när jag bara ruschar mot bilen som en fegis.
0: Ja, är det då du tänker jag skulle ha valt ett jobb som datatekniker istället?
1: Ja, det är
0: eller skaldjurstekniker då, om det var aktuellt också.
1: Ja, om det var aktuellt skaldjurstekniker, det skulle vara lite godare.
0: Ja, det låter som att du kan garva åt det här nu i alla fall, med lite distans.
1: Nu kan jag i alla fall garva åt det i distans, ja. Det var ju väldigt skämmigt där. Jag fick ju gömma i mig bilen i ungefär 30 minuter. Och hela familjen såg på mig när jag satt där i bilen. Och gömde mig tills getingarna lugnade ner sig, men ja.
0: Men hann du undan då, eller hann de sticka dig också?
1: Nej, de hann inte sticka mig, men ja, det var ju lite pinsamt, för inne i bilen fick jag försöka sätta på mig den här hela dräkten. Det var därför det tog alltså, för 30 minuter. Så här, ja. Och sen gick jag ut, fixade det, sa inte ett ord till familjen och sen gick därifrån.
0: Imran, blev det en sommar som skadedjurstekniker eller har det blivit fler?
1: Det blev tyvärr bara en.
0: Okej, sen återgick du till ordinarie arbetslinjen, eller?
1: Ja, då höll mig inomhus. Då var det datorer som gällde.
0: Ja, vilken underbar historia. Härligt att du delar med dig av den. Och skönt att det gick bra, tänker jag också. Med, ja. Trots alla arga getingar som stormade mot dig.
1: Ja, men verkligen. Ja.
0: Ja, det är bra. Och lycka till med sommarjobben framöver. Eller du kanske inte behöver sommarjobb längre. Du kanske har ett riktigt jobb året om numera, eller?
1: Nej, men precis. Nu är jag gammal nog. Så jag har normalt jobb.
0: Ja, det är bra. Ja. Men ta det lugnt med getingarna framöver. Och stort tack för att du delade med dig av den här historien ikväll.
1: Ja, men tack själv.
0: Ja, det är bra. Ha det gott.
1: Ha det bra. Hej.
0: Ja, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Och vilken härlig dag med Ted Gärdestad. Ja, Lars och Imran har berättat om hur det blev när det inte blev som de hade tänkt sig. Och för båda gick det ju faktiskt ganska illa, även om det gick bra till slut. Och det kan ju förstås vara så att det går bra redan från början också. Jag tror vi ska få ett exempel på det nu, även om det gick lite illa först här också, tror jag. Ingela Molander Falkenberg, god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur står det till med dig?
1: Jo tack, det är jättebra.
0: Ja, men vad härligt. Jag flaggade lite för här att det finns ett fint avslut, men att det var lite kämpigt på vägen dit. Vill du berätta?
1: Ja, det här är en historia som går 33 år tillbaka i tiden. Jag hade under ett års tid planerat att åka till USA. Jag skulle vara iväg på en lång resa, både träffa släkten och flyga genom Grand Canyon och åka på vinturer i Kalifornien och allt sånt där. Sett jättemycket fram emot den här resan. Sen ett par veckor innan resan så träffade jag en kille och önskade väl att ja, det var väl synd att inte jag sa någonting om att jag önskar att inte jag behövde åka utan dig. Men så man ska ju se upp med vad man önskar, för att ett par dagar innan resan så trampade jag snett på en trädgårdsplatta, ramlade omkull och bröt benet på 4 ställen. Så det blev aldrig någon resa. Men jag hade som tur var försäkring, och ett halvår senare förlovade vi oss och pengarna gick till insatsen på ett hus.
0: Jaha, ja.
1: Och ett halvår senare än dess så gifte vi oss, och vi är fortfarande gifta.
0: Okej, så det blev bra ändå, trots att du var tvungen
1: det
0: att stanna hemma.
1: Det blev bra ändå. Den där USA-resan blev aldrig av.
0: Nej, men jag gissar att det ändå inte var första tanken när du låg och hade brutit 4 ben i kroppen, att du tänkte att det här blir nog bra ändå.
1: Nej, det gjorde jag inte, utan då var det bara jag skrek.
0: Ja, men
1: så det var tur att det fanns folk i närheten som hämtade mig och körde in mig till sjukhus.
0: Ja, men det kanske, han kanske fick tillfälle att tycka lite synd om det och pyssla om det lite
1: ja,
0: extra.
1: Ja, han tog väl hand om mig, annars hade det nog inte fortsatt.
0: Nej. Men då blir man ju nyfiken, för det här lät ju verkligen, igår i Karlavagnen så pratade vi om drömmål, och många pratade om drömresemål, och det här lät ju onekligen som ett sånt. Fick du göra resan så småningom då?
1: Nej, inte den. Jag hade tidigare bott i USA och sådär, men den här, just den resan blev det inte. Vi adopterade barn några år senare, och då blev det ifrån Amazonas, nu är jag Amazonas. Så att Brasilien blev vårt nya drömresmål, så dit har vi rest flera gånger.
0: Ja, det låter ju helt okej det också.
1: Det blev lite mer söder om. Men just den resan blev aldrig av.
0: Nej, kommer den att bli av någon gång, tror du?
1: Det vet man aldrig. Inte just nu, men...
0: Nej. Men ett bra exempel i alla fall, Ingela, på hur det kan bli när det inte blev som man hade tänkt sig. Har du varit med om det fler gånger, eller var det just den här gången?
1: Nej, det var väl just den här gången som jag sa att man ska vara försiktig. Jag skulle ha önskat istället att jag önskar att du kunde kommit med mig. Det hade, då hade, för önskningarna kan ju slå in, så att man ska vara försiktig med vad man önskar sig.
0: Ja, det är sant. Men det låter ju som att det blev riktigt bra till slut ändå för dig och för er.
1: Ja, det blev det. Så att, det blev inte som jag hade tänkt mig, men det blev bra ändå.
0: Ja, en underbar historia och ett fint slut då. Tack så jättemycket för att du ringde och delade med dig ikväll, Ingela Molander Falkenberg.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, men tack själv. Ha det bra. Hej då. Hej.
1: Detsamma. Hej.

0: Ja, men så heter den, So Easy To Fall In Love, Olivia Dean, och den passar ju bra, tänker jag, efter Ingela Molanders berättelse nyss då på temat hur det blir när det inte blev som det var tänkt. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30, och en som har ringt det är Erland Westerberg i Falun. God kväll, Erland.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå. Ja, det är det du. Vad fint. Hur är det med dig då?
1: Jo, det är bra. Jag är 90 år och sitter upp i Svärdsjö och tittar ut över sjön här som ligger spegelblank.
0: Du låter ju oförskämt pigg, måste jag säga. Vad härligt.
1: Ja, rösten är inget fel.
0: Okej, ja, det är bra. Vad var det som inte blev som du hade tänkt dig?
1: Nej, men jag har ju många minnen från ett yrkesliv. Mm. Och för många år sedan, ja, det är ju snart 50 år sedan, så höll jag på och grejade mycket med... Jag hade en idé om att man skulle kunna göra någon bra skolryggsäck av någon sort. Därför att mina egna barn och alla andras barn, de hade ju hängt på sig såna här Adidas-väskor, vet du, och Puma-väskor. Och det där drog ju snett. Mm. Och skolläkare var oroliga för barnens ryggar. Och man skrev om det i Vi föräldrar och Hem och skola och allt så här. Alla... Ja, det var många som var uppmärksamma på ryggproblemen alltså.
0: Ja, de blev snedbelastade. Är det där du menar? Liksom, att de bar...
1: Ja, och du vet, man kan ha ganska mycket grejer i en sån där. Man kan ha gympagrejer och skolgrejer och massäck och allt möjligt. Och så går man och drar snett hela tiden.
0: Ja, ja, men precis.
1: Ja, och jag hade ju provat då med tyska skolväskor. Och jag hade såna här som ser ut som vanliga väskor på ryggen, och sen norska tursäckar och allt möjligt, men ja, det funkar inte. Så jag höll på att skissa på det där och tyckte att jag hade kommit fram till någonting, så jag ringde till Åke Norin som är då i Fjällräven.
0: Ja.
1: Jag hade bra kontakt med honom, för när man hade produktidé

0: Man jobbar ju A4 format på den tiden.
1: Ja, det kanske man gjorde.
0: Ja, och så skulle man kunna öppna den helt, och man skulle kunna bära den i handen, och man skulle kunna lätt ha den på ryggen, och så det skulle vara en sittdyna i, och ja, vi hade massa gemensamma idéer om hur den skulle vara.
1: Ja, får jag fråga då, liksom, ritade ni upp den då, eller sydde ni upp den, eller vad var det ni skissade på liksom?
0: Nej, då satt vi och skissade fram en prototyp som Åke sen tog hem med sig hem till Övik, och sen var han hade ju provsömmerskor som gjorde upp modeller som man skickar ner, och så ändrade vi lite grann på det, och sen så var vi överens om att ja, men vi provar i höst, så får vi se om det går, för att ungar vill ju inte bära ryggsäck i Sverige, vet du. I Norge bar ju alla ryggsäck, men inte i Sverige.
1: Ja, okej. Ja, all right. Och vad hände?
0: Och på hösten då så började vi lite grann, och det gick väl iväg några hundra, men det var ingen större uppmärksamhet. Men så hände det som jag aldrig trodde skulle hända. Det är liksom, den bara växte och växte och växte. Från början var det tre färger. Den var röd, blå och grön. Och idag tror jag den finns i 25 färger eller något sånt där. Och det lustiga är att den säljs fortfarande efter 50 år. Och den är alltså, jag tror den är världens mest sålda ryggsäck idag.
1: Ja, man ser den ju faktiskt, jag som är ute och reser en hel del, den syns ju i många länder i stort sett över hela världen, eller hur?
0: Ja, det är ju märkligt. Ja. Det är märkligt alltså. Ja. Och det här är ju ingenting, jag trodde att det var en vanlig produkt som man stoppade in i sortimentet, och så hade man en bra skolryggsäck. Och sen var det designpriser, och den var kultförklarad, och den kom in i de fina shopparna på New Yorks exklusiva marknader. Ja, det är helt otroligt. Jag fattar inte att... Vi anade ingenting då, men det blev någonting helt fantastiskt. Och det jag är glad för, det var att jag fick vara med om att sätta ryggsäck på svenska barn.
1: Ja, som inte var en sån där tysk ryggsäck som ingen vill ha, och
0: nej,
1: som inte funkade.
0: Nej, just det. Nej. Det var en grej som liksom barnen ville ha. Men det märkliga var att jag har ju tre barn själv. Och sen när vi plockade fram den där i slutet på 70-talet, ingen av mina barn ville ha den. Den var för tuntig.
1: Erland, vi kan väl nämna det också. Du nämnde ju fjällräven där. Det är alltså den klassiska ryggsäcken Konken det handlar om. Och eftersom det här är public service, så vet att då måste vi säga att det finns många andra typer av ryggsäckar och märken och sådär. Men nu är det den vi pratar om. Och jag är lite nyfiken, för du sa att du tänkte att den kunde sälja i några hundra exemplar och sådär. Vad var det som gjorde att du inte trodde på idén att den skulle slå så hårt?
0: Nej, det var väl en viss skepsis mot den här att få svenska barn att bära ryggsäck. För alla var ju inställda på de här idrottstrunkarna.
1: Ja, just det.
0: Att ändra på någonting sånt, en sån trend liksom. Och att det skulle växa in och komma så starkt. Så på ett par, tre år så var ju den här Konken ganska stor.
1: Ja.
0: Ja, den har alltså sålt sig många miljoner idag, och jag vet inte om det är sant ryktet som går att det är världens mest sålda ryggsäck. För det finns ju många, många andra märken som sagt som kanske gör anspråk på det också, men det spelar ingen roll för mig. Jag är bara nöjd med att jag fick vara med och förändra någonting till någonting bra.
1: Ja, men jag förstår det. Om du ska liksom ge en anledning till att det blev en sån dundersuccé, vad tror du var grejen som man gillade så mycket med ryggsäcken?
0: Ja, jag tror en grej var att man kunde ha den både i handen och på ryggen. En annan grej var att när man öppnade det här blixtlåset runt om, ja, då såg man allting vad man hade i ryggsäcken, så man behövde inte hålla på och gräva.
1: Ha.
0: Och sen en tredje grej, det kanske var den där sittdynan som man kunde ta ur och sitta på när man... Det var ju många som hade den där på utflykt i småbarnsgrupper och sådana där saker också.
1: Jajamän. Oerhört praktiskt, vill jag minnas från min egen barndom. Och nu då, Erland, när du strosar runt upp i Dalarna där du befinner dig nu, så ser du barn och unga och till och med vuxna som går och har den här ryggsäcken. Vad tänker du då?
0: Jo, jag tänker i alla fall, jag fick vara med om det där. Jag är 90 år nu. Och när

0: Om man tänker tillbaka så funderar man ju på, har man gjort någon nytta här i livet? Och det tycker jag att jag har gjort liten nytta.
1: Det håller jag verkligen med om. Grattis till en fantastisk uppfinning får jag väl kalla det, eller design.
0: Får jag säga en sak också? Det är att om man går och har en bra idé och går och klämmer på den bara för sig själv, ja, då är den ju ingen värd. Utan man måste dela med sig. Ja. Och inte vara rädd för det. Det är många som har bra idéer och som tror att de ska tjäna pengar på dem. Och jag har inte tjänat några pengar på konken. Men jag har fått vara med om en fantastisk resa.
1: Ja, en häftig resa. Det blir inte alltid som man tänker sig. Det kan bli mycket bättre än så då. Har vi fått ett bevis för det här?
0: Ja, otroligt mycket bättre. Ja.
1: Tack så jättemycket Erland Westerberg för att du ringde och delade med dig av det. Och ha en härlig kväll i Dalarna.
0: Ja, tack detsamma du.
1: Ja, tack. Ha det gott.
0: Ha det gott. Hej. Bra.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
4: Det är något mystiskt med Nordkorea.
5: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
3: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
6: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
3: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Sommarvind, State of Sound och Gustav Norén. Då blev det inte som jag tänkt mig är kvällens rubrik och Karlavagnen rullar vidare till Borås. Och här har vi med oss, vem då undrar jag?
1: Peter Hjärt.
0: Hallå Peter, hur är läget med dig?
1: Jo, det är riktigt bra faktiskt.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, det är det. Jag har varit och badat. Jag har varit och badat i Viersjön nere i Hultafors.
0: Ja.
1: 22 grader varmt.
0: Perfekt. Perfekt temperatur.
1: Ja, så barnängens barntvål.
0: Ja, simmar du eller hoppar du och gör volter eller vad händer?
1: Nej, ja, det har jag gjort en gång i tiden, men det börjar närma sig lite ålderns höst, va? Och du hör drunkningsolyckor och grejer, så jag är lite försiktig faktiskt.
0: Ja, förståndigt, förståndigt.
1: Men jag tvålar in mig och sen gör jag ett litet säldyk.
0: Okej, okay. Ja.
1: Och så får det vara bra med det.
0: Ja, det kanske räcker det. Men det var inte det du skulle prata om, va? Vad var det som gjorde att det inte blev som du tänkt dig?
1: Det var älgjakt.
0: Okej, okay, älgjakt, ja.
1: Ja, men... jag skulle sätta ut mig och två gubbar. Och satte en gubbe längst ner mot ån och sen jag och sen var det en längre upp. Och... ett, två, tre får jag se bakom slyt att det kom en väldigt stor älgkjur. Och så vinklar han och så kom han upp emot mig. Och då hör jag bort i hans, den killens ton att det skramlar till och bang, bang, bang. Och det var som du piska till älgen med en piska. Han stannar i steget. Och givetvis så stannade han så att bogen var täckt ut en mössfura.
0: Okej.
1: Okay. Och det var ju inte riktigt bra. Och man hade en knött nuddat min pekfinger. Då hade det skrällt det alltså. Det är helt klart. Men det gjorde det inte. Och så vinklade han 90 grader och så in i mössen. Och för att komma fram emellan mösstallarna där så fick han vika ner huvudet och vika horna åt sidan både höger och vänster för att parera så han inte körde i horna i träna där, va?
0: Ja.
1: Och det var ju inte som jag hade tänkt mig eller hoppas på, va? Så jag tänkte det att nu ska jag vänta, för jag sa i radion vad som hade hänt och då hoppade de att vi avbryter. Och då tänkte jag stanna i tornet när han kommer så ska jag fråga vad han pysslar med.
0: Mm.
1: Jo, jag har fått ut en farmor yllevanta och jag frös med händerna. Så jag klädde på mig rummet så blev jag lite sugen på kaffe så jag tog upp min ståltermos. Och då slant jag. Det är ju ylle då och så är det blank stål. Ståltermos.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja.
1: Så den slant ur nävarna på honom och i torngolvet och sen på varje trappsteg på stegen.
0: Ja, det var det som skrämde älgen alltså, var det så?
1: Det var så, ja.
0: Ah, då.
1: Och så sa han till mig, äter du aldrig passet? Nej, det sa jag, det gör jag inte. För jag beter mig som när jag är på älgpass att älgen står en meter bakom ryggen med mig, va?
0: Ah.
1: Så, ja, jag har sett du äter där vi träffas på morgonen. Ja, det gör jag så. Men sen får det vara nog till jakten är slut. Men det har gått bra sen, men inte sånt, för jag uppskattar den mellan 12-18 taggar på den.
0: Ja, det låter, Peter, som att du har inte riktigt släppt den här händelsen än.
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tänker inte på det varje dag, för detta är många år sedan.
0: Mm.
1: Det är det, men jag vet inte när det är nu faktiskt. Det är ute och åker i Tössamarkerna.
0: Okej, okay, ja.
1: Det är ju varje älgjägares dröm att få skjuta en riktig älg, va?
0: Mm.
1: Så att, men Den lyckan och mina söner däremot lyckas att prestera.
0: Ja, men jag förstår. Ja, du får glädjas med dem istället då, så får väl...
1: Ja, det gör jag, och de berättar, vet du, de berättar ifrån sekund till minut och timma, va? De berättar hela tiden, och det är all jakt berättar de på ett perfekt vis, va?
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Och, ja, jag tycker det är roligt, och de är fåren kring överallt, och de är duktiga hundförare. Och, men jag träffar ju kompisar som var med på den här eskapaden.
0: Mm.
1: Och då säger de det, har du inte glömt det än?
0: du ältar på. Du ältar
1: ja,
0: på.
1: Det har ju inte tagit mig så att jag... Jag mår dåligt så, men jag är fortfarande väldigt, väldigt intresserad, och jag har, det är i stort sett det enda folket jag pratar med, så är det jägare och fiskare, va?
0: Ja. Men Peter, det blev ingen 16-taggare den gången, vet du varför?
1: Ja, det vet jag.
0: För det blir inte alltid som vi har tänkt oss.
1: Nej, det är så. Och så speciellt med termos. Och senaste gång vi träffas så sa jaktledaren att nu sätter vi yllsockar på våra termosar hela nätter.
0: Ja, det är bra tips till andra som ska ut och jaga framöver. Sätt yllsockor på termosarna så skrämmer vi inte älgarna.
1: Ja.
0: Stort tack, Peter. Stort tack för att du ringde in ikväll och delade med dig.
1: Ja, tack så mycket själv, och ha det gott.
0: Ja, men du, detsamma. Ja, det är bra.
1: Hej
0: då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Midnight Sky med Miley Cyrus. Och på tal om midnatt så håller ju Karlavagnen på hela vägen fram till klockan 12 i natt. Nu har dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel kommit in i studion. Han sitter ju och håller koll på mejlen och inte minst vad som skrivs på Karlavagnens sociala medier. Tjena Hugo!
1: Tjena!
0: Hej! Vad skriver lyssnarna om?
1: Ja, vi har haft en del aktivitet på Facebook här och då är det många som skriver om när det inte riktigt har blivit som de tänkt sig i samband med resor.
0: Ja.
1: Vi har till exempel här Alexander som skriver: jag hade hittat superbilliga biljetter till Polen för 319 kronor. Väl på flygplatsen blev jag informerad om att jag skulle ha checkat in i förväg på nätet och få betala 1000 kronor för att checka in. Min lilla rullväska som alltid går som handbagage ingick inte heller utan kostade 800 kronor extra. Fick även betala 600 kronor för väskan på hemresan. Nu vet man det till nästa gång, men hela resan var förstörd. Kommer vara sur i flera år över detta.
0: Oj, flera år till och med. Det var... det tog han hårt.
1: Ja.
0: Ja, jag tänker att det är sånt som man kanske råkar ut för då och då när man köper just de där billiga flygbiljetterna.
1: Ja, precis. Ja. Det finns ju de sådana bolag som är, får in sina cash på lite andra alternativa sätt.
0: Ja, och här fick de några hundralappar och tusenlappar till då.
1: Ja, precis.
0: Uppenbarligen. Ja, ja, kämpigt.
1: Ja, vi har också Kristoffer här som skriver: jag glömde mitt pass på flygplatsen när jag startade resan. Får info om det vid mellanlandning och väntar då på passet som kom med nästa flyg. Väl framme i Bryssel tog jag fel på ortsnamn, men kom fram till slut. Det gick inte som planerat.
0: Nej, då. Ja, jag har själv ett exempel faktiskt på en person, jag ska inte nämna vilken, men en idrottare, hyggligt känd, som skulle ner och åka längdskidor i Europa och landade i Wien, tror jag, i Österrike, och knappade in Novemiesto i GPSen, för det var där han skulle åka och försöka kvala till ett mästerskap, och åkte och insåg så småningom att han kom till Novemiesto i Slovenien istället för i Tjeckien dagen före tävling. Det kan också vara ganska jobbigt att upptäcka.
1: Ja, man är i fel land.
0: Ja, fel land och åt fel håll, ja, också. Så. Men det blev en lång körning genom natten och det blev en tävling dagen efter, om jag inte minns fel. Det är många år sedan.
1: Ja.
0: Det är många år sedan.
1: Sen är det är en del här som skriver också om hur det har blivit, har hittat lite andra vägar än den förväntade utstakade inom karriären, inom arbetslivet.
0: Mm.
1: Till exempel så har vi Kimme här som skriver: 29 år ung sa jag upp mitt jobb som brevbärare i Ängelholm november 95. Körde sedan taxi i januari 96 och en kund tyckte jag skulle söka ett säljjobb i Kristianstad. Jag gjorde så och på intervjun frågade de om jag kunde tänka mig att flytta till Sundsvall, nästan 100 mil bort. Vilket jag trodde var en kuggfråga och svarade blixtsnabbt ett klart ja. Han antog ändå då jobbet och flyttade upp till Sundsvall. Passande nog som skåning då till Trelleborgsvägen. Där bodde jag i ungefär ett år, som var en trevlig tid.
0: Ja, det är en liten parallell till Imran som vi hade med i början här,
1: ja,
0: som ju tog jobbet som skadedjurstekniker.
1: Ja.
0: Fast han insåg att det var inte alls det han hade tänkt sig och hoppa på från början.
1: Ja, nej, det är svårt att veta hur man ska göra, vad man ska syssla med karriärmässigt.
0: Ja, Sundsvall, Trelleborg, det är i alla fall långt emellan.
1: Ja, precis.
0: Ja. Har du något mer?
1: Ja, vi har PG som skriver: skulle jobba inom jordbruket men jobbar idag som trafikledare på ett bussbolag. Ibland får min assistent följa med. Och sen så lägger han upp en bild då på sin fyrbente vän, sin hund, som sitter vid skrivbordet.
0: Det var ingen felskrivning utan det var assistent.
1: Nej, det var en finurlighet.
0: Ja.
1: Sen så har vi också en person här, Ronny, som har mejlat in. Han skriver så här: platsen var på Beachcomber Hotel i Pompano Beach i Florida 1991. Det blev inte som jag tänkt mig, för det blev ännu bättre. För när jag står på scenen i den stora salen och framför fem Sinatra-sånger med pianisten, träder Julio Iglesias in i salen.
0: Okej. Så, okay, så han uppträdde för Julio Iglesias?
1: Ja, precis. Det, är ja. Inte så, det kan ju inte alla sätta på sitt CV.
0: Nej, att den är tung att ha.
1: Ja.
0: Ja. Strålande. Det låter som att det är bra engagemang ändå.
1: Ja.
0: På sociala medier och i mejl. Gå gärna in där och hör gärna av er. karlavagnen@sverigesradio.se är ju mejladressen. Karlavagnen håller på hela vägen fram till midnatt. Då blev det inte som jag tänkt mig, är temat för kvällen.
2: Ekot. Iransk militär har attackerat en amerikansk militärinstallation i Kuwait och ett amerikanskt fartyg. Det rapporterar iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USA:s president Trump under kvällen sa att den amerikanska blockaden mot iranska hamnar återinförs och att USA kommer ta ut 20% i avgift på allt gods som passerar i Hormuzsundet. Efter Trumps besked steg också oljepriset kraftigt. Konflikten mellan USA och Iran skapar ökade spänningar i hela regionen. Länder som försöker hålla en balans mellan parterna pressas nu allt hårdare, bland annat i Oman som ligger på andra sidan Hormuzsundet.
3: Det som nu hänt är en aldrig tidigare skådad upptrappning i relationerna mellan de båda länderna, rapporterar en reporter i Omans huvudstad. Oman kallade till sig Irans ambassadör efter att iranska drönare slagit mot mål på Omans territorium. En ovanlig markering från ett land som länge haft nära band till Iran. Attackerna kom bara timmar efter samtal mellan Irans och Omans utrikesministrar om hur trafiken i Hormuzsundet ska hanteras. Oman samarbetar militärt med USA och har varit en viktig medlare mellan Washington och Teheran. En talesperson för Irans utrikesdepartement sa idag att försök att skapa en säker passage genom sundet tillsammans med Oman stoppades av amerikanska påtryckningar. Iran och USA har helt olika syn på hur sundet ska hanteras. Iran säger att fartyg enligt avtalet måste samordna sin passage med iranska myndigheter. USA att det ska vara öppet för internationell sjöfart utan iransk samordning. Flera av de fartyg som attackerats har passerat genom omanskt vatten där USA försöker använda en alternativ rutt för att undvika Irans kontroll. Konflikten har också fått konsekvenser i Jemen. TV-bilder visar rök över Sanaa efter att den jemenitiska regeringen bombat den Houthi-kontrollerade flygplatsen. Målet var ett iranskt plan med en Houthi-delegation som varit på begravningen av Ali Khamenei. Houthi-rebellerna är en av Irans allierade i regionen. Företrädare för rörelsen har hotat att blockera en annan viktig vattenväg, Bab el-Mandeb, om konflikten med Iran trappas upp. Lina Mahlers, Beirut.
2: 12 delstater i USA går samman för att stoppa Paramount Skydance uppköp av Warner Brothers. Delstaterna lämnade idag in en stämningsansökan för att blockera affären. Kaliforniens högsta jurist säger till CNBC att en sammanslagning av de två underhållningsjättarna riskerar att leda till högre priser och sämre kvalitet för konsumenterna. USA:s justitiedepartement har tidigare godkänt uppköpet. I Frankrike så har två personer gripits misstänkta för branden i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Det här rapporterar AFP. Över 1000 hektar har brunnit ner och omkring 900 personer har tvingats evakueras från sina hem. Branden har också orsakat stora förseningar i tågtrafiken och delar av motorvägen A6 har fått stängas av. I Venezuela är dödssiffran efter de två jordbävningarna uppe på i 4561 personer enligt officiella siffror. Ett stort antal människor är fortsatt skadade och nästan 17 000 och nästan 18 000 människor är hemlösa efter katastrofen. 9 personer har förts till sjukhus varav 2 bedöms ha allvarligare skador efter att en lastbil och en buss krockat på E6 norr om Stenungsund, rapporterar P4 Väst. En person är gripen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada samt drograttfylleri. Och Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket efter dansk modell. Åsa Westerlund är partiets talesperson i klimat- och miljöfrågor.
4: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
5: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
4: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
2: Reporter Marie Nilsson Boy. Och fler skogsbränder här är i södra Sverige och från och med imorgon ökar brandrisken och omfattar även stora delar av Norrlandskusten. Marie Stark är meteorolog på SMHI.
6: På onsdag och torsdag när vi får in lite varmare och väldigt torrt väderläge så kommer faktiskt brandrisken att öka ganska rejält i södra Sverige. Så att vi har liksom mycket stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark. Medan längs Norrlandskusten där har vi ganska generellt stor till mycket stor brandrisk.
7: Under eftermiddagen startade en skogs- och markbrand söder om Boxholm i Östergötlands län där flera brandflyg har varit på plats under kvällen för att hjälpa till att släcka branden. Och utanför Hultsfred i Kalmar län har en skogsbrand härjat som startade under söndagen och spreds över 10 hektar men som nu uppges vara under kontroll. Enligt meteorolog Marie Stark så är blötare och svalare väder på ingång mot slutet av veckan.
6: På fredag så ser det ut som att vi kan få in en del skurar över Götaland som skulle kunna dämpa risken.
2: Och reporter här var Victoria Scott. I kväll och i natt blir det rätt klart på många håll men i sydvästra Götaland någon lokal regnskur. Imorgon övervägande soligt väder i södra Götaland, möjligen någon regnskur i norra Norrland, tidvis mer moln och 17-22 grader. Det får sätta punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.
0: Karlavagnen är tillbaka. Vi kör hela vägen fram till midnatt. Jag heter Jonas Karlsson och jag vill gärna höra din berättelse ikväll. Vi pratar om hur det blev när det inte blev som det var tänkt. Ring oss på telefonnummer 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då blev det inte som jag tänkt mig är kvällens tema. Ni kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och ni hittar oss också på sociala medier såklart. Vi finns på Facebook och på Instagram. Ni söker bara på Karlavagnen så kan ni kontakta oss där och skriva vad ni tänker på. Själv kommer jag att tänka på ett gammalt tv-referat där jag råkade kalla den etiopiske löparstjärnan Ibrahim Jeylan för Ibrahim Baylan, alltså den förre skolministern.

Be by you, Luke Combs. Vi hörde tidigare Lars ringa in och berätta om en fisketur som inte blev alls som planerat. Och då kom faktiskt jag att tänka på en fisketur för länge sedan. Jag har för mig att jag gick på mellanstadiet. Det var i alla fall tillsammans med min bror och min far. Jag var ganska liten. Vi hade lånat en båt och skulle ge oss ut någonstans på sjön i Värmland där jag växte upp. Och jag gillade att fiska. Och jag hade målat upp en bild av hur vi, nu när vi äntligen hade en båt för en dag, skulle dra upp den ena gammelgäddan efter den andra. Det började så där. Pappa fick ju för sig ut båten och vi började med att ro drag, vilket resulterade i flera så kallade bottennapp, det vill säga draget fastnade gång på gång i botten och vi förlorade flera drag. Så vi bestämde oss för att byta taktik och hitta en plats där vi skulle ligga still och prova fiskelyckan istället. Och pappa kastade i ankaret, det gjorde han. Problemet var bara att ankaret inte satt fast i båten, så vi kunde bara snopna sig på medan det sakta sjönk mot botten. Och i kalabaliken som uppstod så tappade jag mitt eget fiskespö i sjön också. Spöet fick vi tag på, vill jag minnas, men ankaret, det var borta för gott. Och så också magin och alla högt ställda förväntningar. Minns jag inte fel så började det dessutom regna när vi rodde något molokna hemåt igen. Så kan det gå. Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Det vet ni och det vet jag. Ring gärna till mig och berätta om hur det blev för dig när det inte blev som du hade tänkt dig. 020 22 10 30. Där har ni telefonnumret till Karlavagnen ikväll.

0: Vad du ser är vad du får, Lisa Nilsson, och vi som tänker på kvällens tema i Karlavagnen, att det inte blev som vi tänkt oss. Vi ifrågasätter väl möjligen just det där, vad du ser är vad du får. Vi ska ta oss vidare nu till Uppland, närmare bestämt, och där finns, vem då?
1: Kerstin Söderberg.
0: Hallå där, har du en fin kväll i Östhammar?
1: Ja, ganska bra.
0: Ja.
1: Förutom att det hänt massa saker här. Jag skulle nämligen gå på toaletten här en söndagsmorgon.
0: Okej.
1: Okay. Men jag valde fel dörr. Så jag hamnade ner i min källare.
0: Redan där vill jag passa på att stoppa dig, för nu dyker det upp väldigt många frågor. Du är hemma hos dig själv, eller? När det här händer?
1: Jajamensan.
0: Och väljer fel dörr?
1: Jajamensan. Det visade sig att jag tog källardörren.
0: Ja.
1: Så jag ramlade ner ifrån första trappsteget till sista i betongtrappan.
0: Aj. Mm. Hur gick det?
1: Två frakturer. En i skulderbladet och en i ryggen.
0: Usch, det låter jättejobbigt. Men jag måste backa ändå. Hur kom det sig att du tog fel dörr?
1: Jag var pinknödig.
0: Jo, men har ni nyligen flyttat toaletten till ett annat rum? Eller?
1: Nej, jag var helt snurrig. Jag bara tog en dörr, för dörren går åt samma håll.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Handtagen sitter åt samma håll.
0: Ja, så du tog fel helt enkelt.
1: På samma väg, ja. Så jag bara tog en dörr och ja, där låg jag i källan.
0: Var det första gången du tog fel dörr, eller har det hänt tidigare?
1: Nej, det var första gången.
0: Ja.
1: För jag har alltid låst den dörren, för att jag har haft problem med avloppet i 34 år, så att jag har ingen trapp ordentligt. Men sen så var det några bröder som var hit och sa det. Nej, nu ska inte du ligga någon mer i någon betongtrappa, så nu spikar vi en trapp åt dig.
0: Ja, det verkar ju rimligt. Och kanske också, om du har problem med avloppet i 34 år, så kan det vara idé kanske att fundera över det också, tänker jag.
1: Ja, men det har jag fått fixat.
0: Ja, okej. Okay. Så bitarna börjar falla på plats, låter det som.
1: Jajamensan.
0: Ja.
1: Jag överraskade alla gubbar, så att de fick vara med både tv, radio och tidning.
0: Ja. Okej. Okay. Och när var det här? När hände det?
1: För knappt en månad sedan ungefär.
0: Okay.
1: Och jag skulle åka på en sammankomst. Så att jag sa då till läkaren, det här var väldigt onödigt och det var väldigt fel tid att ramla ner för en trappa. Och de bara tittade på mig. Ja, men jag ska ju åka bort på en sammankomst, jag kan ju inte. Då säger de så här, men Kerstin, det är lugnt, du kan åka. Och det gjorde jag.
0: Ja, jag tänker oavsett så kommer de ju sällan lägligt, de här tillfällena när man ramlar ner för en källartrappa.
1: Nej. Nej, och jag har ganska hög smärtgräns, men den här smärtan, den går inte att jämföra med någon annan smärta, ska jag säga.
0: Nej, och du sa att du bröt lite ben och så. Hur länge låg du där på botten av källartrappan egentligen?
1: Hörru du, jag hade tur, för att bara någon dag innan så säger jag åt min bästa väninna så här, jag måste ringa och beställa ett lås, det här låset som man kan öppna inifrån. Eftersom jag bor själv och så här, och jag har trygghetslarm och sånt här, så att det går direkt till SOS.
0: Ah, okay.
1: Så att jag hade precis tagit hem ett sånt lås och de hade installerat det. Så jag ringer till S och trycker på trygghetspanelen och kommer till SOS och säger det. Jag har hamnat i källan och jag har ingen känsla i min arm. Och jag skrek ju, för det gjorde ju så ont.
0: Ja, det tror jag det.
1: Ja, och så säger han så här, jag ser en katt där nere. Då tänkte jag så här, ja, det är inte bara det du ser. För där satt jag helt näck.
0: Ja.
1: Men då tänkte jag så här, ja, men det är ju dumt att tänka så.
0: Ja.
1: Och så sa jag så här, ja, det här med att gå på toa, det kan du ju glömma, för det har jag redan gjort.
0: Okej. Okay. Ja. Vad skönt ändå, Kerstin, att du kan skratta åt det här nu. Det har ändå gått så lång tid ändå, tycker jag.
1: Det komiska var att ambulanspersonalen kommer, så säger en kvinna så här, eller en i personalen. Ja, hej Kerstin. Och jag bara, Jaha, hur kan du veta mitt namn? Ja, vi var och hämtade dig för ett tag sedan. Du hade ju tarmvrädd då. Ja, just jag säger.
0: Okej.
1: Så jag bara, ja, jag försöker fixa ett klippkort i Akis.
0: Ja, okej. Okay. men Kerstin, jag tänker så här, kan du lugna oss nu vad det gäller fortsättningen här, att du inte kommer upprepa det här misstaget och ta fel dörr? Kan vi utesluta det?
1: Det kan jag tala om att det kan utesluta, för min bästa vän och väninna, hon har gömt nyckeln och jag vet var den ligger, men jag öppnar aldrig mer dörren.
0: Ja, just det, till källardörren då, inte till toaletten.
1: Nej, toaletten måste jag ha öppen. Ja. Och det är ingen trappa till den.
0: Nej.
1: Och dessutom är det inte mörkt där inne heller, som det var i källan.
0: Nej, ja, men precis. Ja, men det låter ju tryggt ändå, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det tar ju sin lilla tid att läka ihop, men jag är glad att jag kan stå och gå och mår rätt så bra ändå, fast jag värk.
0: Ja, men verkligen, det är skönt ändå. God bättring, Kerstin, och stort tack för att du ringde och delade med dig frikostigt av din historia.
1: Ja,
0: krya på dig, så får du ha en underbar kväll.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, tack så jättemycket. Ha det bra. Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Subimela Radio, Enrique Iglesias, Decimer Bueno, Sion och Lennox. De var många, men de fick ihop det riktigt, riktigt bra. Vi ska vidare till Göteborg ännu en gång. Fredrik Johansson är med oss. God kväll, Fredrik.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur är läget i Göteborg med dig?
1: Ja, inte riktigt Göteborg. Kungälv, men lite utanför Göteborg. Men det är bra här också.
0: Ja, är det så att om man bor i Kungälv norr om Göteborg, då ska man absolut inte säga Göteborg, eller?
1: Ja, det kan man göra om man vill.
0: Ja, det är bra. Vi håller oss till Kungälv, tycker jag. Varför blev det inte som du tänkt dig, Fredrik?
1: Nej, det blev det inte. Det var så här, året var 2022. Jag, mina två treåringar, trotsiga treåringar kan vi säga. Min gravida flickvän var på väg upp till mina svärföräldrar i Sunne. Och det tar ju en 4-5 timmar att åka dit. Och de börjar bli griniga, sura, och de bråkar så de kivas, alltså som de alltid gör. Och till råga på det så hade vi en släpvagn med oss med massa möbler som mina svärföräldrar skulle få då. Och när vi var 1-2 kilometer någonting från deras hus, så kommer världens skyfall, himlen öppna sig. Och så går det en liten bäck precis en liten bit innan där då, och då svämmar den över och det blir världens översvämning där på den vägen, så vi tar oss inte förbi.
0: Okej, ja.
1: Så där tog det stopp.
0: Ni var några kilometer bort från Sunne bara alltså?
1: Ja, 1-2 kilometer någonting.
0: Vad hände då?
1: Vi var ju nästan framme, och där blev vi ståendes. Regnet bara vräker ner, och de här ungarna då, och det här lasset med möbler då, så ska vi och vi kommer inte över. Det var sent på kvällen, kan ha varit en 9-10 tiden på kvällen någonting kanske.
0: Ja.
1: Men då hade vi lite tur, för precis bredvid oss där så fanns det en loge, och de var snälla nog att låta oss och backa in det här släpet in i deras festlokal där, så att vi räddade möblerna i alla fall. Mm. Men sen var vi tvungna att hitta någonstans att spendera natten. Och göra det sent på kvällen i Värmlands skogar. Det var inte det lättaste kanske. Men det slutade med att vi tog oss till Torsby och lyckades hitta ett rum där på något lite halvschaskigt hotell, och räddade kvällen på det sättet. Så det blir inte riktigt som vi hade tänkt oss.
0: Nej, nu vill inte jag sabba din story här, men tog ner förbi Sunne och åkte hela vägen norrut till Torsby alltså?
1: Ja, vi fick vända.
0: Ja okej, okay, all right. Ja, okej. Okay, ja. Ja. Ja, men starkt tänker jag av dig, Fredrik, att på en översvämmad väg backa med ett släp. Det låter avancerat, tycker jag.
1: Nej, det var inte så farligt.
0: Nej. Okay.
1: Jag har kört lastbil i många år, så det...
0: Ja. Det var ingenting. Det var ingenting för dig. Det var ingenting.
1: Nej.
0: Nej. Vad händer sen? Hur blev natten?
1: Natten, det hände inte så mycket mer då, utan vi dagen därpå då, så tar vi oss tillbaka till brottsplatsen och hämtar släpet och kör över den här bäcken då, som har lugnat ner sig, och så kom vi fram då. Men det blir inte riktigt som jag hade tänkt oss på kvällen där då, innan.
0: Nej, men jag förstår. Han är kommunicerat till svärföräldrarna också, eller han de blir oroliga och så där också?
1: Nej, men de åkte ju i bilen bakom oss.
0: Okej.
1: De var ju med oss hela vägen där.
0: All right, så de fick också ta in på hotell, var det så?
1: Det fick man göra.
0: Ja. Vilken resa det blev utav det hela.
1: Ja, visst. Ja.
0: Och vet du vad, det blev inte bara en resa, det blev en bra historia också man kan berätta långt efteråt, eller hur?
1: Ja, visst blev det.
0: Ja.
1: Till dig dessutom.
0: Ja, till mig dessutom. Ja, bara en sån sak. Stort tack, Fredrik, för att du ringde och delade med dig, och ta det lugnt på vägarna framöver.
1: Tack själv, ha det gott.
0: Ja, detsamma. Hej med dig.
1: Hej.
2: Sommartid i P4.
3: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
4: Mamma tvingar mig.
5: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
6: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
7: Cowabunga!
2: Sommartid P4. Varje vardag 10-13.
4: Där kan vi snacka plums!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Magaluf med Orup i Karlavagnen. Vi pratar om hur det blev när det inte blev som vi hade tänkt oss, och vi har hört många varianter på det. Imran ringde in tidigt. Han trodde han hade sökt jobb som datatekniker men fick istället tillbringa en sommar som skadedjurstekniker. Vi har hört Peter Hjert. Det var en studsande termos som skrämde en älg och satte stopp för drömälgen han hoppades på att skjuta. Och Erland Westerberg som ritade en ryggsäck som han inte trodde fullt ut på, men det visade sig bli en internationell succé som än idag säljs världen över. Och så alldeles nyss då Kerstin Söderberg som tog fel dörr och istället för att komma in på toaletten så föll hon rakt ner i källaren. Telefonslussen är fortfarande öppen, så ring oss gärna. Numret är 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi håller på fram till midnatt. Och en som har ringt till Slussen är Lillemor Svensson i Stockholm. God kväll!
1: God kväll på dig!
0: Ja, härligt att höra din röst. Hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Jag ligger och lyssnar på er i sängen. Jag blev så himla glad när ni ringde nu.
0: Ja, ja, men vad härligt. Vi vill så gärna höra din historia, Lillemor. Berätta.
1: Jo, det är så här. Jag har alltid älskat att springa. Och jag har sprungit i 43 år. Hela året om.
0: Ja.
1: Och så när jag blev pensionär här så kunde jag ju bestämma själv vad jag ville springa här ute i Bagarmossen varje morgon. Så vaknade på morgonen så tänkte jag, undrar vad jag ska springa för runda idag.
0: Mm.
1: Och så satte jag ner fötterna och benen i marken eller i golvet. Och ramlade. Benen, de bar mig inte helt enkelt. Och då undrar jag vad det var för någonting. För att jag skulle ut och springa som vanligt.
0: Ja.
1: Ja, och jag fick ju kontakta vårdcentralen då, och efter mycket om och men, jag fick hjälp av min syster att ta mig dit, så konstaterade de att förmodligen så har det artros i höger sida av kroppen.
0: Okej, ja. Och det kom så där bara, från en dag till en annan?
1: Ja, på en natt bara.
0: Ja, usch då.
1: Ja, så har de har ju röntgat och det, för att nej, men så här kan vi inte ha. Jag vet, för det första visste jag inte vad artros var, för jag var aldrig sjuk. Och så sa jag, kan ni fixa det här? Kan ni ta några tabletter eller träna eller något?
0: Mm.
1: Ja, så artros, det går nog inte riktigt bort, men det är bra om du kan träna.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag så här, kommer jag aldrig mer få springa? Så såg jag tjejerna utanför fönstret sprang här på morgonen och blev så himla avundsjuk.
0: Ja.
1: Men det här är alltså 4 år sedan, och jag har tränat och gjort gymnastik. Och jag har gått ut och gått med käpp och med rullator. Och jag tränar varje dag, försöker gå ut och gå en timme. Jag förstår ju att jag inte kommer att springa någon mer, men huvudsaken är att jag får komma ut. Jag måste komma ut och röra på mig, för det är jag så van vid.
0: Ja.
1: Jag sprang ju, förut sprang jag ju från Bagarmossen till Nybrokajen där jag jobbade på morgnarna, tidig morgon.
0: Det låter, Lillemor, som att löpningen var ju en stor del av din identitet nästan. Alltså jag tänker så här, vad hände med dig när du plötsligt inte kan springa på samma sätt från en dag till en annan?
1: Ja, det var väldigt. Jag blev så deprimerad och visste inte vad jag skulle göra. Jag visste inte vem jag var längre när jag inte kunde springa. Och alla grannar och sånt här runt omkring visste ju att jag sprang och frågade hur det gick och så där. Och titta på medaljerna som hänger på väggen här. Det ska jag aldrig mer få göra.
0: Mm.
1: Men nu är jag så att

0: Det har gått 4 år, men jag kan gå ut och gå med käpp i alla fall. Ja. Det är balansen som fortfarande är lite stökig och sådär. Alltså, jag ger mig inte, jag förstår ju att jag inte blir bra och kan springa någon mer, men ut och röra på mig, det vill jag.
1: För jag tänker, Lillemor, ibland är det så att kroppen inte riktigt hänger med och vill detsamma som hjärnan vill. Alltså man vill så gärna göra någonting, men ändå sätter kroppen stopp. Går det att göra någonting, tänker du, för att man kan förbereda sig på att den dagen kanske kommer? För den kanske kommer för oss allihopa, förr eller senare.
0: Att jag inte kan röra på mig?
1: Ja, nej, men du kan ju röra dig, men inte på samma sätt som tidigare. Men jag tänker, hur kan man förbereda sig på att den dagen kanske kommer ändå? Att det inte är som det alltid har varit?
0: Nej, jag är envis. Jag tänker inte det. Jag ska ut och gå varje dag en timme.
1: Ja, det var Clint Eastwood som sa i den här filmen The Mule, tror jag. Don't let the old man in. Man måste hålla ålderdomen stången och göra det man kan för att röra på sig, eller hur?
0: Ja, jag gör så mycket som jag kan och jag blir ju glad när jag kan ta min käpp och gå ut och gå här. Och nu har jag kunnat gå lite grann utan käpp också. Så att det blir bättre och bättre.
1: Ja, och det där tänker jag är ett jättebra tips till oss allihopa. Att man gör så gott man kan efter sina förutsättningar. Kan du fortfarande känna liksom en lustfylldhet och njutning när du är ute och rör dig nu? Även om det är på ett annat sätt än tidigare då?
0: Absolut. Nu har jag tagit längre och längre sträckor och nu kan jag gå ut en liten bit i Nackareservatet och bara ut i naturen och se hur det är, fåglar och allt möjligt.
1: Ja, härligt. Det låter som att du är på gång ändå och tar tillvara på dagarna. Bra, ja, tänker jag.
0: Jag ger mig aldrig.
1: Nej, det ska man inte göra, Lillemor. Ska aldrig upp. Helt rätt.
0: Jag har hållit på och sprungit så mycket lopp och så. Och jag är glad att jag har fått vara med om det i alla fall.
1: Ja, var du med och tävlade och så också en gång i tiden och sprang maraton och sånt också? Eller vad gjorde du?
0: Ja, det gjorde jag. Men jag tävlade inte, utan jag var vanlig motionär. Jag har sprungit maraton och Göteborgsvarvet och Lidingöloppet och alla de här tjejmilen. Och ja. Allihopa, jag har massa medaljer här på väggarna.
1: Ja. Ja, men vad härligt och fint att höra att du fortfarande kämpar på och rör dig så mycket du kan då utifrån de nya förutsättningarna.
0: Tack snälla du.
1: Ja, och tack själv Lillemor för att du ringde in och delade med dig.
0: Ja, tack snälla för att jag fick vara med och ett bra program.
1: Ja, vad härligt att höra. Ha en jättefin kväll.
0: Kram på dig.
1: Ja, men detsamma Lillemor. Ha det gott.
0: Tack, hej.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Tina Turner, the best, och Karlavagnens bästa dialogredaktör har kommit in i studion på nytt. Hugo Mattisson Kittel, tjena.
1: Tjena.
0: Vad händer på nätet? Du sitter och skannar både mejl och sociala medier.
1: Ja, både mejl och sociala medier. Man kan mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kan man höra av sig både på Facebook och Instagram. Vi har, och just på Instagram så har vi faktiskt fått ett meddelande från Marco. Mm. Han skriver så här: Bali blev tyvärr inte som vi hade tänkt oss, med härliga bad i havet och underbara stränder. Det var skitigt varje dag under 2 veckors tid. Det gick helt enkelt inte att gå ner och bada, så det fick bli poolen på hotellet tyvärr.
0: Mm. Det kan jag faktiskt skriva under på. Jag berättade ju om min resa till Bali. Det var ju inte bara det att det regnade och regnade. Och regnade, det gjorde det ju för sig. Men vi var ju såklart på stranden och badade också. Men den stranden som låg närmast vårt hotell, det var det oerhört skitigt vatten. Mm. Det hade kommit till land liksom jättemycket. Sådana här bälten med plast och skit.
1: Oh, ja,
0: så att det var, jag vet inte, vi var nog där fel säsong.
1: Oh.
0: Ja, tror jag. Men jag känner igen det. Trist när man åker långt för att komma till häftiga ställen.
1: Ja, precis. Det, mm. Det finns ju inga garantier för väder, så att säga. Och på lite på samma tema så har vi faktiskt Eva Maj som skriver på Facebook. Hon skriver så här: jag hade länge velat åka till Aruba och blev jätteglad när jag fick tag i biljetter för typ 2000 kronor per person och väckte mannen för den glada nyheten. En stund därefter kom en bokningsbekräftelse: tack för din bokning till Azorerna. Jaha, det var i januari och inte så varmt som jag önskat, men det var en fin och intressant resa. Till Aruba kom vi senare några gånger. Love it. Skriver Eva Maj.
0: Är det så då att Eva Maj har liksom bläddrat i en sån här rullgardinsmeny, ja, i bokstavsordning, och så har de klickat på, inte Aruba då, utan Azorerna, som kanske låg tätt intill.
1: Ja, man misstänker nästan det.
0: Ja, kanske att de skulle ha reagerat. Det var väldigt billiga flygbiljetter till Aruba. Ja. Det ligger långt bort, Västindien.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det man får vara lite vaken där på när man ska boka resa. Man hamnar rätt.
0: Man får hålla koll. Aruba är annars, jag såg det jag inte varit på, men Aruba är jättefint.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sen så har vi ju, apropå det här med åldrande, som vi har haft samtal om här ganska nyligen, så skriver Kurt också på Facebook: efter en canceroperation för 15 år sedan tog jag pension så fort jag kunde. Och tänkte att nu ska jag leva pensionärsliv. Men efter ett par år blev jag tillfrågad om jag kunde jobba lite i skogen. Det kändes lite kul att gå tillbaka till det igen. Det blev mer och mer, så jag köpte en egen skotare för snart 10 år sedan. Så det blev ett annat pensionärsliv än jag tänkt mig. Men det har varit jättekul. Inte minst för att man känner att man gör nytta även på lite äldre dagar.
0: Mm. Bra, fint. Jag bildgooglade skotare här samtidigt, ja, som du, jag hade inte koll på vad det var, men nu vet jag. Det är alltså en sån här, en stor maskin som lyfter trädstammar och placerar dem på lastbilsflak och
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, precis. Jag var erkänd att även jag fick bildgoogla för att se vad det var.
0: Ja, men vad härligt när det går åt det hållet, att man tänker gå i pension men känner att lusten kommer tillbaka och man kan börja jobba igen, att det inte är tvärtom, att man vill men inte kan.
1: Ja,
0: jag.
1: Precis.
0: Ja, fint, Kurt. Bra, jättebra. Jaha, vad händer mer?
1: Ja, vi har ju en kommentar här som känns väldigt relevant i dessa tider. Det är Martin som skriver: tänkte att Sverige skulle vinna VM-guld i fotboll, men det blev inte som jag tänkt mig, tyvärr.
0: Nej, nej, såg Martin kvalet, tror du, till VM? Kan man ju fundera på. Ja. Det var inte jättemycket som talade för ett VM-guld när de väl tog sig till VM som sista lag.
1: Typ. Nej, precis. Men jag minns att det var väldigt euforiskt där när Sverige precis då hade tagit sig in. Och det fanns mycket förväntningar. Men det här är ju någonting som drabbar alla länder, eller nästan alla länder då, när man slås ut. Jag kan tänka mig att våra grannar i väst kanske sitter inne på ungefär samma känslor nu.
0: Ja. Ja, men verkligen. Jag hörde, vi pratade med Radiosporten här tidigare idag också, att de delar av den norska truppen, kanske allihopa, kommer hem idag. Och Erling Haaland kom ju, såg du vad han hade under armen när han klev av flygplanet.
1: Nej, vad hade han för?
0: Om jag förstod det rätt då, en livslevande tvättbjörn hade han tagit med sig hem. Ja, det kan man,
1: kan man. Är det lagligt?
0: Ja, mycket, mycket oklart. Med viss reservation för att jag kan ha missuppfattat det hela. Men så förstod jag det i alla fall. Det är väl klart att det kan man ju ta med sig om det nu inte blir som man har tänkt sig, som ju är temat. Och det var väl så för norsk del också, att de hade nog tänkt sig att gå längre i det här VM:et, för de hade oerhört stort självförtroende och spelade ju väldigt bra fotboll. Ja. Dessutom. Strålande, Hugo. Någonting mer innan vi går vidare?
1: Ja, jag vill uppmana er alla att höra av er på karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Det gör ni rätt i, och ni vet att ni kan ringa oss också. Vi tar telefonnumret en gång till. 020-22-10-30. Där har ni numret i Karlavagnen som kör på i några minuter till fram till midnatt.

0: Peter Lemark med Tess och Karlavagnens sista samtal för kvällen. Det går till Växjö. Och där finns Laila Sunter. God natt får vi väl nästan säga nu, Laila.
1: Ja, god afton.
0: Ja, god afton låter bra. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Ja, skönt att höra. Och då blir ju den samma fråga till dig då. Varför blev det inte som du hade tänkt dig?
1: Jo, det var så att jag hade varit hemma hos mina barnbarn i en vecka. Och samma dag som jag åkte hem skulle jag också gå på dejt.
0: Okej.
1: Ja, och vi hade bestämt att ses vid klockan ett. Vi skulle gå till och träffas på ett café. Och jag kommer hem till mig själv då vid typ klockan 11. Och tänker då att, att man ska duscha och fixa till sig och leta lite i garderoben och så.
0: Ja.
1: Öppnar dörren hem och känner att liksom, men oj vad det luktar konstigt. Men glömde jag soporna sist jag var hemma, liksom gå och kolla, bara nej, de var tända, och tänkte jag får kolla sen, liksom jag får liksom sätta lite fart och ska gå och duscha. Jag öppnar dörren till toaletten och möts av en sjö, typ 2-3 centimeter hög på golvet, som är brun.
0: Aj, aj, aj, aj, aj.
1: Ja, och bara skriker, nej, inte nu.
0: Är det avloppsvatten vi pratar om?
1: Det var det min dan.
0: Ja, det är inte vad man vill innan en dejt.
1: Nej, definitivt inte. Och panik. Ja. Vad gör jag nu? Jag har inga jour. Ja, det löste sig till slut.
0: Okay.
1: Det var en trevlig dejt. Vi fick skjuta på den ett par timmar. Men...
0: ja, den blev av i alla fall. Ja,
1: ja. Så, ja, det blir inte alltid som man har tänkt sig. Men det blir ganska bra ändå.
0: Ja, och vad minns du mest så här i efterhand? Är det dejten eller är det själva olyckan med avloppsvattnet?
1: Dejten.
0: Ja, det blev en bra dejt med andra ord.
1: Ja, det blev det.
0: Ja, det gillar vi. Vad fint att höra, Laila, att det slutade väl. Du är kvällens sista samtal i Karlavagnen som går mot sitt slut. Men jag älskar historien du berättade och jag är så glad att det blev en härlig dejt trots avloppsvattenproblematiken.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, men tack själv för att du ringde in. Ha det så gott.
1: Ja,
0: det är bra. Hej då! Hej då! Och tack till Laila och tack till alla som har skrivit in och ringt in och delat med er av era historier. Tack till alla som har lyssnat såklart. Vi som gjorde kvällens program, det var tekniker Joakim Persson, Mattias Hansson var producent, Hugo Mattisson Kittel var dialogredaktör och i telefonslussen svarade Selma Nygren och Joel Nylander. Musiken den valdes av Rita Järnqvist och själv heter jag Jonas Karlsson och även jag tackar för de här två dagarna när jag har fått vara programledare. Det har varit väldigt, väldigt trevligt. Karlavagnen är tillbaka på torsdag, då med Sofia Rågen-Klint som sitter i den här stolen. Programmet det producerades av SMT Radio och alldeles strax så ska vi lämna över till kommande program, nämligen Vaken med Kalle Johansson och Julia Pojanen i studion. Men först blir det nyheter. Tack och godnatt önskar Karlavagnen.
2: Amerikansk militär genomför för tredje natten i rad attacker mot Iran. Samtidigt har Iran attackerat en amerikansk militärinstallation i Kuwait. Under kvällen sa USAs president Trump att den amerikanska blockaden mot iranska hamnar kommer att återinföras och att USA kommer att ta ut 20% i avgift på allt gods som passerar Hormuzsundet. Ryssland har återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev i natt med ballistiska robotar och det har hörts flera explosioner enligt vittnen på plats. Så Sverige, från och med nu kan utlänningar utvisas ur Sverige om de uppvisar bristande vandel. Det kan till exempel handla om obetalda skulder, samröre med kriminella gäng, att jobba svart eller att ha kopplingar till extremism. Migrationsverket har med de nya reglerna möjlighet att avslå eller återkalla uppehållstillstånd efter att ha gjort en helhetsbedömning. Sommaren i år kan bli en rekordsommar för campingföretagen. Nina Nors är chef på Gränna Camping.
3: Vi har absolut haft en jättebra start på sommaren och det ser ut som att det kommer fortsätta vara en väldigt bra sommar för oss.
0: Förra året slog antalet gästnätter på svenska campingplatser rekord. Samtidigt säger 7 av 10 medlemsföretag att man har ett lika bra eller bättre bokningsläge för 2026 enligt branschorganisationen Svensk Camping. Och Nina Nors ser en ökning av campare från utlandet.
3: Jag skulle säga att det är väldigt mycket utländska gäster. Både tyska, schweizare och nederländare fortsätter att öka väldigt mycket.
0: En av dem är Barbara från Tyskland som är på besök i Sverige för första gången.
4: I'm here with my husband. We are driving with a car and from camping to camping.
0: Emanuel Henriksson, P4 Jönköping.
2: Och i Ekostudion, Daniel Wockner.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken. Med Kalle Johansson.
5: Och Julia Pojanen.
7: God kväll, god natt.
5: God natt. Kul att ha dig här.
7: Detsamma.
5: Kylie Minogue. Ska vi inleda med det?
7: Absolut,
5: okej,
7: vi kör.
5: Vilka tur. Jag spelar henne redan.
7: Det är okej.
5: Nu kör vi.

0: Kylie Minogue alltså, Can't Get You Out of My Head.
1: P3 och P4, och programmet heter Vaken.
2: Mm. Något som vi ju har behövt, eller jag har behövt vara nu då, första sändningsnatten, natten till denna måndag som jag sände. Det är ju lite speciellt när man ska ställa om sin dygnsrytm. Och jag kom ju på mig själv i morse om att nej men, jag måste ju somna nu då efter sändningen. Klockan 06 så ska jag då gå och lägga mig.
1: Mm. Det är ovant.
2: Ja, det är ovant och bekvämt också när det är så ljust ute. Mm. Ja, så ja, jag försökte somna om, gick inte så bra. Nej. Eller jag försökte somna överhuvudtaget, gick inte så bra sådär.
1: Nej, visst, jag pratade om det förra veckan, så hade jag problem med mina smarta gardiner. Mm. Det är svårt att sova om man inte har gardin i sovrummet. Då blir det knepigare.
2: Ja, det blir verkligen det. Har du något sånt där tips till mig? Eller till andra som ska gå och lägga sig snabbt?
1: Som ska gå och lägga sig snabbt? Alltså, ja, alltså då hade väl nog tagit en sån kamomillte, eller vad det är, kamomill?
2: Ja, dricker, något, det ska väl vara något lugnande. Mm.
1: Ja, har jag provat. Men sen har jag ibland tagit till såna här melatonintabletter, heter
2: det. Just det. Mm. Ja, det är ju, det ska ju vara någon form av, det ska ju hjälpa till. Man ska bli lite sömnig.
1: Ja, men sådana här jetlag-tabletter för att liksom vända dygn och sånt.
2: Exakt.
1: Ja, jag vet inte.
2: Ja, ja men, så jag faktiskt, jag använder ditt tips nu. Jaha,
1: du har redan gjort
2: tidigare
1: det,
2: idag.
1: Ah, okay.
2: Ja, men, och, så jag försökte bege mig ut på en sån här jakt efter sådana där tabletter. Men då har jag varit vaken väldigt länge. Jag går in på ett apotek, hittar inte någon burk där det står något melatonin någonstans.
1: Du gick i liksom någon slags sömnparalys till
2: apoteket? Ja, eller? Som en zombie, så, med händerna framför mig.
1: Jag förstår.
2: Du. Men kollar jag på hyllorna, hittar ingenting. Helt plötsligt, då läser jag melatonin, köper, så. Och så kollar jag på tabletterna nu då, här på kvällen. Då är det ju magnesium.
1: Okay.
2: Så den här jakten på melatoninet fortsätter.
1: Ja, okej. Okay. Ja, jag önskar dig stort lycka till.
2: Ja, tack Kalle.
1: Det började på M. Ja. Det var ändå något.

0: Tom Jones and the Cardigans med Burning Down the House här i P3 och P4. Fick in ett meddelande från Marie här som mejlar till oss. vaken@sverigesradio.se och hon skriver: magnesium, det kan faktiskt också hjälpa när man ska sova.
1: Mm-hmm, se där.
0: Skulle tagit en sån tidigare idag, gör det inte nu.
1: Nej, nu måste jag hålla mig på alerten här.
0: Snälla Julia.
1: Ja, jag måste hålla mig vaken. Försöka.
0: Vi hörde ju i Ekot här när Daniel Wockner pratade här tidigare om att det var massa rekord i antal gästnätter på camping.
1: Mm, ja, det. Jag kan bli lite förvånad ändå. Över att det känns nästan som att varje sommar så blir det nya rekord i många som hemestrar.
0: Mm.
1: Och även ja, men sydeuropéer eller de som bor i Tyskland kanske väljer att ta sin semester i norra Sverige, ja. Eller i Sverige. En sån där coolcation som
0: ja,
1: det kallas ju.
0: Det är så populärt med coolcation
1: det
0: också.
1: Det är ju väldigt populärt. Men ja, jag vet inte om det där med camping är något för mig.
0: Är det sant?
1: Nej.
0: Du blir inte sugen på att hoppa ut i ett tält?
1: Nej, men jag tycker att man måste ha väldigt mycket med sig för att det ska bli bekvämt. Håller du med mig?
0: Ja, du vill ha en sån glamping.
1: Men lite komfort.
0: Ja, vad är det du saknar då?
1: Ja, men jag tycker, eller så här, jag försökte kampa i maj. Jag och min kille skulle kampa ungefär i Norrbotten, Västerbotten, gränsen däremellan.
0: Mm.
1: Någonstans, och ja, men, vi ställde upp vårt tält, hade hittat en jättefin tältplats. Hade gjort vår mat då på ett triangiakök och men fått upp tältet, la oss i tältet och kände...
0: Känsla att äta och laga mat ute.
1: Jo, det var mysigt.
0: Ja.
1: Men sen lägger man sig där i tältet och kände, vad är det här det?
0: Jaha, okej. Okay. Jag tror du skulle säga att du liksom la dig på skit eller något sånt där.
1: Nej, men ja, vi blev lite uttråkade där då.
0: Ah, okej.
1: Okay.
0: Det var inte så
1: och
0: mycket
1: kalla framför allt.
0: Vad sa du?
1: Så kalla.
0: Så kalla. Ja, jag tänker att du skulle dra det till att det blev myggbiten och sånt, men det var ingenting du blev påverkad av.
1: Nej, inte än då. Nej. Det var lite väl tidigt. Det kanske var det som var felet då. Att vi tältade för tidigt på året.
0: Ja, jag fattar.
1: Ja.
0: Jag har ju lite, jag ska inte säga att det är trauma, men lite så när jag var yngre åkte vi hela familjen. Alltså liten gosse var jag. Åkte till Gotland, den här ön.
1: Ja.
0: Du har talat om.
1: Som är det största.
0: Just det. Där var vi och tältade. Och jag sov helt okej i den där. Men jag tror jag var lite gnällig sen tidigare.
1: Mm-hmm.
0: Och grejen var att jag började gnälla mitt i natten.
1: Mm-hmm.
0: Och jag gnällde och jag gnällde. Det var liksom ingen. Jag var ganska ung alltså.
1: Uh-huh.
0: Men det var ingen som bara, nej men kan du bara håll käften typ.
1: Nej.
0: Kände min syra. Jag fortsatte skrika.
1: Skrika till och med.
0: Ja, men det blev på det läget.
1: Det blev paniken.
0: Men det var ju då för att jag fick ju, alltså det forsade näsblod.
1: Åh nej.
0: Ja, det var
1: oj.
0: Otäcka scener i det där tältet kan jag säga. Så att ingen liksom vaknar av mitt näsblod. Ja, det är sista gången jag tältade.
1: Men var det tältets fel?
0: Nej, det får man väl inte skylla på tältet. Men det bara känns som att jag har liksom det där med mig i ryggen.
1: Ja.
0: Så att så värst mycket tältande har det faktiskt inte blivit.
1: Man är ganska utelämnad.
0: Jo, så är det ju.
1: Mm.
0: Särskilt när ingen i familjen hör mig skrika.
1: Och blöda.
0: Ja, precis. Men hade det inte varit kul att höra om kamp upplevelse som kanske inte gått helt hundra.
1: Mm-hmm.
0: Eller kanske har man något kring camping som man jättegärna vill dela med sig av.
1: Verkligen.
0: Men en liten campingstund.
1: Ja.
0: Får man gärna höra av sig. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Inleda med vaken.

0: Alex Warren med Fever Dream. Du får den här i P3 och P4. Camping, misslyckade campingupplevelser får man ju gärna höra av sig och skriva in på.
1: Ja.
0: Jag såg något här i mejlkorgen.
1: Mm.
0: Det är vaken@sverigesradio.se. Vi ska kolla till den här alldeles strax.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Vad somrigt det blev, Ted.
1: Verkligen.
0: Gillar man. Vi har fått in sms.
1: Ja, det är Lena som skickar in. Första natten i husvagnen råkar jag låsa in nycklarna i då husvagnen. Vi sov i bilen.
0: Ja,
1: alltså, ja, men det här hade kunnat hända mig, för att jag är hemsk med nycklar. Liksom, ja. Jag kan inte. Nej. De följer inte med mig.
0: Nej, det där är knepiga grejer alltså.
1: Mm, mm.
0: De där får man ha i styr.
1: Ja.
0: Så är det. Jag fick in här från Krille. Han skriver på, jag tror det är sms, 72250. Inledde med vaken. Jag förknippar camping med allergi, solbränna och myggbett. Sen får det vara nog för mig.
1: Okej. Okay. Mm. Inte så positiva.
0: Nej, det verkar inte vara så värst mycket för just camping. Uffe skriver, vi vaknade av att hela luftmadrassen hade tömts. Fyra personer låg som sardiner direkt på marken. Och ingen kände att det var hål i den. Jobbigt. Den där, alltså med luftmadrassen.
1: Nej, men det funkar ju aldrig.
0: Nej, nej, nej.
1: Nej.
0: Te också, jag tyckte jag var kul. Mm-hmm. Det kändes som det var taget ur Sunes sommar, detta med pappa Rudolf. Min pappa backade husvagnen rakt ner i ett dike inför hela campingen. Det blev kvällens underhållning för alla grannar runt om.
1: Stressigt också. Man, ja. Att det är sådana stora grejer man kör runt med. Alltså ja. En hel husvagn.
0: Ska
1: det
0: man backa ju... med släp
1: ja,
0: och sånt där. Eller ja, med husvagn då.
1: Ja.
0: Just det. Ja, fortsätt gärna höra av er om campinghistorier som
1: kanske
0: inte gått.
1: Positiva sådana.
0: Absolut. Mm. Eller som inte gått
1: helt
0: rätt till.
1: Exakt. Ja.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: ekipage kan man säga. Så att det kan vara lite trångt att passera i de båda riktningarna. Men inga större störningar just nu på våra större liksom, Europavägar och riksvägar. Så där. Men en liten spektakulär alltså på en länsväg utanför Nordmaling.
1: Mm. Om man vill tipsa dig under natten?
0: Då ringer man 020-999-444.
1: Stadigt det. Ska vi ta lite Sven-Ingvars?
2: Men det gör vi.
1: Okej då. Nu är det sommar, heter låten. Du får den här i vaken.

0: Svenning Vars här i P3 och P4. Vi pratade ju om campingar tidigare. Det har kommit in jättemycket meddelanden på det.
1: Ja, det har det. Susanne har skrivit in till oss. Hej, har tältat några gånger men har alltid sovit med huvudet utanför tältet. Hon har alltid tänkt att någon kommer och raserar tältet och att hon kommer kvävas där inne.
0: Hon får lite klaustrofobi liksom.
1: Ja, jag antar det. Inget tält mer för mig, tack.
0: Nej, okej. Okay. Ja, men vad spännande. Många lägger ju liksom fötterna utanför. I mitt fall kommer jag behöva lägga någonting utanför eftersom jag är 2 meter lång. Men just huvudet var lite oväntat.
1: Ja, jag är lite tvärtom där då. Man är väl rädd för att det kommer något djur eller någonting.
0: Just det.
1: Att man då vill vara ihopkrupen i tältet.
0: Få en mördarsnigel i pannan. Jobbigt. Ja, jag fattar Susanne i det läget faktiskt. Amanda skriver in, när jag och familjen skulle resa med husvagn på Höga Kusten stannade vi första natten i Örebro. Det ösregnade och vi skulle just kliva ur bilen för att gå in i husvagnen. Dörren har gått i baklås och min pappa står i ösregn och försöker bända upp den. Min mamma utbrister att vi helt enkelt får vända hem till Göteborg efter mycket om och men. Och på knagglig engelska så får min pappa låna en skiftnyckel från några tyskar och resan kunde fortsätta. Vi vände inte hem.
1: Man kan ändå förstå den där på

0: visningsgränsen så här.
1: Nej. Vi skiter i det här.
2: Ja, lägg ner. Ja. Nu vänder vi. Ja. Och han är dyblöt. Mm. Hon lägger till också, det ska tilläggas att pappas tröja inte torkade under hela resan.
0: Åh,
2: vilken hjälte till pappan då.
0: Ja, verkligen.
2: Oj, oj, oj. Camping som inte gick vägen. Mm. Baken är snabblad sverigesradio.se.

0: 1000 spänn, Tjuvjakt och Fanny Avon. Jag läste faktiskt om bandet Tjuvjakt. Vi har hört mycket av dem. Alltså med Gs, Nepo Gs när de gjorde den där. När vi gräver guld i USA först.
1: Exakt.
0: En ny tolkning liksom. Men Tjuvjakt, de kommer ta över Solids-scenen. De har ju det alltid varje år. Att på Allsång på Skansen så har de ju en timme efteråt som man liksom... nu tar vi scenen. Yep. Och i år är det bandet Tjuvjakt som kommer stå där. Har du kollat någonting på Allsången i år?
1: Nej, men jag är ett ganska stort Allsångsfan faktiskt.
0: Man gillar ju att göra det här.
1: Stockholm
0: i mitt hjärta. Det är stämning.
1: Verkligen. Låt mig besjunga. Det var ju så mäktigt att se alla tonåringar som stod nära stängslet där. Typ när Håkan Hellström kom. Jag minns att jag avundades. För att jag bodde ju i Umeå.
0: Ja. Ja. Långväga så ta sig ner till Skansen då.
1: Verkligen. Men, jag gillar Allsången. Men har inte sett något avsnitt denna sommar.
0: Nej. Pernilla Wahlgren, hon är kvar som programledare även i år. Och det sänds ju idag faktiskt.
1: Ja, det är tisdag.
0: Klockan 8 brukar väl vara.
1: Ja.
0: Tips kan du kika på.
1: Jajamän.
0: Taylor Swift på det.
1: Anti-hero. I have-

0: Taylor Swift, Anti-Hero, pratade vi om tidigare. Och så pratade vi också om det här med camping. Det är ju när det liksom gick åt fanders med campinglivet.
1: Ja, semestern som kanske inte blev så mycket av en semester. Ja.
0: Nej, vi har inte haft jättemånga som varit så jätteförtjusta i just tält
1: nej,
0: och så.
1: Nej, exakt.
0: Thomas, han joinar in och stämmer in i kören. Mm-hmm. Han skriver, detta camping-elände hände för många år sedan. Jag gick i skolan, typ femman eller sexan, någonting sånt där, och vi skulle gå på en klassresa till Gotland där vi skulle cykla tandemcykel runt halva Gotland och kampa med tält. Första stoppet var i Slite, det är ett ställe på Gotland. Campingen som vi höll till på var inte öppen för detta just i maj, förrän i maj månad. Väl på plats så gick det banne mig inte att somna på grund av ljudet från Slites cementfabrik som levde rövare. Dagen efter cyklar vidare till Fåre där tälten sattes upp igen för att sen cykla runt Fåre. Väl tillbaks till campingen, sur, grinig och svettig var jag. Och även lite trött. Så var det dags för sisådär 3-5 centimeters snö på tälten. Men vad var det för skola som tar er dit på liksom vinterhalvåret? Tälta. Det lät ju grovt. Man fick också lite hemlängtan där. Så det blev en stor vecka med, eller en stor hemlängtan under den där veckan, skriver Thomas.
1: Ja, det kan man inte säga är en semester riktigt, campingsemester. Mer av en stor utmaning, kanske.
0: Camping-elände.
1: Ja, verkligen. Oj, smurf.
0: Sa vi det samtidigt?
1: Ja, verkligen.
0: Häftigt. Så synk alltså. Otroligt. Vaken med P3 och P4-programmet, och vi bjuder dig på musik nu.
1: The Magnolia. Just massa in.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Casey and the Sunshine Band, låten heter That's the way I like it. Här är P3 och P4 får du den. Nu får du också nyheter från Ekot av Daniel Våkner. Klockan är ett.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förenade Arabemiraten säger att två tankfartyg träffats av iranska kryssningsrobotar och att en besättningsman dödats och åtta skadats. Båda fartygen började brinna men bränderna är nu släckta. Tankfartygen ska ha färdats i den södra delen av Hormuzsundet, delen som kontrolleras av Oman. Högre priser och mer krångel för nordiska konsumenter. Ja, det kommer att bli med EUs nya regler om att fler drycker ska tappas upp i återfyllnadsbara förpackningar som glasflaskor. Det skriver företrädare för nordiska bryggeriföreningar på Svenska Dagbladets debattsida. Att gå över från PET-flaskor till tunga glasflaskor skulle vara dyrare och kräva mer energi. Och bryggeriföreningarna vill att de nordiska regeringarna ber EU om ett undantag från reglerna. En hotad grodart i Västervik får lite hjälp på traven. För nu har Nordens ark förökat gölgroder i en kontrollerad miljö och de groderna ska nu släppas ut. Vi hör Josefin Töllborn på Länsstyrelsen i Kalmar.
4: Vi hoppas ju att den här uppfödningen som Nordens ark hjälper oss med ska ge populationen en liten bra utgångspunkt att bygga på så att vi har kvar dem på den här platsen. Vi har arbetat tillsammans med markägaren för att försöka få landskapet runt omkring så grodvänligt som möjligt.
5: Gölgrodan är klassad som sårbar på den svenska rödlistan och Länsstyrelsen vill inte säga exakt plats som grodan finns på.
4: Det är en art som är rätt så känslig för störning och den är väldigt tjusig, så vi skulle vilja att man inte besöker lokalen för att bara fota eller titta på den nu när det är så och den har det rätt så svårt.
5: Ellen Molin, P4 Kalmar.
3: Ekot med Daniel Våkner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Och Julia Pojanen. Vi tackar Daniel för de nyheterna. Så spelar vi lite musik på det.
6: Mm.
0: Choosing Texas.
6: Ella Langley.

0: Vaken med P3 och P4.
1: Vad säger man?
0: God natt.
1: God natt. Säger man det?
0: Ja, så här,
1: denna tid på dygnet. Kalle, har du hört talas om helveteslarven?
0: Nej, men du pratade lite om en larv här tidigare. Det kallas en helveteslarven.
1: Ja, tydligen så finns det en rätt så farlig larv som då blir till en fjäril, som larver blir.
0: Just det.
1: Ekprocessionsspinnaren heter fjärilen som den här larven blir. Men när den är en larv då så har den hår på sig. Och om man som människa får den på huden så kan man få utslag och klåda och i värsta fall så kan det bli rätt så allvarliga.
0: Okej, det är liksom inte brännässla kli utan det kan bli värre.
1: Men det är lite det som är grejen, att det har blivit nu en väldigt stor uppståndelse kring det här i media, då särskilt i Tyskland och i Danmark, då den här larven har fått stor spridning. Den är också invasiv.
0: Aha,
1: så man vill ju få stopp på den här spridningen då. Men det finns vissa som tycker att den här rapporteringen nu har blivit lite överdriven.
0: De tycker det är larvigt.
1: Ja, precis. Vi ska se nu. Jo, det är en naturguide i Köpenhamn som uttalar sig om att det inte är så farligt. Frej Pries Schmeres, säger han. Han gnider in sig med en sån här helveteslarv för att visa. Det här var SVT som rapporterade om detta.
0: Jaha.
1: För att visa då tittarna att det inte är så farligt med de här larverna. Man ska inte vara så orolig, även om man helst inte vill att de här heller ska få större spridning. Vissa är oroliga också för att den här larven ska komma till Sverige.
0: Ja.
1: Men ännu finns det inga rapporterade fall.
0: Nej, jag fattar. Men lever han idag, Schmitz?
1: Schmitz, han verkar leva och må.
0: Okej, ja. Så inga direkta komplikationer på honom?
1: Nej, och han jämför det med typ brännässlor eller fästingar och såna här vanliga plågor, sommarplågor i naturen. Mm. Att man inte ska vara så orolig för den här larven, även om den har fått ett ganska så allvarligt namn. Helveteslarven.
0: Ja, det låter det.
1: Ja.
0: Ingenting, det är något man ska ta på allvar, tänker man ju.
1: Mm, visst, visst.
0: Men han tycker det är larvigt.
1: Ja.
0: Ja, tack. Jag sa den tidigare, du hörde
1: den. Nej, jag hörde inte.
0: Den var så bra så jag drar den igen. Skämt. Ja.

0: Donkey Boy Sometimes här i P3 och P4. Du, jag var i det här Medelhavet, eller vid Medelhavet, Italien.
1: Härligt. Jag
0: har nämnt det någon gång här kanske i radioapparaturen tidigare. Men det är ju lite av en matresa, tänker man, när man åker till Italien.
1: Ja, visst.
0: Det är ganska svårt att hitta rätt där.
1: Ja, är det det?
0: Ja, alltså man tänker att du bara gå till vilket ställe som helst, så får du någon helt otrolig pizza.
1: Mm.
0: Jag har ätit otrolig pizza i Italien, men det har varit liksom, ja, för några år sedan när vi åkte till Napoli.
1: Ja, just det. Napolitanska pizzan.
0: Ja, precis. Där kan de sin sak. På andra ställen har jag fått, du vet, sån, ja, men typ fryspizza alltså.
1: Aha, sån tjock botten.
0: Ja.
1: Och så lite, inte så färska ingredienser.
0: Nej,
1: på,
0: precis. Så att det är verkligen hit or miss, har jag upplevt. Men jag har också, ja, förlåt.
1: Nej, men man kan ju, jag tycker att utomlands, då ska man inte gå på sådana ställen där menyerna har bilder,
0: nej,
1: på maten.
0: Nej, det
1: är såna collage.
0: Det kan vara en liten varningsflagga kanske. Eller till exempel när de har såna indrivare att bara, ja, kom hit,
1: ja,
0: kom hit,
1: ja,
0: kom hit.
1: Exakt.
0: Och kom och sitta här och ät oss.
1: Mm.
0: Då känner man, varför behöver du ropa på?
1: Ja, verkligen, tvinga in det här.
0: Det kan ju också säkert vara jättebra. Bara, jag har varit lite orolig för att testa just sånt.
1: Ja.
0: Men jag hade en del matupplevelser nu i alla fall. Jag ska kanske inte säga att det är det godaste jag ätit, men det var mycket gott.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: okay.
0: Jag har blivit frälst i att äta sån Karl Johans svamp.
1: Ja, det är gott.
0: Karl Johans svamps pasta.
1: Mm.
0: Käkade flertalet faktiskt. Bland det godaste jag vet ändå, just så svamppastor.
1: Ja, jag vet, det är så gott. Gräddig, ja, lite parmigiano, ja, reggiano.
0: Visst. Är du mycket för det italienska köket eller vad? Vad köper du? vad är det godaste du ätit?
1: Men jag tycker att det här är så svår fråga, för att det finns ju så otroligt mycket gott och jag älskar mat och sådär. Och tycker ju ofta att när man går på en sån här fin restaurang så är det godaste man får först. Alltså när man är som hungrigast. Och då brukar det ju vara, alltså tänk en ostbit, en olivbit och så något gott att dricka kanske.
0: Mm.
1: Alltså det är ju egentligen det godaste som finns, tycker jag.
0: Du nöjer dig vid snacksen?
1: Ja, men nej. Sen så är det ju så mycket annat också som så.
0: Men är inte det lite av en grej, det där med att käka girl dinner? Att,
1: ja,
0: det är kanske
1: exakt.
0: Ostbit och
1: precis,
0: oliver och
1: verkligen.
0: Lite plock.
1: Ja, plocket. Det är ju väldigt gött. Men sen, faktiskt, vit fisk i en fiskeby utanför Las Palmas på Gran Canaria.
0: Vad specifikt.
1: Ja, väldigt specifikt. Där åt jag den godaste vita fisken som bara föll isär.
0: Oj, har den vita fisken något namn? Alltså inte
1: namn. Den var stor, var den.
0: Den var jättestor vit.
1: Ja, precis. Jag är ganska dålig på fisk. Sorter.
0: Ja.
1: Men den var väldigt god i alla fall.
0: Känslan då. Det hade ju varit skojigt att få höra om det liksom godaste man har ätit.
1: Ja, och upplevelsen också kring, för det är också det mycket som gör det, tänker jag.
0: Verkligen.
1: Ja.
0: Stämningen på den där restaurangen jag käkade, den här Karl Johans svampspastan.
1: Exakt.
0: Det var ju då att hon drog menyn, för de har haft samma meny länge på det här stället. En äldre kvinna som liksom kunde den utantill på engelska då. Men det var också typ den engelska hon kunde,
1: ja,
0: vilket gav ännu mer flavor. Att man fick liksom, ja, kunde beställa, men man kunde liksom inte prata.
1: Nej.
0: Vad har du gjort idag?
1: Hon kunde sin Karl Johan.
0: Ja, det får man ge henne. Har man en liten tanke och vill berätta om vad det godaste man har ätit är?
1: Då kan man höra av sig på Facebook, P4, Vaken i P4 och P3 heter vi där. Eller så mejlar du in till vaken@sverigesradio.se.
0: Eller varför inte smsa 72250, inleda med Vaken.

Kids in America med Kim Wilde här i P3 och P4. Vi pratar alltså om mat den här natten och vad som är det godaste du ätit. Det har kommit in en hel del meddelande på detta på våra sociala medier. Och det står bland annat bruna bönor och stekt fläsk. Oh, vilken klassiker ändå. Så riktig husmans. Det är Kerstin som menar på att det här är det bästa hon vet. Alltså det finns ju väldigt mycket, skriver Ulrika, men något som är bland det godaste jag vet, det måste jag ändå säga, är kräftor. Lägligt för Ulrika att det snart är kräftsäsong. Vad pirrigt för Ulrika. Jag åt kräftor väldigt, väldigt sent i livet. Var liksom inte på kräftskiva i liten ålder eller i ung ålder. När jag var liten gosse så käkades inte mycket kräftor. Insett så här på äldre dagar att kräftor, det är ju en grej. Det är ju både kul och gott. Ett meddelande som kommer in från Åke. Där står det blodpalt. Det är bland det godaste han vet. Gunilla, hon skriver langos. Oj, oj, oj. Langos med kanske lite räkor på. Rödlök. Rikligt med rödlök. Inte så dumt. Och sen är också ett meddelande som kommer in här. Skulle skriva något, men jag kunde bara inte välja en rätt. Fyndig så, Mats. Hillevi skriver stekt strömming med potatismos och skirat smör. Kommer in mycket goda maträtter. Jag blir som hungrig. Det tycker jag om. Har du någon rätt? Du kanske har haft något särskilt restaurangbesök som du tycker varit utöver det vanliga. Hör av dig och berätta om detta och skriv vilken maträtt du tycker är så vansinnigt god, som kanske är det godaste du ätit. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Blondie med The Tide Is High. Och high, det är också temperaturerna. Marcus Landén från Ekot, välkommen in. Vi ska prata värme.
1: Ja, men precis. Det väntas ju bli ordentligt varmt i veckan med temperaturer på uppemot 30 grader på sina håll. Och för den som inte har hunnit få tag på en fläkt för att kyla ner hemma, ja, då kan man få leta ett tag.
2: Ja, de flesta fläktarna är tyvärr helt slut. Inför värmeböljan nu för några veckor sedan så gick det åt.
3: Vi har sålt slut på så många. Och jag tror även att vi inte har någon förväntad leverans på dem heller förrän nästa år.
4: Ja, så låter det hos flera av de stora hem- och fritidskedjorna. Så vad ska man göra om man står utan fläkt inför värmesmockan? Tara Marf som är energi- och klimatrådgivare i Uppsala län har några tips.
5: Stäng ut värmen innan den kommer in. Man kan dra ner persienner, markiser eller gardiner på solsidan. Håll fönster stängda under dagens varmaste timmar. Öppna fönster sen på kvällen, natten och tidigt på morgonen. Minska värmekällorna inomhus. Mycket av värmen kommer från apparater. Datorer, till exempel stationerade datorer. Eller när man torktumlar kläder, till exempel.
0: Mm.
1: Ja, där fick vi alltså några tips om vad man kan göra för att få ner värmen i hemmet, även om man då inte har en fläkt eller så hemma. Reporten här var P3s Maria Bornhöft.
0: Alltså sova nu när det är varmt, har du några tips utöver dessa?
1: Ja, det finns ju saker man kan tänka på även där. Göteborgsposten har pratat med två experter på ämnet. Sömnforskare är de som då till exempel kommer med tipset att lägga två flaskor med vatten i frysen och sen lägger de här flaskorna i sängen innan man går och lägger sig då, så att de svalkar ner så att det liksom blir svalt i sängen innan man går och lägger sig.
0: Känns som det kan bli blött i sängen också.
1: Ja, man kanske inte ska låta dem ligga där så länge.
0: Nej.
1: Men och sen det här tipset om att ta en kall dusch som många kanske har hört, det ska man inte göra. Åtminstone inte innan man lägger sig. För då kan det vara bättre med en lite mer ljummen dusch enligt de här experterna. För annars så vidgas i blodkärlen i huden om man duschar kallt, och då kan det bli så att man istället blir varm, alltså att man avger värme i sängen. Så det är alltså, ja, helt enkelt ett tips att man inte ska duscha för kallt innan man går och lägger sig, utan kanske lite mer ljummet. Så. Annars finns det ju flera andra lite mer klassiska tips, som att sova i källaren om man har en, där brukar det vara lite svalare. Eller ja, ta ut täcket, sova med påslaken och sådär. Men ja, det finns alltså en del man kan testa om man har svårt att sova i värmen enligt de här sömnexperterna som Göteborgsposten har pratat med. Får väl se om det är något man testar då i den här värmeböljan som kommer.
0: Tips alltså. Marcus Landén från Ekot, du ska tack. Sabrina Carpenter näst med Tears.

Vaken här i P3 och P4 där vi pratar mat i natt. Det har kommit in en del maträtter och då är det alltså det godaste man ätit. Caroline skriver kärleknöl, hasselbackspotatissås och gelé. Inte dumt, inte, skriver Caroline. Så kommer det också in Anneli. Jag har aldrig lagat det bästa jag vet. Kommer bara ihåg mormors dillkött. Hon har käkat det godaste. Kanske inte lagat det själv, Anneli. Svårt att bara ta en, skriver Jan-Olof. Men en av de godaste sakerna jag ätit, det var när vi spelade dansmusik på en personalfest. Vi blev bjudna på helstekt älgfilé. Stekt till perfektum. Stekt kallstatus. Kulstatus. Stekt kallstatus. Osäker, mörkelsås var det i alla fall till och rönnbärsgelé. En smakupplevelse över det vanliga, skriver han i sitt meddelande. Kom också in ett meddelande från Anja som skriver: min kära pojkvän Erik fyller 30 år idag. Grattis Erik, jag mår att leva. Så på morgonen då blir champagne med Eggs Royal, alltså pocherade ägg med rökt lax och hollandaisesås. Alltså Anja, vad du skämmer bort Erik alltså. Vilken födelsedag att vakna till. Hoppas han inte lyssnar nu så att jag avslöjar det här. Men jag hade också velat vara i Eriks position, kan jag säga. Finns ju även alkoholfria dryckesalternativ. Vad är då det godaste du har ätit? Hör av dig och berätta. Vaken@snabblasverigesradio.se.